0: Poslušate nočni program Radia Maribor.
1: Ritam mesta. Začuti ritam.
0: To je ritam mesta.
2: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Ritem mesta. V naših oddajah se radi spomnimo velikih glasbenih imen, takih, ki so na svetovni glasbeni sceni pustili veliko stopin. Eno izmed njih je vsekakor Muddy Waters, znan kot oče modernega čikaškega bluza. Današnjo oddajo Ritem mesta bomo torej napolnili z glasbo tega ameriškega glasbenika, ki je pomembno vplival na razvoj glasbene zgodovine.
3: Well, I wish

0: like my baby child. Well, child, we'll stop alone our way.
1: V oddaji Ritem mesta poslušamo glasbo, ki jo je soustvaril Muddy Waters. Datum rojstva in rojstni kraj te ameriške bluzovske legende sta zavita v tančico skrivnosti. Za najverjetnejšo letnico rojstva pa je obveljalo leto 1915 in kraj Rolling Fork v ameriški zvezni državi Mississippi. Njegova mama je umrla kmalu po porodu, zato ga je vzgajala babica, ki je v Watersu nadela tudi nadimek Muddy, torej blaten, saj naj bi se kot otrok rad igral v blatnih vodah potoka Deer Creek, ob katerem je odraščal. Njegov prvi inštrument je bila ustna harmonika, s katero je začel nastopati že pri 10 letih. Sicer pa se je z glasbo prvič srečal v cerkvi. Svojo prvo kitaro je kupil pri 17 letih, tako da je prodal zadnjega konja, ki sta ga imela z babico.

Svet je Muddy Watersa spoznal s pomočjo etnomuzikologa Alana Lomaxa, ki je v zgodnjih 40-ih letih prejšnjega stoletja raziskoval bluzovsko glasbo in Watersa posnel kar na njegovem domu. Kmalo zatem se je preselil v Chicago, kjer je nabiral izkušnje po glasbenih klubih. Leta 1948 je začel snemati pri založbi Aristocrat Records, poznaje znani kot Cheese Records, kjer sta nastala tudi posnetka skladb Rolling Stone in I Feel Like Going Home, ki smo jo slišali na začetku oddaje. Prva je postala pravi hit, še večji uspeh, ki se je razširil tudi čez luže v Veliko Britanijo, pa so dosegle skladbe Hoochie Coochie Man, I Just Want to Make Love to You in I'm Ready, ki smo jo pravkar poslušali. V Veliko Britanijo se je Muddy Waters podal leta 1958 in s pomočjo koncerta na jazzovskem festivalu v Newportu poskrbel za pravo glasbeno revolucijo na britanskih tleh.

around. Babe, I know you gonna miss me. Try what I'm doing. V oddaji Ritem mesta spoznavamo glasbeno zapuščino ameriškega bluzovskega glasbenika Muddy Watersa. O njegovi vplivnosti pričajo številni intervjuji in priredbe znanih glasbenikov. Angleška skupina Cream je priredila njegovo Rollin' and Tumblin', njegove skladbe je igral Bob Dylan, hit Whole Lotta Love skupine Led Zeppelin je bil navdihnjen z njegovo You Need Love, celo hit You Shook Me All Night Long skupine AC/DC je nastal zaradi glasbe Muddy Watersa. Posnel je 13 studijskih plošč, izdal 9 koncertnih albumov, več kot 25 kompilacij in svojo glasbo postal eden najvplivnejših glasbenikov na svetu. Umrl je 30. aprila leta 1983.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, glasba Muddy Waters nas je pripeljala do konca današnje oddaje Ritem mesta, v kateri smo spoznali življenje in glasbo tega ameriškega glasbenega velikana. Ustvarjalci današnje oddaje, Lukas Raka, Mitja Rovs in Teodor Bostič, vam želimo prijeten večer in vas prepuščamo dobri glasbi.

0: Ritem mesta. Začuti ritem.
1: To je ritem mesta.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je v pogovoru z novinarji dejal, da se je Iran strinjal, da ne bo imel jedrskega orožja, kar je označil kot pomemben napredek v pogajanjih o ureditvi odnosov med državama. Iran sicer to uradno zagotavlja že desetletja. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva je pred tem poročilo o tem, da je dogovor blizu, označil za pretiravanje. Iranski novinarski agenciji je povedal, da Iran preučuje predlog ZDA in da bo svoj odgovor posredoval prek Pakistana kot posrednika. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je ob zaključku aktivnosti o zaveščanju o avtizmu v predsedniški palači sprejela predstavnike avtistične skupnosti v Sloveniji. Podprla je njihovo skupno poslanico, v kateri pozivajo k sistemski ureditvi avtizma s pripravo celovite nacionalne strategije, so zapisali na spletni strani urada predsednice. 28. slovensko turistično borzo gosti Portorož. Udeležuje se je več kot 160 domačih ponudnikov in skoraj enako število tujih turističnih agencij iz 35 držav. Največ jih je iz Italije in Nemčije. Letos se nadaljuje trend rasti turističnih prihodov in prenočitev, napovedi za nadaljevanje sezone pa so zelo negotove. Slovenija bo v letu 2027 v Tacnu gostila Evropsko prvenstvo mladincev in mlajših članov v slalomu na divjih vodah. Leta 2028 pa še člansko Evropsko prvenstvo v tej športni panogi, so sporočili iz Kajakaške zveze Slovenije. Vremenska napoved. Zjutraj bo še pretežno oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo. Predvsem v vzhodni polovici države bo nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija. V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan pa se bo nekoliko pooblačilo. V soboto bo sončno in toplo.

četrtkovem jutru vas čakajo zanimive zgodbe. Med drugim bomo predstavili dokumentarno serijo Prelomnice, ki je nastala na Radiu Koper o 50-letnici fulanskih potresov. Skozi pričevanje razkriva zgodbe o tragediji in obnovi in odgovarja na vprašanje, kako smo danes pripravljeni na potrese. O 8:30 pa ne zamudite rubrike Okusi jutra. Naš sogovornik bo Gorazd Stopinšek, ki zelo dobro pozna zgodovino razvanja. Bodite z nami že od 5:00.

0: Radijska tribuna.
1: V soboto bo v Ljudskem vrtu večni derbi. Tako Maribor kot Olimpija pa sta daleč od stare slave. Zelo napeto je v vijoličastem taboru, ki ga je med tednom zapustil trener Fedža Dudić. Skrbijo tudi odnos igralcev, blede predstave in skromen izkupiček točk v spomladanskem delu prvenstva. Skratka, veliko je razlogov za pogovor z nogometnimi strokovnjaki o prihodnosti kluba iz Mladinske ulice, ki se mu obeta tudi lastniška sprememba. Prisluhnite četrtkovi radijski tribuni ob 9:30.
0: Radijska tribuna.
2: Radio Maribor.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro želim. Poslanci bodo na skupnem odboru pretresali predlog zakona o interventnih ukrepih, ki ga je državni zbor prejšnji teden poslal na daljno obravnavo. Predlogu, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku, najglasneje nasprotuje Levica, ki ne izključuje niti posvetovalnega referenduma. Zakonu nasprotujejo tudi sindikati. Jakob Počivalšek, Pergam.
2: Predlogi, kot so socialna kapica, prisilno upokojevanje, dvojni status, zagotov niso rešitve, ki bi bile namenjene ljudem.
1: Da predlog zakona poglablja javno finančno luknjo, svari tudi fiskalni svet in ekonomisti, pritrjujejo pa mu v gospodarskih združenjih. V oddaji boste slišali tudi.
3: Moskva tujim diplomatom, če bo Ukrajina skušala zmotiti praznovanje dneva zmage 9. maja v Rusiji, zapustite Kijev. Iran Trumpova poročila o tem, da je dogovor o koncu vojne blizu, označil za pretiravanje. Danes s pohodom vrtcev pričetek že 68. prireditve Pot ob žici. Zjasnilo se bo na vzhodu možne plohe.
1: Z vami sva Jure Franko in Peter Močnik. V parlamentu se bo danes odvilo novo razkrivanje kart najverjetnejše prihodnje vladajoče koalicije. Pristojni odbor bo obravnaval predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Vložili so ga poslanci demokratov, resnice in trojčka okrog NSI. V strankah dozdajšnje vlade mu nasprotujejo in zahtevajo javno predstavitev mnenj. Fiskalni svet in ekonomisti svarijo, da poglablja javno finančno luknjo, o čemer bo danes razpravljal tudi svet pokojninskega zavoda. Na nasprotnih bregovih so tudi gospodarstvo in sindikati. Podrobneje Erika Štular.
4: Zakon v veliki meri sledi zahtevam gospodarskih združenj, ki rešitve podpirajo. Marjan Trobiš, Združenje delodajalcev.
5: Glede na to, da se prejšnja vlada ni dotaknila konkurenčnosti podjetja, vidimo zdajle v izvozu, da smo tu naredili eno veliko, veliko napako, ki jo moramo čim prej in čim bolj hitro odpraviti.
4: Zakon koristi predvsem bogatim, ogroža socialno državo in maje stabilnost velikih družbenih podsistemov, pa v obsežni oceni svarijo sindikalne centrale. Jakob Počivalšek, Pergam.
2: Predlogi, kot so socialna kapica, prisilno upokojevanje, dvojni status, zagotov niso rešitve, ki bi bile namenjene ljudem, ki bi bili razvojno naravnani.
4: Na številne pravne slabosti zakona je opozorila parlamentarna zakonodajna služba. Ekonomisti in fiskalni svet pa so kritizirali, da vodi v skoraj milijardo evrov večji primankljaj. Ali oziroma s kakšnimi dopolnili namerava to popravljati SDS, še ni jasno. Sinoči so bila vložena samo dopolnila Svobode, SD in Levice.
1: Po mnenju ameriškega predsednika Donalda Trumpa so Združene države Amerike in Iran blizu dogovora. Iran naj bi se strinjal, da ne bo imel jedrskega orožja, kar je za Trumpa pomemben napredek v pogajanjih, čeprav Iran to uradno zagotavlja že desetletja. Uradni Teheran ameriške napovedi o skorajšnjem dogovoru ocenjuje za pretiravanja in zadržano sporoča, da bo svoja stališča o najnovejših ameriških predlogih sporočil pakistanskim posrednikom.
6: Pogovori potekajo zelo gladko. Videli bomo, kaj se bo zgodilo. Iranci se želijo pogajati in dogovoriti.
1: Če do tega ne bo prišlo, pa je predsednik Trump napovedal obnovitev ameriških napadov z večjo silo kot doslej.
3: Ob ruskem nadaljevanju napadov na Ukrajino je njen predsednik Volodimir Zelenski dejal, da Moskva očitno zavrača dvodnevno prekinitev ognja. Po njegovih besedah se bodo na podlagi tega odločili o nadaljnih ukrepih, potem ko so sprva nameravali upoštevati ruske pozive k premirju za čas sobotne vojaške parade v Moskvi. Rusija medtem Ukrajino obtožuje priprav provokacij, tuje diplomate pa je opozorila, naj v primeru večjih ruskih napadov zapustijo Kijev. Moskva namreč opozarja, da bo odgovorila z množičnimi napadi, če bi Ukrajina poskušala zmotiti praznovanje dneva zmage 9. maja v Rusiji. Potniška ladja, na kateri je izbruhnil hantavirus, bo v soboto vplula v pristanišče Granadilla na otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in člane posadke vrnili v njihove države, so sporočili iz Madrida. Španske oblasti so tako odločile kljub nasprotovanju regionalne vlade na Kanarskih otokih. Svetovna zdravstvena organizacija je danes potrdila tretji primer okužbe s hantavirusom. Pri 5 ljudeh obstaja sum na okužbo.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35. Na Brdu pri Kranju bo danes potekal 6. predsedničin forum z naslovom Umetna inteligenca med napredkom, odgovornostjo in novo pismenostjo. Posvečen bo iskanju rešitev na izzive, povezane z zahtevnimi etičnimi in družbenimi vprašanji, ki jih prinaša pojav umetne inteligence. Poročevalka predsedničnega foruma, doktorica Vida Groznik z Fakultete za računalništvo.
7: Zakaj je potrebna regulacija, kako vpliva na človekove pravice, kako vpliva na našo družbo, kakšno družbo si želimo čez 5, 10, 15 let.
1: Spregovorili bodo tudi o vlogi umetne inteligence v šolah, predsednica države Nataša Pirc-Musar pa bo doktorju Ivanu Bratku, pionirju raziskav umetne inteligence pri nas, podelila državno odlikovanje. O 50. obletnici potresa, ki je prizadel Furlanijo in Zgornje Posočje, so v Kobaridu pripravili teoretično usposabljanje in reševalno vajo na področju zaščite in reševanja ob potresu. Vajo je spremljala Mariša Bizjak.
8: Rušilni potres je močno poškodoval občinsko stavbo. V prvem nadstropju sta ostali 2 poškodovani osebi.
9: Nevarnost je bila podrtje severne stene in pa nadhod vrat v občino.
8: Tako je scenarij včerajšnje vaje opisal Aleksandar Grkovič, predsednik gasilske zveze Kobarid, ki ima 100 članov. V štabu civilne zaščite so tudi taki, ki so pomagali že leta 76, predvsem pa pri potresih leta 98 in 2004, dodaja kobriški župan Marko Matajurc. Po vseh obnovah so stavbe varnejše, je prepričan.
10: Se je začela tudi gradnja v naših krajih poti potresno in ne dvomim, da so stavbe potresno bolj odporne in da prije do nekih manjših razsežnosti nesreč.
8: Najprej se lahko upremo na lastne sile v lokalnem okolju, zato je dobra pripravljenost nujna, poudarja poveljnik občinskega štaba civilne zaščite Aleksander Vončina. Izpostavlja pa tudi pomembnost dobrega informacijskega centra v primeru nesreče.
11: Da pač bi dobil informacijo vsak, ki bi se na občino in občinski štab obrnil, ne glede z katerega dela države je. To govorim predvsem o tistih, ki so zaskrbljeni svojci.
8: Vse to so obnovili tudi na včerajšnji vaji.
1: Danes se s pohodom vrtcev pričenja že 68. prireditev Pot ob žici, ki tokrat mineva ob 81-letnici osvoboditve. Jutri se na pot podajajo šolarji, osrednji del pa bo v soboto, ko obeležujemo tudi Dan Evrope. Barbara Železnik, direktorica Tajminga Ljubljana.
12: Prijavljenih je skoraj 20 tisoč otrok in v soboto je glavni del prireditve, ko so pohodi na krajše in pa daljše razdalje. Štartajo lahko iz 8 štartnih točk. Letos imamo prijavljenih 1616 trojk, to je skoraj 5000 tekačev.
1: Ena od največjih športno-rekreativnih prireditev v Sloveniji vsako leto privabijo okrog 30 tisoč udeležencev. Pot poteka po skoraj 35 kilometrov dolgi trasi, na kateri so italijanski okupatorji med drugo svetovno vojno skupaj z več kot 100 bunkerji postavili ograjo z bodečo žico. Ob koncu oddaje ne zamudite še pregleda športnega dogajanja. Pripravil ga je Luka Skrlovnik. Hvala za pozornost in lep dan.
13: PSG je drugi finalist nogometne lige prvakov. Na drugi tekmi polfinala proti Bayernu je bilo 1-1, v skupnem seštevku pa so Parižani slavili 6-5. Gol za PSG je že v 3. minuti dosegel Usman Dembele, za izenačenje je v 94. poskrbel Harry Kane. Aktualni prvaki se bodo 30. maja v finalu pomerili z Arsenalom. Na uvodnih tekmah polfinala državnega rokometnega prvenstva je Celje z 41-36 premagalo Slovenj Gradec, Slovan po spornem zaključku Trimo Trebnje z 37-36, Dolenci napovedujejo pritožbo zaradi oduzema žoge po dosojenih korakih v zadnjih sekundah tekme. Belgika Lotte Kopecky je z zmago na četrti etapi kolesarske dirke po Španiji prevzela skupno vodstvo. Urška Žigart v skupnem seštevku zaostaja 26 sekund in je 23. V ljubljanski dvorani Zalog je slovenska moška curling reprezentanca na svetovnem prvenstvu skupine C spet nič premagala Ukrajino. Slovenke so z 9-4 izgubile proti Islandiji. Naturalizirani hokejski reprezentant Lukaš Horak bo za Slovenijo branil na svetovnem prvenstvu elitne divizije. Na košarkarskih parketih po Evropi so v teku četrtfinalne serije. V Jadranski ligi sta favorita potrdila svoj status. Dubaj je 102-74 premagal Spartak, Partizan z 81-73 Bosno. V Euroligi je na tretji tekmi Fenerbahče prvič izgubil. Na domačem parketu je bil z 81-78 boljši Žalgiris. Serijo je podaljšala tudi Valencija, ki je v Atenah z 91-87 premagala Panathinaikos.
3: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Peter Močnik, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Boštjan Repanšek.
14: Dobro jutro, poglejmo vremenske napovedi naproti. Danes bo prvi del dneva vsaj še po večini oblačno vreme, tudi jutro posod po državi po večini oblačno, sicer pa čez dan nekaj več jasnega vremena, tu in tam še lahko nastane kakšna nevihta oziroma kratkotrajna ploha, temperature od 17 do 23 stopinj Celzija. Potem se bo po noči razjasnilo, jutri bo sprva precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj možna megla, čez dan pa bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti. Temperature bodo jutri podobne današnjim, torej do kakšnih 23 stopinj. Sobota sončna topla, v nedeljo bo tudi še precej jasno, čez dan pa se bo oblačnost povečala. Takole v poprečju pri 15 stopinjah v temle jutru, tako se kaže v Radencih, pa tudi na Ptuju, Murski Soboti, Slovenj Gradec 10, 12 Slovenska Bistrica, 12 stopinj tudi v Celju, Maribor v temle jutru pri 11 stopinjah Celzija, letališče Portorož oblačno pri 16, na Kredarici pa sneži in minus 1 stopinja. Promet. Poglejmo še na ceste, strpno in previdno seveda v temle jutru, zaenkrat večjih posebnosti ne beležimo, samo da spomnimo. Na Štajerski avtocesti je priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani zaprt, predvidoma do 25. maja.
15: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
16: Naj bo vaša edina jutranja dilema kava ali čaj.
15: Za ostalo poskrbi Radio Maribor.
14: Še eno naše skupno druženje je pred nami, točno 5:43 kaže ura v tem trenutku. Četrtek je tukaj, pišemo 7. maja, vikend se tudi že nezadržno približuje. No, za dobro muziko danes, za prijetno prebujanje je tukaj Luka Sraka, Helena Ajdnik. Bom pridala še vse ostale podrobnosti, malenkosti, kaj smo vam pripravili v temle jutru. Ja, kar precej pestro, zanimivo, kar nekaj zgodb, ki so nastale tudi pod okriljem naše RTV hiše. Seveda pa zanimiv sogovornik o 8:30 v današnji izdaji rubrike Okusi jutra. Dobrodošli in prijetno prebujanje.
16: Dobro jutro.
15: Z Radijem Maribor.

0: 9 minut ostaja do 6. ure. Bruce Springsteen je bil tole v naši družbi in Letter to You. No, tudi mi smo napisali neke vrste pismo našega današnjega jutranjega sporeda tja do 9. prinašamo. Kar nekaj zanimivih zgodb, no med drugim bomo predstavili tudi dokumentarno serijo Prelomnice, ki je nastala na Radiu Koper in to o 50-letnici furlanskih potresov. Skozi pričovanja razkriva zgodbe o tragediji in obnovi, pa med drugim tudi razkriva, kako smo danes pripravljeni na potrese. O 8:30 pa seveda nikaj ne zamudite rubrike Okus jutra. Naš sogovornik bo Gorazd Stopinšek, ki zelo dobro pozna zgodovino razvanja. Prijetno prebujanje, bo tole seveda tudi z obilico dobre glasbe, čaka pa nas tudi že zbir informativnih v novicah točno ob 6:00.
1: Spoznajte svet. Potujte z Radiem Maribor.
2: Poudarek prve majske turistične oddaje bo kampiranje. To že dolgo ni več le preprosto spanje v šotoru, ampak postaja vse bolj priljubljen način preživljanja počitnic v naravi.
3: Vsi beležimo zelo močno predsezono in ne tako močno samo sezono poletno.
2: Kako živijo slovenski kampi in odkot prihajajo obiskovalci, bomo preverili v četrtkovi turistični oddaji, ko bomo obiskali tudi karavan in klub Slovenije.
4: V hotel ne bi šla, pa hodila, ker nam je tukaj lepše. Ker ti se ustaviš v naravi, v kempu ali pa v kmečkem turizmu, ki ti potem tam v okolici nudijo mrzkej, gledaš lahko vinograde, gledaš naravo, se sprehajaš, greš v toplice, se lahko skopaš.
2: Prisluhnite kmalu po 11.
1: Potujte z Radiem Maribor.
5: Radio Maribor praznuje in obdaruje.
6: 11. maja praznujemo rojstni dan. Zato za vas pripravljamo posebno presenečenje.
5: Podarjamo odličen DAB radijski sprejemnik.
6: Za kristalno čist zvok in vrhunsko radijsko izkušnjo.
5: Kako lahko sodelujete?
6: Ja, preprosto nas poslušajte.
5: Morda prav vas čaka nova radijska izkušnja doma.
6: Bodite z nami.
5: Praznujte z nami.
6: In osvojite super nagrado.

0: Četrtkovo jutro v družbi Radia Maribor je tole. Ura je 6.
1: Radio Maribor. Jutranje novice.
0: Brezposelnost se je aprila zmanjšala tretji mesec zapored. Registriranih je bilo 44.175 brezposelnih, kar je 3,5 odstotka manj kot marca in 0,4 odstotka manj kot aprila lani. Tako v mesečni kot tudi medletni primerjavi je upadlo število novoprijavljenih. Manj je bilo tudi zaposlovanja, je objavil Zavod za zaposlovanje. Začetkom toplejših dni se na slovenske ceste vračajo tudi motoristi. Policisti, reševalci in strokovnjaki za varno vožnjo ob začetku nove motoristične sezone opozarjajo, da so prav prvi spomladanski tedni med najbolj nevarnimi. Lanska prometna statistika je bila zanje zelo slaba. Na slovenskih cestah je namreč umrlo 30 voznikov enoslednih vozil. Strokovnjaki ob začetku sezone zato priporočajo postopno privajanje na motor, preverjanje pneumatik, zavor in zaščitne opreme, predvsem pa veliko mero previdnosti. Policist, motorist, inštruktor Borut Drevenšek.
2: Seveda nismo, bi rekel, pripravljeni. Po tem zimskem spanju vemo, da so stvari, ki se polenijo mišice, tako roke, vse v rokah, recimo, ne, imamo zavore, plin, dodajanje, odzevanje plina, kar pomeni, da še enkrat trenirajmo in tako bomo preprečili tisto najhujše. Prilagodimo hitrost in seveda predvidevajmo.
0: Motoristi bodo lahko svoje znanje in pripravljenost preverili tudi to soboto na Mariborskem teznem, kjer bo potekal preventivni dogodek oziroma trening varne vožnje za motoriste. Mariborska občina je objavila razpis za postavitev dveh mobilnih hišk pri centru Gustava Šiliha. Tako naj bi še letos nekoliko omilili prostorsko stisko, s katero se sooča istoimenski center, ki izvaja več posebnih pedagoških programov. Ravnateljica Milojka Sevšek.
3: S to pridobitvijo bomo rešili prostor za dva oddelka posebnega programa, obljubljeno je nekje novembra. Seveda pa to zaenkrat potem ne bo še rešilo vse naše stiske.
0: Vse prostorske izzive omenjenega centra in dveh bližnjih osnovnih šol pa naj bi občina v prihodnjih letih rešila z gradnjo večnamenskega objekta za vse tri šole. Postavili naj bi ga na zemljišču centra Gustava Šiliha. Mestna občina Maribor načrtuje prenovo nogometnega igrišča Partizan v sklopu nogometnega stadiona Ljudski vrt, in sicer glavnega igrišča in igrišča za mali nogomet. Vrednost celotne naložbe je ocenjena na dober milijon evrov brez DDV. Z mariborske občine pa so sporočili, da so bili uspešni na državnem razpisu za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo v tem letu, in sicer v višini 500 000 evrov. Z deli naj bi začeli še letos. In ravno k nogometu, nogometaši Paris Saint-Germaina so se uvrstili v veliki finale Lige prvakov, potem ko so na povratni po finalni tekmi v Minhnu remizirali z Bayernom. Veliki finale bo konec meseca v Budimpešti, pomerili se bodo z Arsenalom. Poglejmo k vremenu. Oblačno zaenkrat povsod po državi, tako bo ostalo še vsaj večji del dneva, napovedujejo vremenoslovci, potem pa nekaj več jasnine na našem koncu. Temperature bodo danes čez dan se pospele do 23, podobno tudi jutri, ko bo dopoldne nekaj več jasnega vremena, popoldne pa spet nekaj več oblakov. K aktualnim vremenskim podatkom še poglejmo oblačno v Mariboru pri 11, prestolnica 12 stopinj Celzija, na Ptuju pri 15, Murska Sobota prav tako 15, tako kaže tudi v Radencih, Slovenska Bistrica 12, 10 Slovengradec, Celje v temle jutro pri 12 stopinjah, letališče Portorož 16, prav tako oblačno, in na Kredarici pleše nekaj snežink v tem jutru pri minus 1 stopinji.
1: Promet.
0: Na cestah previdno in strpno, želimo vam seveda varno pot, zaenkrat brez večjih posebnosti, zastoj pa na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
4: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovljena boljši.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, lepo pozdravljeni in pogledamo na uro, 5 minut čez 6 kaže. Dobrodošlica velja v našem četrtkovem jutru danes, 7. maja. Že pišemo o pestro dogajanje, se nam obeta tudi tale konec tedna. Vremenska bo kar precej ugodna, že delate kakšne načrte, že delate kakšne plane, no mogoče pa kakšen namig tudi v današnji turistični oddaji, sicer pa vse informacije hitro po 8. uri, kaj smo vam v današnji izdaji seveda tudi pripravili. No, v tejle uri do 7. se bomo nekje vmes srečali z malimi modreci, ki bodo seveda razmišljali spet o kakšni zanimivi temi, pa skoko zgodovino nas med drugim tudi čaka. Tudi v glasbeno, še predtem pa čez nekaj trenutkov gledamo v koledar za današnji četrtek, 7. maja.
1: Dobro jutro.
4: Z radijem Maribor.

Malo 10 minut čez 6. uro, Radio Maribor v temle jutru. Poslušate, mi gledamo v koledar za današnji 7. maj. Kot rečeno, četrtek je tukaj. V koledarju pa sta za današnji dan zapisani dve imeni. Stanko in pri nas res zelo redko ime Gizela, izpričano že v 11. stoletju. K njemu spadajo še oblike Giza, pa Gizika, Zela in Sela, vendar slednji doslej sploh še nista bili uradno zapisani. Ime Gizela po mnenju nekaterih strokovnjakov izhaja iz staronordijske besede Gisli, ki pomeni puščica, strelica ali palica. No, drugi pa menijo, da izhaja ime Gizela iz starovisokonemške besede Gizal v pomenu talec ali otrok plemenitega rodu. No, med 100 najpogostejšimi je ime Stanko, ki smo ga omenili, na 84. mestu, imena Gizela pa ni med 100. Po zadnjih dostopnih podatkih iz januarja leta 2024 je v Sloveniji živelo 421 žensk z imenom Gizela.

Amerika, vedno znova poželiva, mogoče v zadnjem obdobju malce manj, no v skladbi, ki smo jo pravkar slišali, pa seveda vedno zanimiva. No, ne bi zamenjali cest ameriških, verjetno, kar se prometa tiče pri nas v temle jutru, precej mirno zaenkrat, seveda pa na Štajerski avtocesti med Krtino in za Dobrovo proti Ljubljani že nekaj gneče, tam tudi nekaj zastojev. No, priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani je zaprt, predvidoma do 25. maja, obvoz pa seveda skozi center Slovenske Bistrice. Strpno in previdno na cestah.

Amy Grant je tole v naši družbi in Big Yellow Taxi, pogled na uro kaže 6 in točno 18 minut v temle našem jutranjem druženju danes na Radiu Maribor. No, četrtek seveda prinaša tudi kakšen razmislek ob koncu tedna, kako pa bi lahko bilo le drugače. Kakšen izlet mogoče? Med drugim bomo dali tudi mi kakšen dober predlog, kot rečeno, v današnji turistični oddaji, ampak še predtem naj seveda velja tudi povabilo, da se nam pridružite jutri zjutraj, ko bomo pa res takole na stežaj odprli dogajanje ob koncu tedna. Mesec maja tukaj tudi na čebele bomo večkrat pomislili in v našem Mariboru se za soboto napoveduje prav poseben medeni dan, no več informacij pa kot rečeno. Jutri v našem jutru od petih naprej. Sedaj pa zelo na hitro v glasbeno zgodovino. Na današnji 7. maj se leta 1968 rodil švedski pevec, njegov singel, ki ga bomo slišali in si ga privoščili za danes jutraj, je tam leta 1998 dosegal zelo velik komercialni uspeh. Tako na Irskem, praktično povsod po Evropi, tudi v Združenih državah Amerike, v Združenem kraljestvu, gre za sina ameriškega jazz glasbenika Dona Cherryja, njegova mama je švedska umetnica in oblikovalka Moki Cherry. Zelo zanimivo ime je Eagle Eye Lenu Cherry, glasbenik, ki je znan po tele skladbi. Privoščimo si jo za danes jutraj, za prijetno prebujanje v družbi Radija Maribor. Dobro

0: Maribor. Radio Maribor.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
4: To smo mi! Radio Maribor!
5: Radio Maribor praznuje in obdaruje.
6: 11. maja praznujemo rojstni dan. Zato za vas pripravljamo posebno presenečenje.
5: Podarjamo odličen DAB radijski sprejemnik.
6: Za kristalno čist zvok in vrhunsko radijsko izkušnjo.
5: Kako lahko sodelujete?
6: Ja, preprosto nas poslušajte.
5: Morda prav vas čaka nova radijska izkušnja doma.
6: Bodite z nami.
5: Praznujte z nami.
6: In osvojite super nagrado.

0: Ura je 6:30.
1: Radio Maribor. Jutranje novice na kratko.
0: Mariborska občina je objavila razpis za postavitev 2 mobilnih hiš pri centru Gustava Šiliha. Ob tem načrtuje prenovo nogometnega igrišča Partizan v sklopu nogometnega stadiona Ljudski vrt, in sicer glavnega igrišča in igrišča za mali nogomet. Ljubljana bo danes do 9. maja obdana s tekači in pohodniki na prireditvi Pot ob žici. Na Brdu pri Kranju pa bo potekal 6. predsedničin forum, na katerem bo v ospredju umetna inteligenca. V finalu Lige prvakov bosta igrala angleški Arsenal in francoski PSG. Vremenska napoved, sprva še oblačno, čez dan nekaj jasnega vremena. Pravijo, da bodo dnevne temperature tam do 23 stopinj Celzija, tudi jutri naj bi bile nekje tu okoli od 19 do 23. Jutri bo sprva še jasno, čez dan pa se bo že malce pooblačilo. Temperatura zaenkrat v Mariboru pri 12, tako tudi v Ljubljani. Tu je 14 stopinj Celzija, Murska Sobota, Radenci pri 15 stopinjah, Celje oblačno prav tako 11, oblačno bo vsod po državi, tudi na primorskem koncu letališče Portorož 16 stopinj in na Kredarici sneži pri minus 1 stopinji.
1: Promet.
0: Poglejmo še na ceste, strpno in previdno, varno na poti želimo, jutranja prometna konica pa dela nekaj gneče. Promet je tako povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča in na mestnih obvoznicah, pa tudi pred delovnimi zaporami.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na 0880 11 25.
0: 2 minute čez 6:30.

0: Ja, Alja je bila tole v naši družbi in absolutely moj. Eno dejanje sem naredila danes jutraj na daljinec tukaj pri nas, pogledala, če obstaja tipka za teletekst, pa še vedno obstaja. Današnji dan, leta 84, je bil izjemno pomemben, kajti gledalci so na RTV Ljubljana lahko prvič spremljali teletekst, ki je bil plod sodelovanja RTV Ljubljana, se pravi današnjega RTV Slovenija in Gorenja. Ja, prvič je bilo zanimivo, tudi danes nič kaj drugače. Ena redkih stvari, ki se verjetno od leta 84 ni nič kaj spremenila. No, zanimivo, da pa osebno poznam še kar nekaj oseb, ki danes z velikim veseljem pogledajo vse aktualnosti. Na tem zelo zanimivem mediju, ki ga pa mladi, dam roko v ogen, sploh več ne poznajo. No, Slovenija je teletekst dobila leta 84, istega leta kot Švica, Norveška in Italija. Ja, mi smo pri zgodovini, pri še kakšnem dejstvu, ki ga bo tem jutro za vas odstrl Stane Kocutar, med drugim je zapisal, da tudi o jubileju Slovenskega mladinskega gledališča.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Skladatelj in pianist Janko Ravnik je bil odličen spremljevalec pri klavirju, komorni glasbenik in ugleden klavirski pedagog. Izobraževal se je v orglarski šoli in šoli glasbene matice v Ljubljani.
3: Jeseni leta 1903 sem v materinem spremstvu prišel v Ljubljano, toda za sprejem v orglarsko šolo sem bil premlad. Imel sem 12 let, predpis pa jih je zahteval dopolnjenih 14. Ravnatelj Anton Ferster me je kljub temu preizkusil in me, ker ga je moje znanje zadovoljilo, tudi sprejel. Po 3 letih sem šolanje z odliko končal, vendar pa sem spoznal, da je to šele prvi in zelo skromen korak v glasbenem znanju v primerjavi s tistim, kar sem slišal pri učencih iz šole glasbene matice.
2: Kot skladatelj je zlasti v klavirskih delih presegel nekdanjo čitalniško usmirjenost. Od romantičnih občutkov se je povzpel do impresionističnega, ekspresionističnega in neoklasicističnega sloga. Ukvarjal se je tudi z umetniško fotografijo, alpinistično-turistično propagando in filmom. Leta 1931 je režiral prvi slovenski celovečerni dokumentarno igrani film V kraljestvu Zlatoroga. Janko Ravnik se je rodil v Bohinjski Bistrici 7. maja leta 1891. Leta 1956 je bilo v Ljubljani ustanovljeno Slovensko mladinsko gledališče, prvo poklicno gledališče za otroke in mladino v Sloveniji. Od konca 50-ih let deluje v Plečnikovi stavbi Akademskega kolegija. Prvih 20 sezon je bilo posvečenih gledališkemu programu za otroke in mladino, poznaje pa je mladinsko gledališče z nekaterimi najodmevnejšimi slovenskimi uprizoritvami svojega časa preraslo v eno izmed osrednjih slovenskih gledališč. Uveljavilo se je najprej v Jugoslaviji, potem pa še v tujini. Prestrukturiralo se je v gledališče, ki je začelo interdisciplinarno povezovati mejne gledališke raziskave s tematizacijo politične subverzivnosti. Vzpon je bil tesno povezan z oblikovalcem Matjažem Vipotnikom, ki je v času največjega razcveta mladinskega gledališča ustvaril njegovo prepoznavno, celostno grafično podobo. Na današnji dan, leta 1990, se je na konstitutivni seji sestala prva povojna večstrankarska slovenska skupščina. Za predsednika so izvolili pravnika dr. Franceta Bučarja, predstavnika koalicije Demos. Do sprejetja nove ustave jeseni 1990 je najvišja veja zakonodajne oblasti na Slovenskem ohranila dotedanje ime in trodomno sestavo.
1: Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: Bigfoot mama je bila to Leo. No, danes so nas pripeljali 14 kaže do 7. ure. No, mali modreci bodo tokrat razmišljali o eni stvari, ki je nam na nek način povsem samoumevna. Ne vem, če veste, ampak v nekaterih hotelih, predvsem ledenih, obstajajo tudi ledene sorte, kjer spiš v spalni vreči na ledu, temperatura pa je tam okoli ničle. Številni se radi poslužujejo takšnih v drevesni hiši, v kapsuli, seveda pa so tudi pristaši tistih, ki so bile preprosto nekje na seniku. V njej spimo, včasih sami ali pa kdaj spliša s to igračko.
1: Mali modreci!
2: Ni res, da boš vedel, da ni res.
3: Ja pa je.
2: Nikakor in nikoli, ne, ne, ne in ne.
3: Če pa je res.
2: Okej, pa raje prisluhniva, mali modrice.
3: Ja, okej, oni zigr vejo.
4: Kaj je to postelja?
5: Je ono, ko ležiš,
6: da spiš.
7: Te še boljše še naš pas.
8: Še boljše zaspiš,
9: da dobro spiš.
10: In da ti ni trdo.
4: Kje še vse lahko spiš?
11: Na kauču.
12: Na mizi.
13: V avto doma.
14: Šotoju.
15: Hotelo.
16: Šoto je to, kaj si na počitnicah.
17: V spalnih večah.
18: Lahko tudi na plaži spimo, kaj, ker tam so tudi tisti ležalniki.
19: Doma.
4: A je najlepše spati doma?
20: Ja.
21: Meni je pa najlepje, ko smučam.
4: Če jih več spi v postelji, ne, se potem malo
22: stiskajo.
4: Ja.
23: In če jih več prije gor, potem enega vržijo dol ali pa dva.
24: Jaz spim sam.
4: In kako je spati sam?
24: Fajn, ker se nagnetam v tisti gneči.
25: Jaz spim sam, zelo sam, sam da v drugi sobi pa ti pa mami spita.
26: Jaz pa imam v spalnici svojo posteljo zraven mami in atija.
27: Jaz pa sama spim sploh.
28: Jaz spim kot Wednesday.
4: Kako pa spi Wednesday? To je tista deklica iz Adamsovih. Kako ona spi?
29: Vleže se pa moja roka prekrižena in gor na srcu.
30: Ti povede, kaj ne na sam spim?
4: Povej.
30: Ker pol jaz se sanjam.
4: Strašne sanje sanjaš, če spiš sam?
30: Ko sem bila velika, jaz sem grde sanje sanjala in nič pa ni bilo strah.
4: Kaj še imamo vse v postelji, da nam je udobno?
30: Kouter, odejco.
4: Ja?
30: Pojšte.
31: Igračke.
32: Bliše se.
33: Zato, da boljše zaspimo in da naravimo mami pa atiju iti in da igračko stisnemo sebe.
34: Da zaspimo.
4: Odrasli to tudi potrebujejo.
35: Potem ne moreš spati, če nimaš tistih stopnic, da postelo stoji na tistih.
4: Kako rečemo tisti postelje, ko moramo iti po stopnicah na posteljo?
35: Pograd.
4: A je fino spati zgoraj na pogradu?
35: Ja, da imamo mir.
2: No, vidiš, sem ti rekla.
3: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
36: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
3: Uh-huh. Ja, na radiju Maribor.
37: Piknik, ponudba iz mesnic Fin Gošt. Marinirani baby ribsi, samo 6,98 € za kilogram. Čevapčiči z sirom 5,99 €. Marinirana pečančja krila 3,99 €. Mariniran svinjski vrat 5,75 €. Marinirane baby ribsi 6,98 €. Vsak dan sveža tretjina, vse vrste telečega mesa. Juneča rebra prsa 9,98 €. Domače meso iz tunke 5,95 €. Vse vrste zelenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bisteke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon, nič 31, 310, nič 80. Fin Gošt.
2: Fin Gošt, mestine Štajerske.
38: Radijska tribuna.
2: V soboto bo v Ljudskem vrtu večni derbi. Tako Maribor kot Olimpija pa sta daleč od stare slave. Zelo napeto je v vijoličastem taboru, ki ga je med tednom zapustil trener Fedža Dudić. Skrbijo tudi odnos igralcev, blede predstave in skromeni skupiček točk v spomladanskem delu prvenstva. Skratka, veliko je razlogov za pogovor z nogometnimi strokovnjaki o prihodnosti kluba iz Mladinske ulice, ki se mu obeta tudi lastniška sprememba. Prisluhnite četrtkovi radijski tribuni ob 9:30.
38: Radijska tribuna.
0: Radio Maribor.
38: Praznujte in se veselite z Radiem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor. Dobro jutro!

4 minute ostaja do 7. ure, zbir informativnih v drugi jutranji kroniki je pred nami na tole jutro, ki je kar po večini oblačno po državi, no se bo čez dan tudi že razjasnilo, pravijo vremenoslovci, tu in tam sicer mogoče dopoldne še kakšna kaplja dežja, a malce manj verjetna na našem koncu države. Jutri bo zgodba ravno obratna, zjutraj nekaj jasnine, potem pa spet nekaj več oblakov, no čez vikend pa, kot kaže, po večini jasno in sončno vreme. Obeti, kar se vremena tiče, so torej izjemno spodbudni, tudi stanje na naših cestah v temle jutru na našem koncu države večjih posebnosti za zdaj ne beležimo.

0: Ura je 7.
1: Dobro jutro. Poslanci bodo na skupnem odboru pretresali predlog interventnega zakona, ki ga je pripravil tako imenovani tretji blok. Mnenja o predlogu se krešejo. Fiskalni svet svari pred poglobitvijo javnofinančne luknje. Njegov predsednik Davorin Kračun opozarja, da morajo biti ukrepi, ki režejo javnofinančne prihodke, kompenzirani
2: ali z javnofinančnimi prihodki drugje, ali pa z zmanjšanjem javnofinančnih izdatkov.
1: Združene države so blizu mirovnemu dogovoru z Iranom, meni ameriški predsednik Donald Trump. Kot je dejal, si nasprotna stran želi sporazum. Nedavne pogovore je označil za konstruktivne, zato meni, da so možnosti skorajšnjega dogovora velike. V Teheranu so bolj zadržani, ameriški predlog še preučujejo. Doma pa se bo v Ljubljani začela ena največjih športno-rekreativnih prireditev pri nas. Kos poti ob žici bo danes prehodilo 9000 predšolskih otrok, osrednji del prireditve bo v soboto. V finale nogometne lige prvakov se je po Arsenalu uvrstil še branilec naslova Paris Saint-Germain. Parižani so na sinočni povratni polfinalni tekmi remizirali z Bayernom in izločili Bavarce s skupnim izidom 6-5. Še k vremenu, jasnilo se bo, še bo nekaj ploh in neviht. Z vami sem Urša Strle. V parlamentu bo danes pristojni odbor obravnaval predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki so ga vložili poslanci trojčka okrog NSI, Demokratov in stranke Resnica. Predvideva znižanje nekaterih davkov in prispevkov, ugodnejše pogoje za samostojne podjetnike in delo upokojencev, odpravlja omejitve dela zdravnikov. SDS je v prvi obravnavi podprla predlog, a napovedala popravke. V strankah dozdajšnje vlade mu nasprotujejo in zahtevajo javno predstavitev mnenj. Fiskalni svet in ekonomisti svarijo, da poglablja javnofinančno luknjo, o čemer bo danes razpravljal tudi svet pokojninskega zavoda. Na nasprotnih bregovih so tudi gospodarstvo in sindikati, ti pozivajo k referendumu. Erika Štular.
3: Zakon v veliki meri sledi zahtevam gospodarskih združenj, ki rešitve podpirajo. Marjan Trobiš, Združenje delodajalcev.
4: Glede na to, da se prejšnja vlada ni dotaknila konkurenčnosti podjetja, vidimo zdajle v izvozu, da smo tu naredili eno veliko, veliko napako, ki jo moramo čim prej in čim bolj hitro odpraviti.
3: Zakon koristi predvsem bogatim, ogroža socialno državo in maje stabilnost velikih družbenih podsistemov, pa v obsežni oceni svarijo sindikalne centrale. Jakob Počivavšek, Pergam.
5: Predlogi, kot so socialna kapica, prisilno upokojevanje, dvojni status, zagotov niso rešitve, ki bi bile namenjene ljudem, ki bi bili razvojno naravnani.
3: Na številne pravne slabosti zakona je opozorila parlamentarna zakonodajna služba, ekonomisti in fiskalni svet pa so kritizirali, da vodi v skoraj milijardo evrov večji primankljaj. Predsednik Davorin Kračun.
2: Ukrepi, ki na eni strani režejo javno finančne prihodke, morajo na drugi strani biti kompenzirani ali z javno finančnimi prihodki drugje ali pa z zmanjšanjem javno finančnih izdatkov.
3: Edina možna pot je na strani izdatkov, pa je prepričan ekonomist dr. Igor Mastan, soavtor programa Demokratov. A nelinearno, pač pa brez rezov v državotvornih resorjih, obramba, policija, izobraževanje, pravosodje, pravi.
6: Treba tudi identificirati neprioritetna področja, ker se morajo pa izdatke tudi nominalno zniževati. Vse z namenom, da v povprečju proračun v prihodnjih 4 letih realno izdatki ne rastejo več kot približno polovico rasti bruto domačega proizvoda.
3: Ali oziroma s kakšnimi dopolnili namerava to popravljati SDS, še ni jasno. Sinoči so bila vložena samo dopolnila Svobode, SD in Levice.
1: Vodje poslanskih skupin bodo na posvetu pri predsedniku državnega zbora poskušali doseči dogovor o ustanovitvi delovnih teles in razrezu mest v njih. Razmejitev med koalicijo in opozicijo je zlasti pomembna v komisijah za nadzor javnih financ ter za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, kjer ima po poslovniku večino opozicija. Prav tako vodenje komisij pripada opozicijskemu poslancu. Predsednik stranke Resnica Zoran Stevanovič je včeraj povedal, da njegov predlog odlok o ustanovitvi delovnih teles ne predvideva članov te stranke v omenjenih komisijah. Po mnenju ameriškega predsednika Donalda Trumpa so Združene države Amerike in Iran blizu dogovora. Iran ne bi se strinjal, da ne bo imel jedrskega orožja, kar je za Trumpa pomemben napredek v pogajanjih, čeprav Iran to uradno zagotavlja že desetletja. V Teheranu ameriške napovedi o skorajšnjem dogovoru označujejo za pretiravanje in zadržano sporočajo, da bodo svoja stališča do najnovejših ameriških predlogov sporočili pakistanskim posrednikom. Iz Washingtona Andrej Stopar.
0: Mediji in uradni Washington smo se glede vojne v Iranu očitno znašli v začaranem krogu. Zaradi izmuzljivih in protislovnih informacij, ki jih posredujejo predsednik Donald Trump, vojni minister Pete Hegseth ali zunanji minister Marco Rubio, novinarji pritiskajo vprašanji, a informacije postajajo vse bolj nejasne. Donald Trump. Morska blokada je neverjetno dobra, naša mornarica je izjemna. Blokada je kot jekleni zid, nihče ne more skozi njo, še zlasti pa ne Iranci. Ostali so brez posla. Zdaj pa bomo videli, ali bodo pristali na sporazum ali ne. Če ne zdaj, bodo pristali zelo kmalo. Po predsednikovih besedah, iranska zaveza predati zaloge obogatenega urana ni del sporazuma, o katerem se pogajajo. Zato pa ne bi bil v njem dolgoročni moratori na bogatenje urana. Pogovori potekajo zelo gladko. Videli bomo, kaj se bo zgodilo. Iranci se želijo pogajati in dogovoriti. Če do tega ne bo prišlo, pa je predsednik Trump napovedal obnovitev ameriških napadov z večjo močjo kot doslej, pojasnitev, ali gre za novo vojno ali nadaljevanje končane, pa bo verjetno nov izziv za zunanjega ministra Marka Rubija, ki želi dobro odnos med administracijo in kongresom, zato bodo kongres obveščali, ni pa razloga za iskanje kongresne odobritve nadaljevanja vojne. A če nedorečenosti med ZDA in Iranom še nekako omogočajo obstanek ugibanj, ali premirje že pomeni, da je vojna izpuhtela ali ne, to vrstna ugibanja nimajo življenjskega prostora, ko je govor o premirju v Libanonu. Tam je žal videti, da se vojna nikoli ni končala. Izrael je spet začel obstreljevati tarče v okolici Bejruta. Predstavnik generalnega sekretarja OZN, Stefan Dužarik. Še enkrat poudarjamo, da civilno prebivalstvo in civilna infrastruktura nikoli ne smejo biti tarče. To povzroča novo preseljevanje civilistov, ki so že tako prizadeti zaradi mesece trajajočih sovražnosti. Izraelska vojska je namreč izdala nove ukaze o evakuaciji civilnega prebivalstva južno od reke Litani, pa tudi nekaterih območij severno od nje.
1: Razmere v Gazi so 209. dan veljavnosti prve faze 20-točkovnega ameriškega mirovnega načrta, ki je bila sprva predvidena kot kratkotrajna, še vedno grozovite. Izraelska vojska nadaljuje pobijanje palestincev, v enklavo spustijo le petino dogovorjene človekoljubne pomoči, ljudje pa med kupi ruševin in smeti živijo v šotorih, v katerih jih napadajo podgane. Več Rajka Prvanje.
7: Izraelska vojska je v obdobju premirja ubila že več kot 830 palestincev, v minulih dveh letih in pol pa več kot 72.600 ljudi. Medtem ko je pozornost medijev usmerjena v Iran in Hormuško ožino, izraelska vojska širi območje nadzora v Gazi. Ta zdaj obsega že 60% ozemlja, čeprav bi v skladu s sporazumom morala končati okupacijo enklave. V skladu s Trumpovim načrtom bi v Gazo vsak dan vstopilo po 600 tovornjakov s humanitarno pomočjo. Izrael pa dejansko odobri manj kot 20% tega, pri tem z izgovorom o dvojni rabi onemogoča vstop zdravstvene opreme, šotorov, težke opreme za odstranjevanje ruševin in izgradnjo nove infrastrukture ter materiala v ta namen. Več kot 3/4 palestincev v Gazi se tako še naprej sooča s prehransko negotovostjo, poleg tega pa živijo popolnoma nezavidljivih razmerah. Za božjo voljo, to je kot nova vojna, imamo podgane, podlasice in tudi kače, po noči ne moremo spati, ker jih preganjamo s palicami, odnesle so nam hrano in vodo, je povedala palestinka z juga Gaze. Pridejo počotor in van naredijo luknje, pogrizle so sina in bil je 3 dni bolan, je povedal begunec v Han Yunisu. Izrael še naprej pogojuje zaustavitev napadov, s katerimi preprečujejo vzpostavitev reda in civilnih oblasti, dostavo dovoljšne humanitarne pomoči in obnovo Gaze z razorožitvijo Hamasa, ta pa zavrača razorožitev, dokler traja okupacija. To onemogoča vzpostavitev mednarodnih stabilizacijskih sil in palestinskega odbora za upravljanje Gaze, začaran krog pa tlakuje pot nadaljnji okupaciji Gaze.
1: Potniška ladja, na kateri je izbruhnil hantavirus, bo v soboto vplula v pristanišče na španskem otoku Tenerife. Od tam bodo potnike in člane posadke vrnili v njihove domovine, so sporočili iz Madrida. Španske oblasti so tako odločile kljub nasprotovanju regionalne vlade na Kanarskih otokih. Tri obolele so včeraj evakuirali, trije ljudje, ki so zboleli na ladji, so umrli. Več ljudi tako v Združenih državah Amerike kot v Veliki Britaniji je v izolaciji zaradi suma okužbe s hantavirusom.
8: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:10. Članice Evropske unije in Evropski parlament so dosegli okvirni dogovor o spremembah zakona o uporabi umetne inteligence. Sprva predvidenega so precej omilili in zdaj vsebuje poenostavitev predpisov ter zamik nekaterih strogih pravil o visoko tveganih sistemih umetne inteligence. O umetni inteligenci bodo danes govorili tudi udeleženci predsedničinega foruma. Namenjen bo iskanju odgovorov na zahtevna etična in družbena vprašanja, ki jih prinaša uporaba umetne inteligence. Prispevek Roberta Škrjanca.
9: Forum o umetni inteligenci so razdelili na tri panele, vsak pa bo imel svojo tematiko. V okviru prvega si bodo tako gledali stanje umetne inteligence tako v Sloveniji kot po svetu, ter odgovorili na vprašanje, kaj umetna inteligenca omogoča in česa ne, ter kje so omejitve ali priložnosti za Slovenijo. V drugem panelu pa bodo govorili o etičnih vidikih in regulaciji. Poročevalka predsedničega foruma, dr. Vida Groznik z Fakultete za računalništvo.
10: Zakaj je potrebna regulacija, kako vpliva na človekove pravice, kako vpliva na našo družbo, kakšno družbo si želimo čez 5, 10, 15 let.
9: Tretji panel pa bo zazrt v prihodnost in namenjen poučevanju umetne inteligence v šolah, kjer, kot opozarja Groznikova, ne gre več za izbiro, ampak za nujo, če želimo, da je naša prihodnost v stiku s celotnim svetom.
10: Potrebno je naučiti otroke kritično razmišljati o umetni inteligenci in o novem svetu, ki se v sklopu s tem seveda tudi razvija.
9: Sicer pa ima raziskovanje umetne inteligence v Sloveniji dolgo tradicijo, kot spomni Groznikova, so se pred več kot 50 leti začele prve raziskave umetne inteligence na Inštitutu Jožef Štefan in na Univerzi v Ljubljani.
10: Tudi poučujemo jo na univerzitetni ravni že 50 let, kar je res dolga tradicija. V resnici v zgodovini nismo bili samo opazovalci, kaj se dogaja, ampak tisti, ki smo dejansko delali in razvijali umetno inteligenco in bili prepoznavni v celotnem svetu. In ni razloga, da bi pa zdaj postali samo opazovalci.
9: Pionir v raziskavah umetne inteligence v Sloveniji pa je bil dr. Ivan Bratko, ki mu bo predsednica države Nataša Pirc-Musar ob tej priložnosti za odmevni pionirski prispevek k razvoju strojnega učenja in logičnega programiranja ter za trajni vpliv na mednarodno prepoznavnost slovenske znanosti vročila državno odlikovanje Zlati red za zasluge.
1: Ob včerajšnji 50. obletnici potresa, ki je prizadel Furlanijo in Zgornje Posočje, so v Kobaridu pripravili teoretično usposabljanje in praktično vajo reševanja o potresu. Sodelovalo je 35 prostovoljnih gasilcev iz Kobarida, Drežnice in Brginja, gorskih reševalcev in članov drugih služb. Vajo je spremljala Mariša Bizjak.
11: Rušilni potres je močno poškodoval občinsko stavbo, v prvem nadstropju sta ostali dve poškodovani osebi.
12: Nevarnost je bila podrtje severne stene in pa nadhod vrat v občino.
11: Tako je scenarij včerajšnje vaje opisal Aleksandar Grkovič, predsednik gasilske zveze Kobarid, ki ima 100 članov. Po lestvah so se povzpeli do poškodovanih.
12: Potem smo pa s pomočjo dvigal in nosil poškodovance spravili na varno. Najnevarnejše so stopnišča in pa seveda korci, ki letijo z streh.
11: V štabu civilne zaščite so tudi taki, ki so pomagali že leta 76, predvsem pa pri potresih leta 98 in 2004, dodaja kobriški župan Marko Matajurc. Po vseh obnovah so stavbe varnejše, je prepričan.
13: Se je začela tudi gradnja v naših krajih poti potresno in ne dvomim, da so stavbe potresno bolj odporne in da prije do nekih manjših razsežnosti nesreč.
12: Imamo redne vaje, vsake 14 dni se dobimo, tako da mislim, da vsa ta usposabljanja potem tudi pokažejo rezultate.
11: Najprej se lahko upremo na lastne sile v lokalnem okolju, zato je dobra pripravljenost nujna, poudarja poveljnik občinskega štaba civilne zaščite Aleksander Vončina. Izpostavlja pa tudi pomembnost dobrega informacijskega centra v primeru nesreče.
14: Da pač bi dobil informacijo vsak, ki bi se na občino in občinski štab obrnil, ne glede z katerega dela države je. To govorim predvsem o tistih, ki so zaskrbljeni svojci.
11: Vse to so obnovili tudi na včerajšnji vaji.
1: Ljubljana bo od danes do sobote znova polna tekačev in pohodnikov na 68. prireditvi Pot ob žici. Danes bodo hodili vrčevski otroci. Ena največjih športno-rekreativnih prireditev v Sloveniji vsako leto privabi več 10 000 udeležencev. Osrednji del bo v soboto, ko bo ob tradicionalnem pohodu tudi tek trojk. Podrobneje Peter Močnik.
15: Pričakujejo približno 9000 otrok, v petek sledi pohod za osnovne in srednje šole.
16: Prijavljenih je skoraj 20 000 otrok in v soboto je glavni del prireditve, ko so pohodi na krajše in pa daljše razdalje.
15: Večjih sprememb letos ni, je dodala direktorica Tajminga Ljubljana Barbara Železnik, le prijavni in servisni del se seli na Trg Republike. Če bo vreme naklonjeno dogodku, v soboto pričakujejo več kot 20 000 pohodnikov.
16: Štartajo lahko iz 8 štartnih točk, tisti, ki pa grejo na krajše pohode, imajo malo manj izbere in cilj krajših pohodov je na Trgu Republike.
15: 9. maj je tudi Dan Evrope, zato bodo na treh lokacijah, na Viču, Fužinah in Trgu Republike, tudi informacijske točke Evropske unije. V soboto se bo odvijal tudi tek trojk. Tek na 12,5 km se bo začel ob 8:45, na 20 km pa ob 9:30. Cilj bo na Kongresnem trgu v središču prestolnice.
16: Letos imamo prijavljenih 1616 trojk, to je skoraj 5000 tekačev.
15: Mestni avtobusi bodo tudi letos za vse udeležence, ki bodo imeli tudi pohodniški kartonček s QR kodo, brezplačni. Zaradi dogodka večjih prometnih zapor po Ljubljani ne bo, vse informacije pa je najti tudi na spletni strani dogodka pohod.si.
1: V parlamentu bo danes novo razkrivanje kart najverjetnejše prihodnje vladajoče koalicije. Več bo jasnega tudi o tem, kaj bo dejansko vseboval predlog interventnega zakona, ki ga je vložil tako imenovani tretji blok, saj je pričakovati številna dopolnila. Dogajanje bomo spremljali v naših prihodnih informativnih oddajah. Sledijo športne minute, z vami bo Lukas Karlovnik. Prijeten četrtek želimo.
17: V finalu nogometne lige prvakov 30. maja se bosta pomerila Arsenal in PSG. Parižani so sinoči v Minhnu z 1-1 remizirali proti Bayernu, v skupnem seštevku pa so se s 6-5 prebili v finale, kjer bodo branili naslov. Gol za PSG in rezultat polčasa je že v 3. minuti po slabšem postavljanju obrambe Bayerna dosegel Usman Dembele. Nekaj nezadovoljstva domačih si je v prvem polčasu nakopal sodnik, največ ko ni dosodil 11 metrovke po igri z roko Nevesa v svojem kazenskem prostoru. V drugem polčasu so se Parižani še bolj intenzivno branili, uspešno vse do 94. minute, ko je na 1 izenačil Harry Kane, a Bayernu je za povratek v tekmo na Allianz Areni zmanjkalo časa. Prvi tekmi polfinala končnice državnega rokometnega prvenstva sta prinesli zmagi više postavljenih moštev. Celjani so v zadnjih minutah strli odpor Slovenj Gradca za 41-36, Slovan pa je z golom Ljevarja v spornem zaključku s 37-36 ugnal Trimo. Trebanci so imeli še 12 sekund pred koncem žogo v svojih rokah in igralca več, sodnika pa sta kljub izključitvi ohranila dvignjeni roki ter v nadaljevanju Dolencem oduzeli zela žogo zaradi korakov. Trimo napoveduje pritožbo zaradi kršenja materialnih pravil igre, vsaj zaenkrat ostaja, da Slovan vodi z 1-0 v zmagah. Organizator igre Ljubljančanov Staš Skube.
18: Kaj točno se dogaja, nimam pojma, ampak mi smo veseli, da se je končalo, kar se je in da imamo 1-0, še vse nismo nič naredili, smo šele na pol poti. Čaka nas težko gostovanje že čez 3 dni v Trebnem, kjer verjamem, da bo še težja tekma. Ampak jaz mislim, da smo pripravljeni in da bomo ta pravi tudi v soboto.
17: Drugi tekmi polfinala bosta v soboto v Slovenjgradcu oziroma v Trebnjem. Belgijka Lotte Kopecky je slavila na 4. etapi kolesarske dirke po Španiji. V ciljnem sprintu je ugnala Nizozemko Anno van der Breggen in prevzela skupno vodstvo. Edina slovenska predstavnica Urška Žigart je v cilj pripeljala v času zmagovalke. V skupnem seštevku je 23. in zaostaja 26 sekund za vodilno. Danes kolesarke čaka 120 km dolga etapa, dirka se bo zaključila v soboto. V Jadranski košarkarski ligi so se sinoči nadaljevale prve tekme četrtfinalnih serij. Evroligaška nosilca para sta potrdila svoj status. Dubaj je za 28 točk premagal Spartak, po 31 točkah Dženana Muse, Partizan je z 81-73 slavil proti Bosni. Olimpija bo danes ob 18:30 v Beogradu igrala proti Crveni zvezdi. Kapetan Jaka Blažič.
19: Vemo, da gre za četrtfinale končnica proti favorizirani zvezdi, še posebej na njihovem terenu bo sigurno zelo težka tekma, tako da pričakujemo eno agresivno zvezdo, veliko kontakta, na to se tudi zadnji 2-3 tedne pripravljamo, tako da upamo, da bomo prikazali eno dobro igro in mogoče tudi presenetimo v Beogradu.
17: Med evropsko elito v Euroligi pa Fenerbahče in Panathinaikos nista izkoristila prve zaključne žoge, da bi se med najboljšo četverico pridružila Olympiakosu. Fener je izgubil na prvi tekmi v gosteh, v Litvi je bil z 81-78 boljši Žalgiris, Panathinaikos pa po dveh slavjih v gosteh na domačem parketu ni izkoristil priložnosti za zaključek serije na 3 zmage. V prvem polčasu si je Valencia priigrala znatno prednost, Pao pa v boljšem drugem polčasu ni uspel nadoknaditi zaostanka, Španci so zmagali z 91-87, v Atenah pa sta bila po besedni izmenjavi izključena oba trenerja.
8: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Špela Bratina, voditeljica Urša Strle, tonski mojster Mitja Grosnik.
20: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
21: Ja, po večini oblačno, imamo vreme po državi, danes bo večji del dopoldneva, tudi opoldneva vreme takšno, potem se bo že malce razjasnilo, no v delu dopoldneva tudi kakšna kaplja dežja ponekod, verjetno pa predvsem na zahodu države. Jutri se bo zgodba malce obrnila, potem ko se bo zvečer razjasnilo, tudi noč bo po večini jasna. Sprva bo jasno, potem pa nekaj več kopaste oblačnosti. Bodo pa temperature danes in jutri nekako tam do 23 stopinj. Vikend sončen, jasen, sobota, nedelja, vsaj sprva še po večini jasno, potem pa se bo popoldne že malce pooblačilo. Oblačno v Mariboru pri 13 stopinjah, Radenci 15, 12 stopinj, Celje, Ptuj 14, Ljubljana pri 11 stopinjah Celzija, izmerjenih za enkrat v Murski Soboti pri 15, Slovenska Bistrica 13, 11 Slovenj Gradec, letališče Portorož v temle jutru, oblačno pri 16 stopinjah in na Kredarici sedaj nekaj več jasnine, potem ko je malce snežilo zgodaj zjutraj in minus 2 stopinji.
8: Promet.
21: Kako kaže na naših cestah trenutno? Po podatkih prometno-informacijskega centra. Večjih posebnosti ne beležimo, le gneča zaradi jutranje prometne konice, strpno in previdno na poti.
8: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Izmed vseh odločitev, ki ste jih danes zjutraj sprejeli,
22: je bila ta, da se prebujete z radijem Maribor zagotovljena boljši.
8: Dobro jutro.
21: Dobro jutro, dobrodošli v našo družbo 7.23. Na nek način smo današnje četrtkovo jutro, bi lahko rekli, posvetili zgodovini. O pol devetih bo naš sogovornik v rubriki Okusi jutra na Radiu Maribor, sogovornik Gorazd Stopinšek, ki zelo dobro pozna zgodovino razvanja v zadnjih letih, jo pošteno raziskuje, seveda skupaj so krajani. No, čez nekaj trenutkov pa prav tako en pogled v zgodovino, kajti nastala je dokumentarna serija Prelomnice na Radiu Koper o 50-letnici furlanskih potresov. Prva obletnica je bila včeraj točno na dan, no številni potresni, popotresni sunki so se potem tekom leta seveda tudi zgodili in kot rečeno na Radiu Koper so celotno zgodbo zaobjeli v dokumentarec radijski, ki se ga še kako splača. Na nek način pogledati, kajti tudi na televiziji bo nekaj odlomkov, predvsem pa prisluhniti. Že vam je seveda na voljo vse serije Prelomnice, vpišite RTV 365, no nekaj več pa v avtoricah v nadaljevanju našega druženja. Pa dobro jutro.
8: Dobro jutro.
22: Z Radijem Maribor.
23: Let's go, girls.

0: Lekcija 2.
1: Olekov spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsaki odločitvi. To naredi veliko razliko.
0: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
2: Obvestilo za kmetovalce in vrtičkarje. Zaradi pomankanja talne vlage so vaši posevki in druge rastline v sušnem stresu. Pomagate jim lahko z uporabo foliarnih gnojil na osnovi aminokislin, kot sta Protifert in Drin, ali z novim biostimulantom Excelgrow, ki je na osnovi morskih alg. Za dobro počutje vaših rastlin, Protifert ali Drin ali Excelgrow, svetuje Karsija.
3: Festival 202. En oder, dva dneva in slovenski hip-hop. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
4: Vabimo, vabite.
5: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
6: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
5: Pokličite kadarkoli.
6: 080 43 53.
4: Vabimo, vabite.
6: Radijska tribuna.
2: V soboto bo v Ljudskem vrtu večni derbi. Tako Maribor kot Olimpija pa sta daleč od stare slave. Zelo napeto je v vijoličastem taboru, ki ga je med tednom zapustil trener Fedža Dudić. Skrbijo tudi odnos igralcev, blede predstave in skromen izkupiček točk v spomladanskem delu prvenstva. Skratka, veliko je razlogov za pogovor z nogometnimi strokovnjaki o prihodnosti kluba iz Mladinske ulice, ki se mu obeta tudi lastniška sprememba. Prisluhnite četrtkovi radijski tribuni o 9:30.
6: Radijska tribuna.
5: Radio Maribor.

0: Skupina Bee Gees je bila tole v naši družbi in Secret Love, ena starejše sorte, seveda tudi v današnjem glasbenem izboru, za katerega je poskrbel Luka Sraka. Prav poseben dan je bil včerajšnji 6. maj, zgodba, tragična, tragedija, obnova. In kje smo danes, kako smo pripravljeni? Vse to razkriva povsem nova zgodba in to dokumentarna radijska serija Prelomnice. Med drugim govori o furlanskih potresih ob 50-letnici tega dogodka. Včerajšnji dan, kot rečeno pred 50 leti, je izjemno zaznamoval Posočje in pa pokrajino v sosednji Italiji. No, med drugim smo lahko slišali v pogovoru s kolegom Jankom Petrovcem, avtorici tega izjemnega projekta. Mariša Bizjak, dopisnica Radija Koper s Posočja in Špela Lenardič, ki je dopisnica iz zamejstva. No, vse serije so vam na mah seveda na voljo že na RTV 365. Sama sem prisluhnila že prvemu delu in izkazuje ta res izjemno dokumentarno delo.
1: Preveč poslušalcem ne smemo izdati, lahko pa namignemo seveda nekaj tematskih sklopov, ki so jih skušali zapakirati potem, ko so posneli ure in ure materiala v res 6 oddaj, dolgih tam okoli 20 minut in osvetliti pogled na leto 1976, bil je 6. maj zvečer, ko je pravzaprav minuto pred 21 uro prvič potreslo in nato čez nekaj minut tisti strašljiv, rušljiv potres.
2: Zbrali sva res, se mi zdi, velik nabor pričevanj, različnih vsebin, pogledov na ta dogodek oziroma pravzaprav na to polletje. No, vse zadnje je septembra leta 76 ponovno streslo in takrat se je pravzaprav ljudem šele zares posvetilo, da se ne bodo morali tako hitro vrniti na svoje domove. Ogromno pričevanj različnih, se pravi od tistih res prvih spominov na tem, kako se je zgodil tisti prvi potres 6. maja, do strokovnjakov, s katerimi smo se pogovarjali, res vas skušali zaobjeti različne vsebine, različne poglede, dati čim bolj širok zorni kot temu letu.
0: Tako v pogovoru Mariša Bizjak in pa Špela Lenardič, torej avtorici dokumentarne radijske serije Prelomnice, ki je nastala na Radiu Koper ob 50-letnici furlanskih potresov. No, potres tega na včerajšnji dan so sicer čutili v premeru okoli 600 kilometrov. V Sloveniji je najbolj prizadel Posočje, takratno skupno občino Tolmin, ki je danes razdeljena na Tolminsko, Bariško in Bovško občino. Škodo je povzročil tudi na širšem Goriškem in Idrijskem, poškodoval pa je celo 31 stavb v Ljubljani. V Posočju je bila gmotna škoda izjemno velika, uničenih je bilo okoli 6000 objektov.
2: Vsi vedo, kaj pomeni popotresna obnova po modelu Friuli. Gre za model, kjer so sledili dvema načeloma, če lahko tako rečem, najprej obnova gospodarskih poslopij, na to hiše, in šele na koncu cerkve, oziroma slediti vodilu, zgraditi tam, kjer je bilo, tako kot je bilo. No in ta model bom skušala čim bolj nazorno predstaviti v 5. oddaji skupaj s sogovorniki, ki sem jih posnela tako v Puši vasi, v Venconu po italijansko, to je mesto, ki je danes simbol popotresne obnove, zato ker je to srednjeveško mestece, ki je bilo sicer zaščiteno že leta 1965, dejansko potem po potresu, ko je bilo zravnano z zemljo, zgrajeno popolnoma tako, kot je bilo, ne? Tako kot so sami rekli enemu izmed vodil. Je res je tak čudovit biserček vreden ogleda, tam je tudi muzej, Terremotus, muzej, v katerem dejansko predstavljajo so to tragedijo, ki so jo ljudje doživeli, ampak predvsem moč, ki so jo potem prebivalci zbrali, da so svoje domove, svoje kraje, svojo skupnost nekako postavili nazaj na noge.
0: Pojasnjujeta Špela Lenardič in Mariša Bizija, kot rečeno avtorici dokumentarne serije Prelomnice. No, Špela je omenjala tako imenovano Pušjo vas, tam v zamejstvu. Po legendi naj bi si Napoleon želel biti tam pokopan. No, sicer pa sta o dokumentarni seriji med drugim še povedali.
1: Ja, tu so se dotaknili malce bolj strokovnega pogleda, zakaj je sploh prišlo do potresa, na kakšnem območju živimo, kako mogoče je, da ga bomo še doživeli, ker ni vprašanje če, ampak kdaj se bo nov potres zgodil in kako biti pripravljen na ta potres. Ampak vseeno se na koncu vrneva na tisto človeško plat.
2: Ja, ker se vprašava tudi, vemo veliko več, smo najbrž tehnično bistveno bolj opremljeni, ampak kaj pa kot družba? Bi se danes odzvali enako? Bi znali biti tako solidarni, stopiti skupaj? Kakšna je danes politika na vse zadnje? No, s tem se bova potem ukvarjali čisto na koncu.
0: Ja, seveda. 50 let zatem je na mestu vprašanje, ali stare stavbe ostajajo šibka točka potresne varnosti v Sloveniji, ker kot sta lepo povedali, ni vprašanje, ali se potres bo zgodil. Vprašanje je, kdaj.

0: Četrtkovo jutro v družbi Radija Maribor poslušate, govorimo o dokumentarni seriji Prelomnice. Špelo Lenardič in Marišo Bizjak, autorici te serije, je kolega Janko Petrovec povabil pred mikrofon. Predstavili sta zgodbo pričevanja, ki torej razkriva tragedijo, obnovo in se sprašuje, kako smo danes pripravljeni na potrese. Šestdelni niz, približno 20-minutnih oddaj, lahko že slišite na RTV 365, no sicer pa so ob te obletnici pripravili tudi že več dogodkov. Eden izmed teh je bil tudi včeraj, pripravili so vajo z področja zaščite in reševanja ob potresu. No, številne dogodke pripravljajo tudi v Tolminskem muzeju. Danes bo tam med drugim pogovorni večer, na katerem bodo sogovorniki tako iz Slovenije kot tudi Italije spregovorili o odzivih skupnosti in tudi delovanju različnih strokovnih služb, ki so bile takrat vključene v pomoč prizadetim in tudi popotresno obnovo porušenih naselij. No, med drugim pa sta Špela Lenardič in Mariša Bizjak ob dokumentarni seriji Prelomnice še povedali.
1: Jaz sem se v prvi vrsti osredotočila na slovensko narodno skupnost. Tako da sem jih obiskala na terenu, se pravi, šla sem v Bardo, eno izmed vasi v Terski dolini, ki je najbližje takrat bila epicentru in je prav tako bila popolnoma porušena. Tam prisluhnila spominom, tam prisluhnila, kako živijo na vse zadnje danes. Šla v Rezijo, se tam pogovorila z izredno prijazno in vedno željno pogovora Luigi Negro, ki je obudila spomin na takrat svoje otroštvo. Mogoče kot kanček zanimivosti, ona je takrat imela 11 let in čeprav je rekla, da se je tistega večera zelo prestrašila, ko je bila skupaj z mamo in sestro, so bili vsi naslednji dnevi tistega poletja lepi, pravi, zato ker smo morali že naslednji dan pojesti v sladoled, ki ga je imela gostilna, ker elektrike takrat ni bilo in je pač bi se pokvaril in stopil, tako da otroci so imeli možnost, da ne, se posladkajo. Živeli so v šotorih, kar je bilo otrokom na nek način zabavno, nekaj drugače. In po jesenskem potresu, ko so iz Furlanije preselili več kot 40 tisoč ljudi, je takrat odšla tudi Luigi s svojo družino v obmorska letovišča in pravzaprav je rekla, jaz sem živela tisto zimo v lepši hiši, s toplo vodo, z kopalnico, z bojlerjem, tako da take zanimivosti res na terenu, jih slišiš v pričevanju teh spomine različnih ljudi. Sem pa potem obiskala tudi Center za seizmologijo v Vidmu, ki se je pravzaprav ustanovil prav po tem potresu in kjer spremljajo premike ne samo na našem koncu, ampak po celem svetu in vidiš, kam pravzaprav ta znanost brzi dan danes in kljub temu, da imajo vse te možnosti, še vedno ne znajo napovedati, kdaj se nam bo potres zgodil. Ne? Kot smo slišali pravzaprav na obeh straneh meje, je to še vedno nek neuresničena želja oziroma sveti gral seizmologov, se pravi napovedati, kdaj se bo potres zgodil.
0: Tako Špela Lenardič in Mariša Bizja kot rečeno dopisnici Radija Koper ob ustvarjanju Prelomnic, niz šestih dokumentarnih podcastov, s katerimi torej avtorici obujeta spomine o 50. obletnici rušilnih potresov, ki so leta 1976 prizadeli Furlanijo in Posočje. No, kronika takratnega opustošenja je na voljo tudi vam, ki priča o obnovi, preporodu tamkajšnjih skupnosti in tudi današnji protipotresni pripravljenosti.
2: Poslušate Radio Mar.

0: Silev, it's okay. 7 minut ostaja do 8 ure na cestah, strpno in previdno v temle jutru. No, v Mariboru prihaja do zastojev od dvorca Betnava naprej po Streliški v smeri Pohorja, tako da se preusmerite na Tržaško cesto, tam kar precejšnja gneča, sicer pa drugih večjih posebnosti na naših cestah zaenkrat ne beležimo. Strpno in previdno.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: Medgeneracijsko sodelovanje je ključno za kakovosten razvoj družbe. Mariborski vodovod bo odjemalcem vračal denar. Z mobilnima hiškama bodo omilili prostorsko stisko v centru Gustava Šiljha.
2: Prisluhnite v poročilih ob 8.
1: Na Radiu Maribor. Medsezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Jakne in brezrokavniki sedaj po polovični ceni. Izbrana pomladna oblačila pa kar 70% ceneje. Izberi pametno in prihrani več na mana.eu.

0: kraj pod najvišjim vrhom Pohorja. Ponaša se z bogato zgodovino, kulturo in zanimivo industrijsko dediščino. Je pa tudi znano športno prizorišče. Na obisku bomo v Mislini, kraju na zgornjem robu Mislinske doline. Med 10:30 in 11:00 bomo med drugim izvedeli tudi, kako je kraj povezan z znamenito kranjsko rodbino Zois. Vabljeni k poslušanju.
1: Malo na okrog.
2: Z Radiem Maribor.
3: Radio Maribor praznuje in obdaruje.
4: 11. maja praznujemo rojstni dan. Zato za vas pripravljamo posebno presenečenje.
3: Podarjamo odličen DAB radijski sprejemnik.
4: Za kristalno čist zvok in vrhunsko radijsko izkušnjo.
3: Kako lahko sodelujete?
4: Ja, preprosto nas poslušajte.
3: Morda prav vas čaka nova radijska izkušnja doma.
4: Bodite z nami.
3: Praznujte z nami.
4: In osvojite super nagrado.

0: Jure Lesar je tole, Radio Maribor poslušate, ura pa je 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Za vas jih v tem jutru prebira Nika Ivančič, Rožanc. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Vabljeni k poslušanju. Poslanci bodo na skupnem odboru pretresali predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je državni zbor prejšnji teden v nadaljno obravnavo

0: Lepo radio Maribor.
1: Jutro z vami. 8:11, dobro jutro, lepo zdrav, dobrodošli v našo četrtkovo, še naprej mali petek, tukaj pravijo, Nika, lepo zdrav, dobro jutro tudi tebi.
2: Dobro jutro.
1: Je tudi tvoja generacija rekla četrtko mali petek?
2: Ja, ja, sigurno.
1: Ja, tu ni nobene razlike.
2: Ne, mislim, da se to kar prenaša.
1: Ja. Ja. Kaj pa tvoja,
2: iz roda v rod.
1: Iz roda v rod. Kaj pa teletekst, če spremlja kaj tvoja generacija?
2: Uf, tukaj si me pa zdaj dobila.
1: Ja.
2: Sploh ne vem, kje je gumb na daljincu za to še.
1: Ja, na čisto,
2: ali še obstaja?
1: Na čisto novih daljincih tudi jaz ne vem, ampak tukaj na našem še obstaja. Ne samo, da je teletekst, je tudi miks. Ne, to veš, kaj pomeni,
2: ja,
1: ko je najprej slika, potem je samo teletekst, potem je slika in teletekst. Ne,
2: vse hkrati, tako da gledaš lahko film in bereš. Že, ja. A še, še imajo kakšne ženitne oglase na teletekstu?
1: To ne vem.
2: Tega se spomnim.
1: Tudi se jaz spomnim, nisem se tega posluževala, ampak sem se pa posluževala tiste druge zgodbe dopisovalcev, ko smo si iskali ja, prijatelje po Sloveniji, pisali še pismo.
2: Jaz sem iskala spored. Pač.
1: Dobri, dobri stari časi. Ja, tako, na današnji dan je bil ustvarjen tako imenovani teletekst leta 1984. Ob 17:20 je bil prvič dostopen gledalcem zvečer v sodelovanju takrat RTV Ljubljana, danes RTV Slovenija in pa podjetja Gorenje.
2: Bravo tako. Mi in še ostajamo ja, z teletekstom. Mislim, da je verjetno edina medijska hiša še z njim.
1: Ja, tako ali drugače ga še vedno radi pogledamo, če ne drugega za dobre stare čase. No, mi v naslednjih minutah gledamo malce k današnji turistični, okusi jutra pa vas čaka že hitro po 9:30. Zanimiv sogovornik bo danes z nami Goras Stopinšek, ki zelo dobro pozna zgodovino razvanja. Ostanite, dobrodošli.
0: Dobro jutro.
3: Z radijem Maribor.

0: Četrtek je tukaj, Radio Maribor poslušate. Gledamo vikendu naproti, seveda pa tudi v nadaljevanje našega radijskega druženja danes. Po 11. kot je to že seveda navada, vas čaka tudi današnja epizoda turistične sorte. Nataša Kuhar, lepo zdrav, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Kako si?
1: Pa v redu.
0: Čudovito.
1: Ja.
0: Spomladansko.
1: Spomladansko, lahko bi rekla, da sem vesela, da je lepo vreme, ja. Ampak bi pasal tudi kakšen dež, ne?
0: Ja.
1: Malo zdaj že manjka, suša je kar pereča, tako da si v bistvu že malce želim tudi kakšnega dežja.
0: Ja, tudi na dopustu kdaj prija dež, ne, da se malce spočijamo.
1: Ja, zagotovo.
0: Da ne norimo in ne hitimo, ne?
1: Da pride kakšen počitek, kakšen dan, urica počitka, ne?
0: Današnja turistična pa prinaša turizem v enem prav posebnem segmentu, ne? Kaj si nam pripravila?
1: Res je in v tem segmentu ni fajn, če dežuje, ne? No, prvo majsko turistično oddajo začenjamo s kampiranjem in to že dolgo ni več le zgolj spanje v šotoru, ampak postaja nekako priljubljen način preživljanja počitnic v naravi. In kako živijo slovenski kampi in odkot prihajajo obiskovalci, bomo preverili danes. Kot povabilo k poslušanju pa lahko povem, da so po podatkih portala autokampi.si zabeležili okoli 2,5 milijona nočitev v lanskem letu, to je 6,5% več kot leto prej. In zdaj prisluhnimo Neži Grčar iz kampa Danica v Bohinju.
2: Zdaj, načeloma lansko leto je bil zelo dober obisk, ampak nekako vsi beležimo zelo močno predsezono in ne tako močno samo sezono poletno. Tako da poleti je bilo manj ljudi, kot smo jih v bistvu pričakovali. Nismo jih pa pričakovali toliko v juliju oziroma v juniju in pa septembru. Tako da ta posezona in predsezona je bila zelo močna, ampak na koncu, pač, ko potegnemo črto, je bila sezona zelo, zelo dobra.
0: Ja, tole avtodomarstvo je verjetno eden bolj opaznih trendov zadnjih let, verjetno po covidnem času, ne?
1: Tako je in tudi v Evropi zanimanje za kampiranje in karavaning raste. Eurostat celo navaja, da se je število prenočitev v tovrstnih nastanitvah v zadnjem desetletju povečalo za več kot 28%. No, po podatkih Slovenske turistične organizacije je po naši državi razporejenih okoli 117 kampov, ne vem, če si je to vedela. Meni se zdi kar velika številka. Ja. No in recimo Zlatka Kodrič prihaja iz občine Žalec in je že 20 let članica karavaning kluba Slovenije. Gre za vseslovensko združenje ljubiteljev avtodomarstva. Ta karavaning klub v bistvu skrbi za promoviranje takšnega načina preživljanja prostega časa in vprašala sem jo tudi, kakšni so v bistvu avtodomarji, kakšni gostje so.
3: Mislim, da niti nimam nekih posebnih posebnosti, smo pa glavnim ljudje dobre volje, raznih pustolovščin imamo radi, razna dogajanja, pač karkoli takega je. Radi se družimo, radi se imamo.
1: Radi imate naravo, ne?
3: Zelo, zelo. To jaz v hotel, ali pa naš večina teh članov, v hotel ne bi šla pa hodila, ker nam je tukaj lepše. Ker ti se ustaviš v naravi, v kempu ali pa v kmečkem turizmu, ki ti potem tam v okolici nudijo mrskej, gledaš lahko vinograde, gledaš naravo, se sprehajaš, greš v toplice, se lahko skopaš, ful variant.
1: No, vsekakor pa kampiranje postaja izbira gostov, ki iščejo mir, stik z naravo, aktivne počitnice in večjo svobodo pri potovanju.
0: Še ena zanimiva zgodba v današnji turistični po 11. Nataša Kuhar je bila z nami. Nataša, hvala lepa za tole napoved in se slišimo, kot rečeno, po 11.
4: Dobro jutro. Radio Maribor.
5: Po odeja v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
6: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
7: Sedaj po neverjetni ceni.
6: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in stari Mercator Maribor.
8: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice. Živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
9: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju odkemo nove vezi.
4: Spoznajte svet. Potujte z Radijem Maribor.
1: Poudarek prve majske turistične oddaje bo kampiranje. To že dolgo ni več le preprosto spanje v šotoru, ampak postaja vse bolj priljubljen način preživljanja počitnic v naravi.
2: Vsi beležimo zelo močno predsezono in ne tako močno samo sezono poletno.
1: Kako živijo slovenski kampi in odkot prihajajo obiskovalci, bomo preverili v četrtkovi turistični oddaji, ko bomo obiskali tudi karavan in klub Slovenije.
3: V hotel ne bi šla, pa hodila, ker nam je tukaj lepše, ker ti se ustaviš v naravi, v kempu ali pa v kmečkem turizmu, ki ti potem tam v okolici nudijo mrske, gledaš lahko vinograde, gledaš naravo, se sprehajaš, greš v toplice, se lahko skopaš.
1: Prisluhnite kmalu po 11.
4: Potujte z Radijem Maribor.

0: American Authors so bili tole v naši družbi. Mi smo tik pred pol deveto uro, rubrika Okus jutra nas čaka že čez nekaj minut. Gore Stopinšek pa bo nas sogovornik danes. V ospredje bomo dali zgodovino razvanja. Marko Cesar ga je predlagal za našega sogovornika v temle četrtkovem jutru. No, mi pa se še za trenutek obrnimo nazaj v preteklost. Včeraj so bili v naši družbi Murphy gostje v jutro ob kavi in kitari, zanimivo jutro, no kot so se pa tudi na koncu sami strinjali, smo jim dali izjemno zanimiv izziv za takole zgodnjo uro.
1: Bomo začeli z tistim inštrumentom, ki ga danes ni tukaj, z basom.
2: Aha.
1: Dobro, prvo samo bas linija, je pa en tak hit, ki ponavadi ga bi naj vsi Slovenci poznali, vsaj tekst, vsaj malce ga žvižgali, da vam dam en namik. To je prvi namik. Fantje so zatopljeni. Kingstoni niso, to lahko povem.
3: Lahko bi bil Magnifica.
1: Da mu bobne?
3: Je Magnifica.
4: Gušt.
1: V dobri smeri razmišljate.
4: Je, kaj gušt.
1: Magnifico je.
4: Je, Magnifico je. Uno v Porto rož. Isto slada Porto. Ja, uno.
1: Je? Magnifico.
4: Pirana v Porto.
2: Ljubljana.
1: Pirana je pa Ljubljana v Porto rož. Bravo.
5: Ta bi bila kratka. To je verzija za TikTok, mogoče. Pirana, Pirana.
1: Super, odlično.
6: Jutra ob kavi.
7: Z Radia Maribor.

stotega konca Zoran Predin je bil tole v naši družbi. Eno anekdoto današnjega jutra lahko podelim vezano ravno nanj. Ja, ko človek vpraša umetno inteligenco, kaj se je zgodilo na 7. maja v slovenski glasbi, umetna inteligenca pove, da se je rodil Zoran Predin. A podatek ne drži, kajti Zoran Predin ni rojen 7. maja. Potem mi poveš, da je rojen enega drugega meseca in reče, prav je, tako kot ti praviš, se ti opravičujem in potem mu rečeš, no potem pa si to zabeleži za vse večne čase, odgovor umetne inteligence ob tem, pa je točno danes bil, žal ne morem, ker je pomnilnik izklopljen. Tako, sodobni časi, kaj pa pravi zgodovina? No, tudi o njej smo se pogovarjali predvsem o lokalni zgodovini, o zgodovini razvanja z našim sogovornikom. Gorazd Stopinšek je bil to, ki ga je v prejšnji izdaji rubrike Okusi jutra predlagal njegov sokrajan. Čebelar, človek mnogih interesov, Marko Cesar. No, Gorazd Stopinšek nam je povedal marsikatero zanimivo, pogovoru pa lahko prisluhnete že čez dobre 3 minute.

0: Okusi jutra.
1: V tokratni izdaji rubrike Okusi jutra je naš sogovornik Gorazd Stopinšek. Človek, ki zelo dobro pozna zgodovino razvanja, v osnovi strojnik, pravi zase, ki od nekdaj živi z železom, tako ali drugače. Tudi veliko v tujini, no zadnje leta pa samo izključno v mestu Maribor. Zgodovino razvanja se pa ukvarja že sedaj kar nekaj let. Izjemno pestra, izjemno zanimiva je, kot nam je povedal.
2: To je tako zanimiva zadeva, ljudje tega ne vedo, ne? To me najbolj tak intrigira ali pa razjezi, bom rekel, ne? Ker ko se s kom pogovarjaš razvanje, to nič, pač to en kraj je navaden, ne? Za Poštelo, ne, na primer, ki je, se bi rekel, drži razvanja, ne, pejo po gostilni Poštela, ne, zato prazgodovinsko naselbino sploh še slišali niso, ne. To so take stvari, ki te malo te isterijo, ne, ko se s kom pogovarjaš, ne. Prav žal mi je, da ljudje tega ne vedo, ne, da je to neka zibelka poselitve Maribora, ne.
1: Kot neka opadnica v mesto, če bi lahko tako rekel.
2: Sama Poštela je bila taka, bom rekel, strateška točka. Aha. Če se spnete na Poštelo, vidite Dravsko polje v smeri proti Ptuju, krati pa vidite še Limboš na to stran. Se pravi, imate kontrolo nad kompletnim premikanjem po tej dolini. Ne. In lahko si predstavljam, kako je bilo to včasih pomembno, če so kakšne tuji zavojevalci prišli, kaj da so se pravočasno omaknili. Krati je Poštela višinsko dvignjena, se pravi je preklet, in v primeru, če prije do paca naselja, se lahko prevoz omakne v planine, se pravi na Pohorje. Ne. In so še v dolini, pa so še obdelovalna polja. Ne. Se pravi, to je en kup takih pozitivnih stvari, ki je omogočil takrat poselitev, oziroma je bila poselitev na tem območju najugodnejša v daljni okolici, bom rekel. Ne. Dobro, tu je še tudi takšen primer, ne. Tam je tudi precej tega. Ne. Ampak Poštela pa je res, da je 3000 let nekaj.
1: Zanimivi podatki. Prijedno. Res je. Kdaj pa je bil ta moment, da ste nekako stopili v spredje raziskovanja vašega kraja?
2: Ja, zdaj tako je. Ne. Jaz sem se za zgodovino začel zanimati že v osnovni šoli. Ne. Pač peti razred smo imeli zgodovino, takrat je prišel neki mlad učitelj na domeščo našo učiteljico zgodovino. Pa je pač zanimanje spodbudil, jaz sem neke kroške takrat hodil, pa to samo pač tak je, ne, potem zaposlitev, vse skupaj sem tam in sem končal v strojništvu, ne. In to mi je bila vedno neka taka skrita želja, recimo zdaj skozi čas se je pokazalo, da sem lahko dal neke stvari na stran, ne, in se malo bolj intenzivno pričel za tem z zgodovino ukvarjati, recimo to je zadnjih 5-6 let, ne.
1: Kako pa zgleda to ukvarjanje? Na kakšen način povezujete določene ljudi, vrtate v zemljo, ja, če se lahko tako plastično izrazim.
2: Imeli smo, na primer, z starejšimi krajani smo imeli razgovore tudi, ne, posneli smo jih, pričevanja njihova zbiramo, ne, da potem to vse skupaj damo v en sklop, skupaj z pisnimi dokumenti, ne, se pravi, to je pol pretekla zgodovina, kaj lahko ljudje priča, ne. To je bil zdaj primer razvanskih mlinov, ne? Na Razvanskem potoku je delovalo skozi stoletja kar 16 mlinov, ne? Kar je ogromno število, glede na to dolžino tega potoka 3 km. Ne? Ampak ta mlin je omogočil napredek pa preživetje kraja ljudi, ne? Ljudem. Ne? Tudi. Delali so pa tudi ti mlini, kot smo v teh intervjuju izvedeli, tudi za vojsko, še v, mislim, da še v Avstro-Ogrski, tudi v kraljevini Jugoslaviji. Zadnji so pa bili zaprti okoli leta 1955, mislim, da so, ja, nekje do takrat so še, je še zadnji deloval. Ne. Najvišji mlin je gori na nekje pri na okoli 600-700 metrov nadmorske višine. Ne. Najnižji pa je čisto doliže pri, bom rekel, zadnji postaji avtobusni v Razvanju. Ne. Tako.
1: Katera pa je recimo sedaj najbolj aktualna zgodba, ki vas zaposluje?
2: Najbolj aktualna zgodba trenutno je padec dveh bombnikov B-24 Liberator 14. oktobra 1944, kar je po naših podatkih, ki izbiramo, največja izguba zavezniških letalcev v enem dnevu na območju Slovenije. Sicer je skupaj padlo okoli 250 zavezniških letal. Ne. Zdaj v kratkem bodo prišli gostje oziroma iz Združenih držav Amerike. To so raziskovalci, ki raziskujejo, kaj se je zgodilo z tem osebjem, z letali tudi. In bomo analizo naredili, kaj se je dogajalo, se pravi, da bomo raziskali točno imena padce in to, kje so padle letali in te stvari, ne, ker še ni dokončno določeno vse.
1: Zanimive zgodbe, zgodovine iz Razvanja. Poslušamo o temle jutro v rubriki Okusi jutra. Gore Stopinšek pa še naprej seveda ostaja naš jutranji sogovornik. V nadaljevanju še kakšna več mora biti o najbolj njemu zanimivem dejstvu zgodovine kraja in pa o tem, kako preživlja in začenja svoje jutra. Ostanite.

0: Oto Pesner je bil tole in dan za zaljubljene 10 minut ostaja do 9. ure. V rubriki Okus jutra Gora Stopinšek ostaja še naprej naš sogovornik, bomo rekli v zadnjih letih, kar takole prvi ljubiteljski zgodovinar razvanja, kar nekaj zanimivih zgodb so odstrli, raziskali in precej jih je seveda v teku, no katera pa se njemu zdi mora biti najbolj zanimiva?
1: To je zdaj, tega je kar nekaj, ne. Ampak tak ena zgodba, recimo, ki je tudi ljudje ne vedo, ne, je naprimer prva kreditna zadruga v vsej Avstro-Ogrski monarhiji bila ustanovljena v Razvanju. In jo ima omenjeno tudi Raiffeisen banka na svoji spletni strani in jo smatra kot predhodnico Raiffeisen banke. Ne. In tudi zaščitni znak, ne, te konjske glave prekrižene, mogoče so z Razvanja, kaj vemo. Ja, leta 28. marca 1886 je bila ta podružnica ustanovljena, ta kreditna zadruga, ustanovil je Martin Lobnik, vemo tudi, v kateri hiši je, potomci Martina Lobnika še danes živijo v tej hiši in so nam nudili tudi fotografije, takšne stvari, tako da imamo to kar dokumentirano, imamo tudi listino z pokrajinskega arhiva Maribor v ustanovitvi. Tako da, ja, dokumente imamo, slike imamo, vse imamo.
0: No, pravi, da v tem raziskovanju zgodovine vsekakor ni sam sokrajani. Pogosto stopijo skupaj, no, delujejo pa na kakšen način?
1: V okviru turističnega društva Razvanje vse se je nekako začelo bolj naglo odvijati ob tej 1040-letnici kraja, ne, lani januarja, ne. Sicer jaz sem hotel že, da bi to 1040 let, samo takrat sem bil na tem gradbišču ravno v Romuniji in pač se ni išlo, ne. Dobro, sem pač zdaj počakal 10 let sem starejši, ne. Ampak smo v tem času, smo kar dosti te stvari, tudi od januarja rani govorim, ne, smo dosti stvari zbrali. Pravzaprav mi smo začeli z razvanskimi mlini te zgodbe zbirati že predlani, ne. Tako da smo se že nekaj časa pripravljali, ne. Smo kar te dokumentacije veliko zbrali, odprli smo 4 zgodovinske table, v Razvanju, se pravi 8 strani, ne, vsaka ima 2 strani, z kratkim opisom dogajanja v Razvanju skozi, lahko rečem, tisočletja, ne stoletja.
0: Kako pa se vam recimo za mlajše generacije, za potomce kraja zdi pomembno raziskovati lokalno zgodovino?
1: Lahko rečem, da je zanimanje, ne, tudi ta predavanja, recimo to, kaj sem jaz imel, so bila vprašanja, tudi to mladino vidim zdaj, ko grejo, naprimer zdaj smo šli ob razvanskih mlinih v 27. aprila do izvora, izvira razvanskega potoka pod 300 metrov pod Belvijem izvira, so bili otroci tudi zraven, tako da zanimanje je, jaz mislim, da se tukaj ni bat za prihodnost tega. Sicer struktura prebivalstva se je v Razvanju skozi stoletja hudo spreminjala, naj samo rečem, da ta imena, ki jih najdemo tam v 16. 17. stoletju, pa priimki se še danes pojavljajo v Razvanju, ne. Teda se odseljuje in priseljuje ljudje, ne.
0: Tako Gora Stopinšek, naš sogovornik v rubriki Okus jutra na Radio Maribor. Drugi del pogovora smo seveda namenili njegovim jutranjim zgodbam, jutranjim rutinam. Je jutranji tip človeka?
1: Ja, odvisno, kako jemljamo zdaj zgodnji tip človeka, če je to, da odpre človek oči ob 6:30, je to zgodna ura, potem ja, če pa ni to, potem pa ne. Se pravi, tak, ja, ob 6:30 se lepo, 6 se zbudim, lepo, normalen postopek zjutraj, stanem, kavice, tak dalje, ne.
0: Kavica je obvezna?
1: Ja, to pa obvezno, ja. Imam pa slabo navado, da zajtrka ne jem. Tega se skušam znebiti, ampak Ne morem, ne vem, zakaj, žal.
0: No, mogoče pa najdete kje skrit kakšen staroselski jedilnik Razvanja, ne? O, pa vas ta potegne.
1: To bi bilo pa zanimivo, ne? Zdaj je dobro, zdaj nekega menija, ja, težko bi, ne, moral bi precej kopati, ne?
0: Pacienti
1: še niso imeli pisave, ne, oziroma kasneje so imeli, ne, tako da bi to neko ustno izročilo bi mogel najti, kar bo pa težko, ne.
0: Kar pa bo malce težko, ampak zgodovina vedno znova preseneča, ne.
1: Vsekakor, ne. No, to nam je zdaj pokazal ravno ta letala, za katera noben ni vedel, ne, ki so padla, ne, pa še par drugih stvari je, ne, ki se kar pojavljajo, ko začneš enkrat nekaj iskati, ne, stvari kar same od sebe pridejo, ne, to je zanimivo, ne.
0: Ste se obrnili tudi na kakšne uradne institucije, na kakšne muzeje in podobno?
1: Vsekakor sodelujemo z Muzejem narodne osvoboditve, potem z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, z muzejem v Mariboru tudi, ne. Tako da ja, imamo kontakte, kontaktiral sem tudi doktora Marjana Žnidariča, ne, on je napisal Cilj Maribor oziroma knjižico, ne, ampak ima zelo bogato znanje o teh letalskih napadih in nasplošno o tej pretekli zgodovini. Tako da ja, sodelujemo z vsemi temi raznimi, bi rekel, inštitucijami ali pa ustanovami. Ne?
0: No, tudi Goran Stopinšek je bil seveda pred nalogo, pred dejstvom, da predlaga svojega naslednika in kdo bo sedel na stolu Radia Maribor prihodnji četrtek?
1: Da, ja, bom kar predlagal, to je bil moj prijatelj iz mladosti, Anton Žilavec, on je dejaven v kulturno-umetniških društvih, glasbeni skupini, sem prepričan, da bo zanimiv sogovornik.
2: Okusi jutra.
3: Dobro jutro z Radiem Maribor.
4: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in kalija.si.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
9: Radijska tribuna.
10: V soboto bo v Ljudskem vrtu večni derbi. Tako Maribor kot Olimpija pa sta daleč od stare slave. Zelo napeto je v vijoličastem taboru, ki ga je med tednom zapustil trener Fedža Dudić. Skrbijo tudi odnos igralcev, blede predstave in skromen izkupiček točk v spomladanskem delu prvenstva. Skratka, veliko je razlogov za pogovor z nogometnimi strokovnjaki o prihodnosti kluba iz Mladinske ulice, ki se mu obeta tudi lastniška sprememba. Prisluhnite četrtkovi radijski tribuni o 9:30.
9: Radijska tribuna.
2: Na Radiu Maribor.

0: Še je dobro, je rekel Gušti. Ura je v tem trenutku 9.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Mika, lepo zdrav in dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobro dan. Poslanci bodo na skupnem odboru pretresali predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je državni zbor prejšnji teden v nadaljno obravnavo poslal 47 glasovi za in 21 proti. Predlogu najglasneje nasprotuje Levica, ki ne izključuje niti posvetovalnega referenduma. Na Brdu pri Kranju bo danes šesti predsedničin forum, v ospredju katerega bo tokrat umetna inteligenca s priložnostmi in izzivi, ki jih prinaša. Ob tej priložnosti bo predsednica republike Nataša Pirc-Musar pionirju na področju umetne inteligence Ivanu Bratku podelila državno odlikovanje Zlati red za zasluge. Slovenski turizem je imel v prvih štirih mesecih 5% rast prihodov in 6% rast prenočitev. Kot je ob odprtju panožne borze v Portorožu povedala direktorica slovenske turistične organizacije Maja Pak Olaj, pa so med prvomajskimi prazniki zaznali 4% upad prenočitev v primerjavi z lani. Tuji agenti opozarjajo na slabe letalske povezave. Slovenija načrtuje vzpostavitev evidence potresne odpornosti stavb in sistematične preglede. Ministrstvo za naravne vire in prostor ukrepe predvideva v okviru akcijskega programa za izvajanje resolucije Prehitimo potres, ki sicer še nastaja. Po predstavljenih podatkih je v Sloveniji ogroženih okoli 10 tisoč stavb. Morebitna ponovitev ljubljanskega potresa iz leta 1895 pa bi po ocenah terjala do 17 milijard evrov škode. Po nogometaših londonskega Arsenala so se finale v Ligi prvakov, ki bo 30. maja v Budimpešti, priigrali še branilci naslova, igralci Paris Saint-Germaina. Parižani so na povratni polfinalni tekmi v Minhnu z Bayernom igrali 1-1. Prvo tekmo so prejšnji teden dobili Francozi s 5-4. Pretežno oblačen dan bo danes, čez dan se bo od zahoda jasnilo. Najviše dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija. Zvečer se bo razjasnilo in jutri bo sprva precej jasno, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Temperature jutri zjutraj pa od 5 do 11, najviše dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija. Še aktualne temperature po državi, Maribor in Ljubljana 12, Ptuj, Radenci 15, Slovenska Bistrica 14, Murska Sobota 16, Celje 13, Slovenjgradec 12, letališče Portorož 17 in Kredarica minus 2 stopinje Celzija.
1: Promet.
3: Še na ceste poglejmo, zaenkrat na pomurski avtocesti na razsepu Draženci smeri Gruškovja je promet oviran zaradi okvare vozila na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani pa prihaja do zastojev. Želimo seveda srečno in varno na poti do cilja.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
4: Nekateri bi si želeli, da bi zadeli na lotu.
5: Nam pa je dovolj vaša družba.
3: Pogled na uro v tem trenutku, 9:03. No, danes smo se že kar malce nasmejali, Nika, kako zanimivo, malo je potrebno, ne, da dvignemo razpoloženje.
0: Ja,
3: prav res. Obeležitvi teleteksta smo se že naučili, katerega leta je to bilo, 1984.
0: Ja, vidiš, sem se zapomnila
3: od prej. Ob 17:20, no, ugotovili sva tudi, da obstajajo v naši sredi mladeniči, ki so mlajši kot mi dve in iz prve istrednje. Sledijo zanimive številke.
0: Ki jih sledijo na teletekstu. In
3: ali pa so jih.
0: Na znanje vam dajeva samo številko 629.
3: Res je.
0: Ne bova povedali, o čem se gre. Kliknite teletekst, poiščite tisti gumb na daljincu, če še ga znate, če še ga imate, 629 in lep dan še naprej.
3: Ja, res je tako. Nasmejali se boste, no upamo, da tudi v naši družbi v nadaljevanju. Pestro, zanimivo jutro, pod njega kmalu potegnemo črto, kaj vse pa v nadaljevanju našega druženja, pa tudi kmalu. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
1: Dobro jutro.
5: Z Radijem Maribora.

0: Aj so tole, 12 čez 9, kaže ura, pestro, zanimivo. Jutro je tole v družbi Radia Maribor za nami. Predstavili smo vam dokumentarno serijo Prelomnice, na voljo vam je na RTV 365, zgodba iz zgodovine, ja, za katero upamo, da se ne bo ponovila, ampak seizmologi pravijo vse drugega, seveda ob 50. letnici rušilnega potresa v Furlaniji, Julijski krajini. No, med drugim je bil Gore Stopinšek, naš sogovornik, tudi z njim smo se odpravili v zgodovino, natančneje zgodovino razvanja. Ja, na smetišče zgodovine pa bo verjetno še kaj odletelo, upamo, da ne, naš domači NK Maribor. Ampak to bo osrednja tema današnje radijske tribune, ne?
1: Prav zares, radijska tribuna bo danes res ista prava športna tribuna, na igrišču pa bomo spremljali stanje v nogometnem klubu Maribor. Tej sezoni jih je nedavno zapustil že četrti trener, skrbijo na primer tudi odnos igralcev, blede predstave, skromen izkupiček točk v spomladanskem delu prvenstva. Veliko je razlogov za pogovor, bojda se jim obeta tudi lastniška sprememba. Več o tem pa v radijski tribuni z Dejanom Ratom in gosti ob 9:30, torej čez dobrih 15 minut, ne zamudite. Četrtek je za vse naše zveste knjižne molje. Po 10 bomo v rubriki Zbrano zapisano prebrano predstavili knjigo Sama Ruglja Vandranje, v zameno za pravilen odgovor bo lahko knjiga tudi vaša. V rubriki Poglej in povej danes spomnimo, da je pred dnevi minilo 90 let od rojstva Ivana Krambergerja, ljudskega tribuna in posebneža s politično ambicijo. Kdo je bil in zakaj je moral umreti kot žrtev atentata, o tem 20 minut pred 11. Pa še kampirali bomo o tem, da pa v dnevu to že dolgo ni več le preprosto spanje v šotoru, postaja namreč vse bolj priljubljen način preživljanja počitnic v naravi. Turistična oddaja z Natašo Kuhar danes kmalo po 11. Sicer pa je Nataša Kuhar danes tudi v dnevnem novinarskem uredništvu, z nami tudi Robert Zajšek, Luka Sraka, Simon Marčič in pa Nika Ivančič Rožanc.
0: Ja, Helena Ajdnik, vas prepuščam v dobro družbo, se pa slišimo že kak malo jutri, seveda od 5. ure naprej, na še en lep dan, ko bomo tudi mi vsebinsko odprli vrata pestremu vikend dogajanju. Že sedaj dobrodošli in lep dan želimo.

Ura je 20 minut čez deveto. V luči nedavnega praznika dela so na skupnem spletišču MMC pripravili serijo daljših člankov, ki se lotevajo stečajev različnih večjih slovenskih podjetij. Tako lahko beremo na primer o zlomu največjega slovenskega gradbinca, podjetja Primorje Ajdovščina. Stečaj po 14 letih še vedno, na primer, ni zaključen. Pa še ena primorska zgodba je na voljo, prehransko podjetje MIP, katerega propad še danes boli nekdanje zaposlene. Najnovejši članek na to temo prinaša še zgodbo tovarne Meblo, ki je v najboljših časih zaposlovala 3500 ljudi, a je po osamosvojitvi počasi tonila. Težke zgodbe, a pomembne za obeležitev, ki se jih lotevajo kolegi na MMC-ju. Mi pa se čez dobrih oziroma slabih zdaj že 10 minut lotimo zgodbe Mariborskega nogometnega kluba.

0: Hitro, hitro, gremo v Sportvision Outlet.
1: Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
2: Sedaj po neverjetni ceni.
1: Samo 19,99 evra. Sportvision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
3: To smo mi, Radio Maribor.
4: Radio Maribor praznuje in obdaruje.
5: 11. maja praznujemo rojstni dan. Zato za vas pripravljamo posebno presenečenje.
4: Podarjamo odličen DAB radijski sprejemnik.
5: Za kristalno čist zvok in vrhunsko radijsko izkušnjo.
4: Kako lahko sodelujete?
5: Ja, preprosto nas poslušajte.
4: Morda prav vas čaka nova radijska izkušnja doma.
5: Bodite z nami.
4: Praznujte z nami.
5: In osvojite super nagrado.

0: kakšne znanje in veščine mora imeti.
1: Nobenih pravih informacij.
2: Klubi bodo morali sami.
3: Kako ste se skupaj zasnovali?
4: Da se lokalci predstavijo, da se njim da možnost.
5: Prisiljeni smo bili omejiti.
6: Ja, konfliktov je ogromno.
7: Ampak to pomeni, da imamo mesto radi.
8: Bomo še vztrajno vztrajali naprej.
9: Radijska tribuna.
10: Celine in celine, dobro dan želim. V soboto bo v Ljudskem vrtu večni derbi. Tako Maribor kot Olimpija pa bosta morda ob koncu prvenstva pristala na mestih, ki ne vodijo v Evropo v prihodnji sezoni. Vijoličasti tabor je med tednom zapustil trener Feđa Dudić. V zadnjih krogih prvenstva pa so njegovi zdaj že nekdani varovanci pokazali blede predstave. Temu primeren pa je tudi skromen izkupiček v spomladanskem delu prvenstva. Klubu naj bi se obetala tudi lastniška sprememba. Več o tej zaskrbljujoči situaciji v NK Maribor, ki vse bolj odvrača tudi navijače, pa v današnji oddaji s kolegi novinarji, ki podrobno spremljajo dogajanje v slovenskem nogometu. Vabljeni k poslušanju.
9: Radijska tribuna.
11: Vaš voditelj je Dejan Rat.
10: NK Maribor je zelo blizu scenarija, da v tem stoletju tretjič izpusti evropske kvalifikacije. Poleg sezone 2008-2009 se je to zgodilo še v sezoni 2005-2006. Tretje mesto na lestvici, ki kot zadnje vodi v kvalifikacije, je oddaljeno 6 točk. Ali drugače, Maribor mora do konca prvenstva osvojiti vseh 9 točk, Bravo, ki ima tekmo več, pa mora ob tem enkrat izgubiti. V točkovno identični beri ima zaradi medsebojnih obračunov prednost pred Ljubljančani. To so hipoteze, štejejo pa le dejanja. In pri tem imajo vijoličasti resne težave. Po porazu proti Radomljam je v torek zvečer v javnost prišla pričakovana vest. Klub je sporazumno zapustil že četrti trener v tej sezoni, Feđa Dudić. Pa tale nov manever na klopu vijoličastih bo prinesel svežino, igro, voljo, zanos in ponos igranja v dresu NK Maribor. Tudi na to vprašanje oziroma ta vprašanja bomo odgovarjali v današnji oddaji. V studiju pa pozdravljam kolege, poznavalce nogometnega dogajanja, še posebej v nogometnem klubu Maribor. Z nami so Dejan Mitrović, častnik ekipa, dober dan želim.
12: Dobar dan.
10: Miha Dajčman, večer.
13: Zdravo.
10: Simon Šparovec, TV Slovenija.
14: Zdravo.
10: In seveda naš Matej Štrafela, nogometni komentator. Zdravo, Matej.
15: Zdravo.
10: Takole, kolegi, začeli bomo na koncu, imamo veliko tem, kot smo slišali, Feđa Dudić je odstopil. Mirno lahko rečemo, pričakovano, večkrat je ponudil odstop, verjetno vas to ni presenetilo. Pa začnimo s Simonom.
14: Kaj pa vem, ko smo se pogovarjali takole med sabo, smo morda menili zaradi vseh špekulacij, ali se klub ta hip dejansko prodaja ali ne, nismo vedeli, ali je želja ali pa namen turških investitorjev sprejeti ponujen odstop Feđe Dudića, ki ni bil nepreklicen, tudi najbrž je bosanski trener vedel, zakaj se je tega svojega odstopa pod navednicami lotil, tako kot ga se je, glede na rezultate, absolutno pričakovana poteza, morda bi se morala zgoditi že prej, glede na neke druge indice, ki so prihajali iz Ljudskega vrta, tako ali drugače, o vzdušju v slačilnici, rezultati itak so napeljevali k temu, da bi se to slejko prej moralo zgoditi. Pa tudi nekatere poteze Feđe Dudića so napeljevale k temu, da morda ni dorasel v tej nalogi v takšni meri, kot so v klubu želeli, pa seveda, kot želijo tudi navijači. Tako da osebnost absolutno me ni presenetila ta poteza glede na našteto, glede na vse okoliščine, pa če postavimo v nek širši kontekst, pa morda ni bila tako zelo pričakovana tudi ne v tem momentu.
10: Dejan Mitrović, ekipa, tvoje videnje celotnega dogajanja, vemo, na koncu odstop oziroma sporazumna odločitev tako poslovodstva kot četrtega trenera Maribora v tej sezoni, da zapusti mladinsko ulico pričakovano, nepričakovano, tudi v končni fazi pravimo, ne? Nikoli ni zgolj trener kriv za nastalo situacijo, dokazati se morajo tudi igralci na igrišču, tega pa vsaj v zadnjih petih krogih niso pokazali in dokazali.
12: Meni je absolutno pričakovano z vidika, da po tekmi z Radomljami v Domžalah je bil Feđa Dudić precej drugačen kot recimo po porazu proti Bravo, pa čeprav je tisti poraz še težji, govorimo rezultatsko, ampak mislim, da je takrat dokončno doumel, da mu igralci ne sledijo več, da karkoli naredi je brez veze, ker noben ne posluša, ker reče naj grejo levo, pa grejo desno in tako naprej. Dejansko tisto, kaj se je dogajalo med 30 in 90 minuto, mislim, da takrat Fedja Dudić prvič občutil tisto res nemoč, da pač več ne more tem igralcem nič dopovedati, jih prebuditi kakorkoli. Tako naslednji dan je, kot sem uspel izvedeti, ne bom rekel, da je nepreklicno odstopil, ampak rekel je, jaz ne morem več, prosim vas, najdite nekoga drugega. Ni želel nepreklicno odstopiti iz vidika, koliko mi je bilo pojasnjeno, da pač ni želel pustiti jih na cedilu, če slučajno res turški lastniki ne bi imeli nobenega za dati. Tudi na lastno škodo dejansko potem na koncu prekinil pogodbo, ni bilo tako, kot je govoril Mitja Viler, da samo čaka, da ga odpustijo, ker bi dobil, imel še pogodbo še za celo leto naslednje. Absolutno se je odrekel ogromnega dela plače, oziroma v bistvu ni vzel skoraj ni česar, ampak je dejansko videl, da tako več ne gre in čakali so Turki, nekako niso našli točno rešitve, kaj storiti, tako da je bil Dudić, kolikor sem razumel, enih več kot 24 ur nekako, ker meni so imeli v ponedeljek trening, potem v torek so bili prosti, v sredo je potem prišla ta odločitev bolj popovdne, ne, tako da je bil več kot 24 ur nekako na stand-by-u, ali bodo sploh našli koga, ki bi se lotil tega večnega derbija. Potem bil sem včeraj na treningu, nekako sem dobil občutek, da se ga nihče ravno noče lotiti, ker vsakega od teh trenerjev, ki so prihajali, sem nagovoril za dober dan, gospod trener, pa so se vsi kar otepali te vloge, vsi po vrsti so se rekli, joj, samo tako me ne klicati, tako da mislim, da v tem trenutku biti trener Maribora je nekaj, česar se vsi bojijo, tako da za soboto Mitja Pirih v vlogi glavnega trenerja in enih 20 zraven pomočnikov, ki bodo poskušali nekako prebuditi to ekipo, ki pa se mi zdi, da je res težko prebuditi. Ne?
10: O tem bomo seveda še govorili. Zdaj le, Miha Dajčman, vprašanje takole. Zakaj, klasično novinaško vprašanje, sodišče je dal Dejan, zakaj je Fedja Dudić izgubil igralce? Kje? S čim? Kaj je naredil?
3: Mislim, da je težava se pojavila že poleti, da se te težave ponavljajo. Objavili smo večero eno AI fotografijo, ne, vseh teh trenerjev, ki so tukaj pod turškim vodenjem kluba in iz trenerja v trenerja se je bolj dogajalo to, da ti trenerji niso imeli neke avtoritete v ekipi in ko je prišel Tanri Vermiš, ni dobil recimo igralcev, ki si jih je zaželel, so pa prišli številni novi nogometaši, nekako selekcionirani, ne toliko po karakterju ali pa po željah, ki jih ta ekipa potrebuje, ampak ne vem, kot na nekem football menedžerju, da pač izbereš enega igralca, mogoče ga razvijamo, potem pripelješ nekoga, ki ima mogoče CV malo boljši, pa dobi višjo plačo, recimo prestopna bomba, ne, z Benjaminom Teteom, hkrati se pa v bistvu porušijo neke razmere, pa neke vezive ekipi, ne, in potem se od trenerja do trenerja vse to bolj ponavljajo. Spomnimo se Džaloviča, kako je odšel, v bistvu zelo hitro po
10: 16 dneh, ne?
3: In po dobrih rezultatih, ne, v teh nekaj tekmah, ampak takrat se nam je zdelo, da je Kalimerovsko odšel, ne, ampak pobegnil je v bistvu verjetno pred problemi, ki so se kasneje zgodili tudi Fedji Dudiću. Ne. Slišali smo, da je imel težave s komunikacijo z nogometaši. Radovan Karanović, ki je vmes gasil, kar se je gasiti dalo. Ne. Pri Dudiću smo slišali kasneje podobne težave, da pač z nogometaši vsemi ne zmore, ne zna komunicirati. Pred dnevi sem se pogovarjal z eno osebo, ki je blizu nogometašem v Ljudskem vrtu, pa je rekel, da pač neke komunikacije med, ne samo med nogometaši ni, ampak tudi med nogometaši in vodstvom kluba, ne ve se točno, kdo je tisti, ki vodi vse skupaj. Na papirju je nekako znano, ampak ta človek, ki je recimo bi naj bil glavni, pa je glavni v Ljudskem vrtu, jemlje projekt NK Maribor z ne vem, z levo roko, ampak ne tako, da bi hitro in z lahkoto upravil vsem skupaj, ampak se mu ta projekt ne zdi, oziroma ni pomemben zanj, vse v tem trenutku ne.
10: Matej, istočnica v bistvu za tebe. Zdaj smo začeli z Feđo Dudićem. Maribor ima težave na vseh koncih in krajih. Ne? Govorimo igralsko, predstave so slabe, tudi navijači so se začeli obračati, ne? Proti klubu, govorimo o tem, to sem prvič videl, ne? Da nekateri pravijo, da ne bodo šli na derbi v soboto, ki se začne ob 20.15, nekateri pravijo, da ne bodo kupili sezonskih vstopnic za prihodnjo sezono. Maribor v tem trenutku res v težki situaciji, kajti ne samo, da se mora izkazati v prihodnjih treh krogih, ne vemo, kdo ga vodi, kdo vleče niti, klub se tudi bojda prodaja, vse skupaj na kupu.
13: Ja, težko je zdaj najti neko pametno nic, da bi vse skupaj lahko povezal in postavil na skupni imenovalec. Velik problem je ta hierarhija, ki smo jo včasih zelo radi omenjali pod Zlatkom Zahovićem, ko se je točno vedelo, kdo je tudi v slačilnici vodja, da ni takšnih razlik v plačnih razredih, kot je trenutno zdaj v Ljudskem vrtu, mislim, da so skoraj desetkratniki razlike in težko je zdaj v bistvu najti te neke pametne misli, ne? Kdo bi uspel spraviti Ođa, Teteja, ki so igrali, ne vem, pred 50, 60, 70 tisoč ljudmi, da se po domače napali na tekmi proti Ajdovskemu Primorju, proti Radomljam. Težko je najti nekje neko pametno razmišljanje. Ne?
10: Samo, prosti, bom skočil besedo, ampak Ođo, Tete, tudi nekateri drugi posamezniki so kazali že v bistvu dosti, dosti boljše predstave.
15: Ampak z razlogom so ta hip v Mariboru.
13: Ja.
15: Teda morda je tukaj odgovor na to, kar Matej sedaj izpostavlja, da vsi ti dečki so verjetno sposobni mnogo boljših tekem, mnogo boljših predstav, ampak pristali so v Mariboru, ne brez razloga. Pardon.
13: Ja, to je ena stvar, ne? Pa tudi ni neke, ne vem, stimulacije. Morda so res preplačani za to, kar delajo in kar kažejo. Ne? Če ti igraš za, ne vem, 35 tisoč evrov na mesec, moraš nekaj pokazati, ne? Ampak če nimaš pa nobenih negativnih vplivov na svoje slabe predstave, se pravi, tako je včasih Zlatko Rad rekel v Ljudskem vrtu, zdaj pa minus 20%, pa da bi moral nekdo prinesti ta denar nazaj v klub, ne, nisem se izkazal, bi morda bilo razmišljanje drugače ali pa tudi predstave morda drugačne, kot so v tem trenutku.
10: Zdaj predno nadaljujemo, bi rad, da vsi skupaj še enkrat prisluhnemo, ne, izjavi kapetana. Žbeta Juga po porazu proti Radomljam veliko dobrih stvari je povedal, ampak začnimo najprej s tole prvo.
16: Na zadnji novinarski sem rekel, da bi sezona bila še slabša, evo, še slabša. Lahko je še slabša. Jaz mislim, da kot smo že pokazali v sezoni, se ne znamo pobrati razlage, zakaj je tak, nimam pojma, sem poskušal reševati na različne načine, ampak ko en sam človek rešuje celo ekipo v tem smislu, ne, motivacijsko, tudi njemu počasi energija pojenja. Zdaj treba vzdržati, se pravim, naslednje tekme, poskušati vse tekme dobiti in potem na koncu vedeti, kje bomo.
10: Žbevk, torej po tekmi, lahko je še slabše, kar je seveda res, pred nami je derbi, zdaj lepo bom takole Dejan Mitrović tebi postil istočnico, ti si ga še nekaj posebej vprašal, kaj točno?
17: Ja, Feđa Dudić je bil prvi pred našimi diktafoni, mikrofoni, kakorkoli in je rekel, da ga je zelo sram, ne? Kakšne predstave kaže Maribor in kaj Maribor v tem trenutku je. Jaz sem poprašal Žbeta Juga, ali je tudi igralce sram, ker nekako nisem dobil občutka, da jih je sram vsaj ne vseh. Predvsem tukaj mislim na tujce, ki se par minut po koncu tekme potem že veselo smejejo, se zajebavajo, kot da se nič ni zgodilo. V bistvu je pa mislim, da tista ta tekma z Radomljami verjetno celo dokončno odnesla Evropo. No.
10: In zdaj le, jih je kaj sram?
16: Jaz mislim, da bi jih moglo biti, če jih je. Ne vem. Ne vem, kak bi te to odgovoril, mene je normalno sram. Jaz bi narešil nekam v Rudnik, pa da me ne je bilo do konca sezone ven, ampak pač moram biti, ker sem kapetan, moram pokazati obraz kluba, kateri bi se moral spodobiti za ta klub, kot je Maribor. In ja, naslednji tekmi bomo pokazali, oziroma bomo poskušali nek v vtis popraviti, ali vtisa tega, ki smo ga to sezono pokazali, se ne da popraviti v dobenem primeru. Treba zgurati te ostale tekme še, pa upati, da bomo na koncu na mesto, kjer vodi Evropo.
10: Dejan Mitrović, slišali smo, ne? Moralo bi jih biti sram, njega je sram kot kapitana. Sezona, treba jo delati do konca, ampak v resnici treba je priznati, ne, da je slaba. Zdaj pa imamo pred vrati derbi. Kaj lahko pričakujemo? Bo ta odhod Feđe Dudića prebudil te fante? Ker vse, kar morajo narediti, morajo pokazati na igrišču. Vsi pravijo, treningi potekajo dobro, ampak na igrišču delujejo kot, ne bom rekel, osnovnošolci, kajti če se nekdo, to zna prepoznati tudi mariborska publika, če nekdo poskusi, če da vse od sebe, če igra za ta sveti dres, ne, potem odpustijo, ampak od tega smo daleč, daleč stran.
12: Zelo zanimivo je bilo včeraj, bil sem na treningu, Feđe Dudić se je prišel posloviti od igralcev, sem par besed samo spregovoril z Adnanom Jahićem, ki je bil že pred Feđo izven garderobe in je rekel, da ima občutek, da so končno, da so komaj zdaj ugotovili fantje, da koga so izgubili. Jasmin Trnovec je jokal, ta kondicijski trener, tako naprej, sem izdaj bil taken čustven trenutek, tako da ko sem pričakoval, da potem, ko bi prišli igralci ven na trening, da se bo to nekako opazilo, ampak en detalj, ki mene vedno zmoti, no, in me zmotil že večkrat, pa zdaj spet. Dejansko gledal sem ta začetni del treninga in potem, ko se igrali tistega, kako Ševa, Petelinče, kakorkoli se temu reče, so bili spet pogrupirani, se pravi francosko govoreči nogometaši Maribora na čelu z ogromnim vratarjem iz Madagaskarja, ali tako je že, za katerega ne vemo, zakaj točno je tukaj, so bili posebej, potem slovenski fanti so bili posebej in potem je bila tu ena mešanica v tretjem krogu nekako pol domačih, pol tistih pod narekovaji belih tujcev, z Borisom in tako naprej. Tako da mislim, da so tukaj ene takšne grupe, skupine, da je to takšna razdeljenost in zaradi tega mislim, da ne more priti do nekega uspeha, ker ni te kohezije. Tako da kako bodo reagirali ti fanti zdaj na derbiju, jaz verjamem, da bo HB Jug verjetno ropotal, da bo tudi Blaž Vrhovec verjetno pred tekmo ropotal, ampak če je kdo ropotal, je to bil Feđe Dudić, znan kot energičen trener, pa si jih ni kaj pride dotaknilo. Tako da mislim, da bo veliko stvari odvisno od tega, kako se bo derbi začel, od tega, kakšno bo stanje na tribunah. Hrati pa mislim, da je ogromno odvisno od tega, pa mislim, da tega nismo niti dali v enačbo, kako se je pokončala tekma Bravo Radomlje. Ker če Bravo tu zmaga, je Olimpija tako ali tako že izven Evrope, Maribor pa bo res težko pričakoval, da bo potem Olimpija odigrala na polno proti Bravo, ker v zadnjem krogu in potem bi seveda Olimpija morala premagati Bravo. Mislim, da Ljubljančani bodo naredili en takšen dober posel, da malo zakuhajo Mariborčani.
10: Takole, zaskrbljujoče vse skupaj, ne? Kaj razlagate, vendarle, govorimo o večnem derbiju. Vemo, ok, Maribor je četrti, Olimpija je peta, vsi imajo svoje probleme, lani Olimpija prvak, letos tudi gre vse na robe, pa vendarle, pričakovali bi, da vsaj na derbiju nekdo pokaže vse, kar zna, kajti to je vendarle večni derbi. Je pa res, da je zadaj spremljivk, milijon in vse so v bistvu negativne. Bo kdo prišel smo v Ljudski vrt?
14: Spet se vračamo k temu, kar ves čas izpostavljamo. Tile fantje ne čutijo slovenskega nogometa, mnogi izmed njih ne čutijo ničesar, kar predstavlja slovenski nogomet tako zelo. In derbi to absolutno je. To seveda Slovenci razumejo. Tudi, če bi prišli fantje iz nekega našega področja tukaj, balkanskega, bom rekel, bi to seveda razumeli. Jaz verjamem, da tem fantom so te stvari jasne, ne? In tukaj Feđe Dudić ni imel enostavne naloge, ker pa ne le on, tudi vsi prej, Miha je prej to lepo omenil, ni imel kritja v garderobi in mislim v glavnih pisarnah. Ne? In če bi kdorkoli stopil za te trenerje, pokazal, da enostavno je trener nad igralci, ne pa drugače, da igralci hodijo v pisarne in zahtevajo svoje minute na terenu in jih potem naposled celo dobijo. Fant je tukaj za omizjem vejo, da sem večkrat omenil, da po mojem mnenju se je vse skupaj zapletlo na tisti tekmi z Radomljami doma. ki se je končala z 2-2, ker je takrat zamenjal Feđa Dudić obrambno vrsto in povzročil nemir med temi igralci, ker so zaigrali drugi, ki predtem niso, čeprav je moštvo 3 tekme zmagalo, na nobeni ni dobilo gola. In potem se je nekako začelo vse skupaj zapletati in samo še poglobilo vsa ta trenja v ekipi, ki so enostavno opazna. In tukaj seveda ima Feđa Dudić opravičilo, da Čem Bazgor tukaj ni stopil zanj, ni stopil pred igralci in rekel, halo, tukaj je ta in ta in ta. Ne, seveda, Maribor je dobil darilo v obliki Benjamina Teteja, drago darilo, in to darilo ima takšne in drugačne privilegije v Mariboru ta hip.
18: Ampak to je seveda nedopustno, ne? In pa se pogovarjamo o autoriteti trenerja. Ne?
14: Mi se hecamo na tekmi, da je fant 3-krat zasprintal po domače. Kako ne sedaj mi pričakujemo, da bo on se dokazoval na največjem slovenskem derbiju, če pa njemu figo mar za ta derbi?
3: No, še vedno je prvi strelec lige. to dosti pove o tej ligi. A sicer pa ja, glede kritja, ne, to kritje prihaja, vedno prihaja zakasnelo, vedno se pač oglasijo Bazgul in ali Ačun, takrat, ko je Ačun ili Čali, takrat, ko je nekaj se že zgodilo slabega, da stopijo v spredje, recimo se jih, dosti krat omenimo Zlatka Zahovič, ampak on je ropotal ves čas, bil ves čas tudi na prangerju, tu pač bo prišel zdaj v petek na novinarsko konferenco Čem Bazgul in odgovarjal na vprašanja, na katera sam takoj nima odgovora ali pa ni pristojen za to, da odgovarja na njih. Pa so nam recimo 2 tedna nazaj bistvo dejan obljubili, ne, nekako, da bomo lahko govorili za Džunom ili Džaljem. Ampak,
18: če ne drugače preko videokonference.
3: Tako, ampak vseeno Hull City gre v playoff.
12: Ampak nekdo je lahko govoril za Džunom ili Džaljem, tako da kmalo naredimo reklamo na sport klubu.
3: Zatizamo druge, ne, ampak je, kakorkoli, ne, pač ta način komunikacije se mi vsaj zato, ker je Maribor vseeno najbolj spremljan klub slovenski, ne zdi primeren. V preteklosti smo pač imeli vsi številke, poklicali te odgovorne osebe, so se nam oglasile tudi kdaj. Niso bili najbolj veseli naših klicev, ampak vsaj vedeli so, da z javnostjo neke stvari morajo komunicirati. Zdaj pa teh stvari nihče v klubu ne komunicira, tisti slovenski del ljudi, ki so zaposleni v Ljudskem vrtu, pa nekako zdaj pravi, da ni odgovoren za te nastale stvari. Ne? Tako da bistvo se ves čas vrtimo v krogu in dobro si omenil Simon, da bistvo je ves ta gnev javnosti ali pa vse te kritike zdaj moral požirati Feđa Dudić, ki je bil tako preemotiven za mogoče funkcijo trenerja v Ljudskem vrtu in mogoče tudi zaradi tega, kdaj je potegnil kako potezo, ki je bila napačna, zaradi tega, ki je pač bil naenkrat obraz kluba, pa mogoče vseh trenutkih ne bi smel biti kot trener.
18: Dan, nakratko samo, da še en krok nadimo potem.
12: Ja, želel sem samo to reči. Feđa Dudić je dobil podporo Čema Bazgula, niti ne Ađuna, absolutno prepozno, ne, ker začelo se govoriti, da ga bo zamenjali takrat, ko še ni imel poraza, ne, ko je dejansko remiziral z Aluminijem, pa se nobeni oglasil. Ampak ena stvar, ki je meni, ravno včeraj sem se pogovarjal z enim človekom znotraj kluba, in zelo opazno je bilo v Domžalah, zdaj jaz pač take stvari hitro opazim, ne, kako zdaj sta absolutno nastala dva tabora, ta turški in slovenski stari, ki več niti ne sedijo skupaj na tribuni, ki so zdaj že ločeni med sabo, in mi je ta človek znotraj kluba, včeraj, ko sem se pogovarjal z njim, rekel, da kako pomembno funkcijo je imel Mihael Mikić v tem, da je dejansko poskušal povezati obe pisarni, rečemo pod narekovaj turško in slovensko, govorimo o ljudeh, ki so pač v klubu, ki niso zadolženi za športni del, ampak za ustroj kluba. Ne? In da čeprav mu niso dali toliko stvari za delati, kar bi jih morali, se pravi, kar se tiče kadrovanja, pa bi mu jih res morali, ker njegov spisek nogometašov, ki bi jih rad pripeljal, je bil res odličen in tudi to, kaj Simon povedal, vsi povrsti, ki bi prišli, bi razumeli pomembnost Maribora in večnega derbija, ampak za odhodom Mihaela Mikića je pa tudi ta gospod, ki mi je to povedal, rekel, da so se pač pisarne znova oddaljile in verjetno tudi tukaj tiči, no, eden od razlogov, zakaj smo danes tukaj, kjer smo.
18: Rekel si, ne, na eni strani turška pisarna, na drugi strani slovenska pisarna. Moje naslednje vprašanje je, bo kmalo grška pisarna in slovenska pisarna? bizarna, kaj ti vemo, ne, da naj bi se za Maribor, kakor tudi za Olimpijo, ne, zanimal grški milijarder Evangelos Marinakis, ki ima vlasti Nottingham Forest, Olympiakos. Matej, vprašanje, vem, veliko ste skupaj, ne, kakšna je možnost, da bo nekdo prevzel klub? Vsi želi Ačun ili Čali prodati klub, je to realno?
13: Ja, govori se marsikaj, ne? Če bi mu zdaj nekdo prišel z 9 milijoni nasproti, mislim, da bi zagotovo rekel da. Bojim pa se, da ti ta grško-turška naveza ali pa preprodaja lahko na koncu konča približno tako, kot je Cipr razdeljen že od leta, ne vem, 76 dalje. Ne vem, težko je zdaj reči, verjamem pa, da bi se Iličali kar hitro odločil, če bi mu nekdo pomahal z denarjem.
18: Govorimo o neuradno, ne vem, ponudbi 9 milijonov evrov, ima zdaj tudi, v bistvu imajo ti zadnji tri krogi tudi vpliv na ceno. Vemo, zdaj le špekuliramo o prodaji. Pa vendarle, je razlika, če Maribor pristane v Evropi prihodnjo sezono ali ne, ali je to čisto nepovezano? Če bi se nekdo resno interesiral za nakup tega kluba.
17: Pošti? Absolutno je povezano, ker če prideš v Evropo, se imaš vse neki denar zagotovljen. Ne? Se pravi, lahko računaš, da boš ta denar dobil, ali v prvem, drugem, tretjem, kakorkoli daleč boš pač prišel, ali v ligaški del poleže, to veliko milijonov.
18: Torej se čaka, v bistvu tudi zaradi pogajalskega izhodišča, če bi bil slučajno ta posel speljan.
15: Pa mislim, da to sedaj, ne bi rekel, da je sedaj to v ospredju in morda najbolj pomembno v tem širši kontekst je te prodaje. Vse vemo, tukaj so marsikateri deležniki, kako rečemo, so vpeti v te zadeve in prihajajo določeni indici, da tudi na turške lastnike ta hip padajo pritiski, da naj klub prodajo, da interesent je absolutno, oziroma interesent absolutno obstaja, tudi ljudje povezani s bodočimi turškimi, grškimi vlagatelji, če bodo prišli, so že bili videni v Mariboru in tako naprej in tako naprej. Ja, to so sedaj špekulacije in ne vem, ali ima sedaj smisel o tem razpredati, razpravljati, ker bistvo problema je posem druge, ta ja. Hip, ne, kot pa tole. Ne.
18: In s tem bistvo problema se bo moral kdorkoli ne obaditi, vse, kar ste danes ne povedali, ne, zelo dobro je, vse tako poznam jaz iz športa, ne, če je lastnik, športni direktor in trener, če so ti trije v sozvočju, ne, in si pripeljajo igralce, ne, ki si jih nekdo želi, ker se naša ura počasi steka, dve vprašanji še imam, prvo je povezano, glede na to, da ste nogometni strokovnjaki, v soboto 20:15 Ljudski vrt, kakšen bo izid večnega derbija? Samo na kratko, na poved. Simon.
15: Marsikaj bo odvisno od tega, kar je že Dejan omenil, ampak če bi sedaj moral podpisati, bi rekel prijateljski mariborsko-ljubljanski remi.
18: Dejan, izvoli.
17: Ja, res bo veliko odvisno od tega, kako se bo končala tekma Bravo Radomlje. Če bo Bravo zmagal, mislim, da bo tudi Maribor zmagal.
3: Jaz mislim, da bo zmaga Maribora, bi pa mogoče na tej točki, ker to se eno radio Maribor omenil, da mogoče v tem trenutku za klub ni prav, da se bojkotira z neudeležbo na največji tekmi slovenskega nogometa, ampak mogoče na kakšen drugačen način, da se izrazi nestrinjanje s trenutnim dogajanjem v Ljudskem vrtu.
18: Mi bomo zadnji, ki bomo govorili o bojkotu kakšnih tekem, je pa res, da pač imajo seveda tudi navijači svoje mnenje in prav je, ne, da ga izrazijo. Matej, še ti?
13: Ja, jaz mislim, da če bo Ljudski vrt koliko toliko poln, pa če bo Maribor imel svojo podporo, ta šok terapija se vedno izkazala kot na nek način dobra, ampak bolj se nagibam, tako kot jaz imam rekel, kakšnemu remiju kot mariborski zmagi, je pa res, da bo veliko odvisno tudi od tekme Bravo Radomlje.
18: Čisto na kratko, še kar smo pred deveto, eno pozitivno stvar bi radi povedali, v sredo, 13. maja, pokalni finale, Brine Grosuplje, Aluminij Kidričevo. Torej, Štajerci še imamo možnost, če se slučajno NK Mariboru ne uspe uvrstiti na tretje mesto, da imamo svojega predstavnika, ne, v Evropi.
15: Predvčerajšnjem sem bil v Kidričevem, mobilizirani so pa vsem, pripravljeni, pravijo, da v tretje gre rado in da vendarle želijo pospraviti to kanto pod navednicami in ker smo za mizo sami Mariborčani, torej sami Štajerci, si nekako bi privoščili Aluminiju, da ta lovorika ostane v teh naših krajih.
18: Miha, proti pa nasprotnik, ne, ki je že ugnal renomirane, ne, Mariborčane, Olimpijo, ampak to je 90 minut, mogoče s podaljški, tekma, ki je enkratna, bomo rekli. No.
3: Pač, če Netflix snema to sezono Brinja, potem se bo pač zgodilo to, da bo, da bo v Stožicah Ligo prvakov, Evropo igralo Brinje, tako da, ne vem, težka naloga čaka Kidričane, ampak tudi jaz bi jim privoščil.
18: 10 sekund, Dejan.
12: Jaz bi privoščil obema ekipama, ravno zato, ker Brinje je premagalo in Maribor in Olimpijo, tako da ne imel nič proti tudi, če Brinje osvije, je pa res, da bi bilo fajn, da Aluminij v tretje je vseeno zmaga, potem pa da vidimo, ali bo prijavil Ptuj ali Ljudski vrt za evropske tekme.
18: Matej?
13: Ja, Brinje je že dokazala, da je ranljivo, v prejšnjem krogu so izgubili v drugi ligi, morda bodo tudi proti Aluminiju, jaz jim absolutno privoščil.
18: Prav posebna tekma bo torej 13. maja, še posebnejša nas čaka zdaj le že 9. maja, torej v Ljudskem vrtu 2015. Večni derbi v 34. krogu, Dejan Mitrović, časnik ekipa, Miha Dajčman, Večer, Simon Šparvec, TV Slovenija in Matej Štrofela, Radio Maribor. Najlepša hvala za obisk v studio in hvala za vaše mnenje. Tekma bo imela posebne naboje, izvedeli bomo seveda tudi, ali bodo Mariborčani prišli v Evropo ali ne bodo prišli. Hvala vsem za pozornost, lep dan še naprej, malce zamujamo z novicami, zdaj lepa zares. Novice ob 10:15.
19: Radijska tribuna. Radio Maribor.
20: Kot rečeno, ura je bila 10.
19: Radio Maribor. Novice.
20: Predstavniki sindikalnih central so pred začetkom seje skupnega odbora državnega zbora predstavili svoja stališča glede predloga zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Predlog zakona so ocenili kot poskus, da se pod krinko nujnosti sprejme rešitve, ki v prvi vrsti koristijo delodajalcem in kapitalu in posegajo v temeljna načela socialne države. Sindikalist Jakob Počivavšek je zato pozval k njegovemu umiku. Na Brdu pri Kranju bo danes 6. predsedničin forum z naslovom Umetna inteligenca med napredkom, odgovornostjo in novo pismenostjo. Posvečen bo iskanju rešitev na izzive povezane z zahtevnimi etičnimi in družbenimi vprašanji, ki jih prinaša pojav umetne inteligence. Sicer pa ima preučevanje in poučevanje umetne inteligence na univerzitetni ravni več kot 50-letno tradicijo. Mariborski vodovod bo odjemalcem v sklopu poračuna cene vodarine in čiščenja na centralni čistilni napravi za lani vračal denar. Kot pravi direktor Miran Juk, so bili omenjeni stroški nižji od načrtovanih, zato bodo uporabnikom vrnili del tega presežka v 6 enakih obrokih. Prvi bo že viden na aprilski položnici. Prihodnji dnevi bodo v znamenju Rdečega križa. Že danes se bo v Ljubljani začel dobrodelni pohod humanosti, ki je letos v znamenju 160-letnice te organizacije. Jutri bomo zaznamovali svetovni dan Rdečega križa. Spomnili se bomo prostovoljcev, ki se požrtvovalno odzivajo na humanitarne potrebe in stiske. V Ljubljani se je s pohodom vrčevskih otrok začela ena največjih športno-rekreativnih prireditev pri nas – Poti ob žici. Na del poti se je podalo približno 9000 predšolskih otrok. Jutri bo pohod za osnovnošolce in dijake, osrednji del prireditve pa bo v soboto, ko bo tudi tek trojk. Organizatorji na sobotnem pohodu pričakujejo več kot 20.000 ljudi. Danes bo pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo, najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija. Zvečer se bo razjasnilo in jutri bo sprva precej jasno, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija. Aktualne temperature po državi Maribor 14, Ljubljana 13, Ptuj 15, Slovenska Bistrica 14, Murska Sobota in Radenci 16, Celje 14, Slovengradec 15, letališče Portorož 18 in Kredarica minus 2 stopinje Celzija.
19: Promet.
20: Na našem koncu države trenutno ni prometnih posebnosti, omenimo le to, da je priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Ljubljane zaprt do predvidoma 25. maja. Vsem želimo srečno in varno vožnjo.
19: Posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
21: Radio Maribor.
20: 10 in 4 minute, dober dan vsem, še posebej tistim, ki ljubite branje in knjige. Kmalu namreč sledi oddaja Zbrano, zapisano, prebrano. Danes bomo v roke vzeli knjigo Vseživljenjskega pohodnika, sicer pa urednika in založnika Sama Ruglja. Knjiga nosi naslov Vandranje. Nekaj glasbe zdaj po izboru Luka Srake, potem pa začnemo.

0: Radiu Maribor.
1: Prijazen dober dan, voščimo zdaj vsem knjigoljubcem, pa tudi tistim, ki nas naključno poslušate in boste morda zastrigli ušesa, ko vam predstavimo danes izbrano knjigo. Danes predstavljamo knjigo Sama Rugla, Vandranje. Izšla je v zbirki Spoti pri Cankarjevi založbi.

0: poteka iz Severne Evrope do Sredozemlja. Samo Rugel, vseživljenjski pohodnik, sicer pa urednik in založnik, se je po njej prvič podal še kot mladenič v taborniški druščini. To prvinsko potepanje, pa tudi spanje na senikih je pri njem pustilo nepozabne spomine, ki jih je prelil v knjigo. Skoraj pol stoletje pozneje se je, zdaj že kot oče s prvorojencem Janom, ponovno podal po tej poti, da bi se naučil narave, pa tudi naprezanja in seveda sinove družbe. Vandranje je tako evokativni potopis, ki diha v ritmu hoje, obenem pa hvalnica svobodnemu pohajkovanju očeta in sina po slovenski zemlji, ki se, če se jo nameniš prečkati peš od severa do juga, izkaže za raznoliko in tudi ne tako majhno deželo. Poslušajmo zdaj odlomek, ki ga prebira Teodor Bostič.
1: Prvega vandranja ne pozabiš nikoli. V spomin se ti zagozdi kot dobro zabit klin. Zame najstnika, željenega pustolovščin, je bil to taborniški pohod od Drave do Jadrana po našem delu evropske pešpoti E6. Takrat sem vedel zgolj to, da moram slediti rdeče rumenim markacijam. Skoraj pol stoletja kasneje je drugače. Vem, da sem kot mladenič hodil po starodavnih poteh, ponavljal sem korake, ki so jih pred menoj naredili že mnogi. Čim starejši je človek, tem bolj ga zanima zgodovina. V svojih preteklih poteh pa skuša odkriti svoj praizvor. Rumeno-rjavi, običajno prosojni janter, je fosilizirana drevesna smola in ena najstarejših naravnih snovi, ki jih človek uporablja za okrasne, zdravilne in duhovne namene. Njegova zgodovina sega več kot 10.000 let v preteklost, ko so ljudje zbirali koščke jantarja ob obalah Baltskega morja. Mislili so, da ga lahko najdejo samo tam. Zaradi njegove tople zlate barve, nenavadne lahkosti in izjemnih fosilnih lastnosti vključuje lahko tudi ohranjene žuželke ali rastline izpred več 10 milijonov let. So ga povezovali s soncem in magičnimi sposobnostmi. Preučujejo pa ga še dan danes.
0: No, tako je zanimiv odlomek iz knjige, ki jo danes držimo v rokah z naslovom Vandranje, izšla pa je pri Cankarjevi založbi, interpretiral kolega Teodor Bostič. Njen avtor je Samo Rugel, ki je sicer založnik, urednik, knjižni avtor, ob tem pa tudi planinec in pohodnik že od zgodnje mladosti. O svojih hribovskih prigodah je napisal že več odmevnih knjig, med drugimi Triglavske poti, Na prepiho in Soncu naproti. Slednja je prejela tudi Krilato želvo, nagrado za najboljši slovenski potopis. Tako pa smo pri zaključku, ko sledi še nagradno vprašanje. Današnje se glasi, pri kateri založbi je izšla danes predstavljena knjiga z naslovom Vandranje. Poznate odgovor? Pokličite na 02-420-1555 vaš odgovor, pričakujemo kar zdaj. V zameno za pravilen odgovor vam podarimo knjigo Vandranje avtorja Sama Ruglja. Pričakujemo torej tistega ali tisto, ki bo zdaj poklical na 02-420-1555, da na svojo knjižno polico doda potopis z naslovom Vandranje avtorja Sama Ruglja. To je knjiga, ki je išla v zbirki s poti, lahko je seveda vaša, če boste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje, ki se danes glasi, pri kateri založbi je izšla danes predstavljena knjiga. In imamo že prvega poslušalca oziroma poslušalko. Dobar dan.
2: Dobar dan, Tjaša pri telefonu.
0: Pozdravljeni, Tjaša, kako ste kaj?
2: Vredo, dobro, hvala.
0: Dobro, ali imate kaj časa v teh mesecih, da berete?
2: Bolj malo, ker imam malčka, tako da. Ampak ja, tu pa tam se vseeno najde.
0: Tu pa tam pa se vseeno najde, kljub zahtevnim obveznostim, ki vas zaposlujejo. Krasno, kako ste kaj s potopisi? Je to vaša ljuba bralna izbira?
2: Pa občasno preberem kakšnega, ja.
0: Občasno preberete. Povejte, Tjaša, poznate pravilen odgovor na vprašanje, pri kateri založbi je išla danes predstavljena knjiga Sama Ruglja z naslovom Vandranje?
2: Mislim, da je Cankar.

0: Založba.
1: Tako, tako, Tjaša, čestitke, to je Cankarjeva založba. Cankarjeva založba je torej izdala ta najnovejši slovenski potopis. Iskrene čestitke, se kaj veselite, pa, da boste lahko brali nekaj novega?
0: Ja, z veseljem.
1: Odlično. Tjaša, najlepša hvala za sodelovanje, ostanite še na liniji, da sodelavec vzame vaše podatke in uživajte v branju.
0: Hvala.
1: Vsem vam, ki ste nas spremljali, pa želim lep dan še naprej in tudi danes si vzemite trenutek ali dva za branje.
2: Zbrano, zapisano, prebrano.
3: Na Radiu Maribor.

0: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
2: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Medsezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Jakne in brezrokavniki sedaj po polovični ceni. Izbrana pomladna oblačila pa kar 70% ceneje. Izberi pametno in prihrani več na mana.eu.
4: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščila v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslov.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

Večna Alenka Godec v skladbi Kličem te. Vi ste nas poklicali malo prej, ko smo odprli telefonske linije v oddaji Zbrano, zapisano, prebrano, smo iskali nagrajenca in danes je nagrado, novo knjigo dobila Tjaša. Iskrene čestitke še enkrat. Po naslednji skladbi pa se bomo spomnili minule 90-letnice rojstva človeka, ki je leta 1990 za tedanje čase na povsem neobičajen način vstopil na politično prizorišče. Dobil je etiketo posebneža in 2 leti pozneje umrl kot žrtev atentata. Veste, o kom govorim? V rubriki takoj po naslednji skladbi z nami je John Mayer.

0: Poglej in povej. Radijski detektor skoraj pozabljenih reči.
1: 4. maja, na dan, ki ga številni povezujejo s spominom na neko drugo zgodovinsko osebnost, se je leta 1936, pred 90 leti, v revni njegovi rodil Ivan Kramberger. Kdor verjame v rojenice, dobre vile, ki menda pristopijo k novorojenčku, bo tudi verjel, da so najbrž imele ob njem zahtevno diskusijo. Iz fanta je nastal dimnikar, delavski migrant v Nemčijo, najprej zaposlen pri predelavi bakra, nato medicinski tehnik, pa inovator, dobrotnik, politik. V burnih časih demokratičnih procesov je na samosvoj način pogumno vrgal oko na položaj predsednika predsedstva Republike Slovenije. Kdo je bil, ko sem nekoč? Bila je nedelja okoli poldneva, med vožnjo iz njegove proti Radgoni ustavil urnemu popotniku, samotnemu starčku z imenom Vincenc, sem ga povprašal prav to. Kdo je bil Ivan Kramberger?
2: Bio je tako posledneš, ne? Šolanje ne rom bio, ali je bio, talent je imel rojeno, to je prerojeno. Talent je imel dosti talentov.
3: Dragi, dragi Slovenci, vi veste, da Kramberger bo spet kandidiral za predsednika slovenskega naroda. Mi vemo danes, mi smo danes edina država, tem delu sveta, da imamo komuniste na vlado. Ja nisem proti komunistov, ja spoštujem poštenega komunista, spoštujem poštenega vernika, spoštujem tudi poštene borce, tisti, ki so se res borili, ne pa tisti, ki so naštala, pa spali, pa kjure, pa jajce krali, pa se kurvali, to niso prvoborci.
2: Talent je imel rojeno, to je prerojeno. Talent je imel dosti talentov. Prvi sem ga videl, pa zadnji šte, na Ivi sem delal, pa se je padal mimo z avtom, ne, klobuk je imel veke, dolge lase, pa sem ga takoj spoznal. Pozdravil pa me je tako po vojaško ostro, vseko dol, kad sem se ravno vas prijatelj dugo, ne. Takrat sem ga prvič pa zadnjič videl, pa po televiziji sem ga videl, po lasa, pa po klobuki sem ga spoznal, pa avto je imel črnega, imel, ne, dolge bolj.
4: Vse skupaj želim srečen dan, zadovoljen dan in bomo se marsikaj pogovorili, kaj misli Kramberger, bodoči predsednik, bodoči oče slovenskega naroda. Jaz sem občutil, da je samo Kramberger lahko tisti, ki reši slovenski narod, ker ima srce in dušo. Jaz nisem politik in tudi predsednik enega naroda ni potrebno biti ne vem kakaj politik, ker politiki so potem drugi razni sveti, izvršni sveti in tam skupščine to. Temveč predsednik je lahko vsak človek. Hočem biti od ljudstva predlagan in tudi od ljudstva izvoljen in tudi sam financiran, noče imeti v države denar, tako kot drugi denar dobijo in z veselja delam. Borim se za našo boljše življenje našega naroda. Ja bi predlagal, da bi pač stranke zele v roke vlado. Če tudi stranke, tudi vam odkrito povem, to pride ljudje na vlado, ki so želčni vlade in si mislijo, da je to enostavno, če danes sedi pa lepo obleko ima Mercedesa. Dragi Slovenci, ni tako enostavno, kot se nekateri misli. Jaz poznam nekatere občine, so po kandidate za predsednika občine, na eni strani vem, enega pijančka je pozicija predlagala, en propalec in on bo predsednik. In če bo on izvoljen, Bog nazvari, kak jih gled bo potem ta občina imela. Ne? Mislim, so problemi to. Odkrito vam povem, pri eni strani se veselim, da bi zmagal, pri drugi strani pa prav se bojim. In tudi žena pravi, Ivan, ni lahko, ker nemaš tiste moči, ljudje do tebe ogromno pričakovali, kot borca za pravico, te več ne boš imel vlasti v roka in te stranke, da te pohodile, komunistika, če te prišli na vlado, te pohodili in boš še veliki revež in nazadno boš imel mro in bom ostala žena brez očeta svojega sina. In zdaj bo tudi rodila.
1: Ivan Kramberger se je leta 1990 vrnil v domovino. Posnetki, ki ste jih slišali, so večinoma nastali 15. marca tistega leta. Na prvih svobodnih in demokratičnih volitvah se je odločil kandidirati za predsednika republiškega predsedstva. Konkurenca so mu bili Marko Demšar s podporo Zveze socialistične mladine Slovenije, Jože Pučnik s podporo Demosa in Milan Kučan s podporo Zveze komunistov Slovenije, Stranke demokratične prenove in Socialistične zveze Slovenije, Socialistične zveze delovnih ljudi. Na koncu je Kučan v končnici premagal Pučnika. Kramberger kot tretje uvrščeni pa je dobil, pozor, 18,5% glasov. Odstotki na predsedniških volitvah so mu dali krila. Opogumil se je in odločil sodelovati na parlamentarnih volitvah, oklicanih za december leta 1992. Med kampanjo za vstop njegove stranke v parlament je bil na shodu v Jurovskem dolu 7. junija 1992 ustreljen. V kasnejših preiskavah niso nikoli našli krogle, ki naj bi ubila Krambergerja. Storilec pa je bil obsojen zgolj na podlagi pričevanj. Policijska preiskava ni prinesla konkretnih materialnih dokazov.
2: Šolanje ne je bilo, ali je bilo, talent je imel rojeno, to je prerojeno. Talent je imel dosti talentov.
1: Ali je res zmotil zgolj rojaka iz Slovenskih Goric, ki je posegal po orožju, ali še koga drugega, bo najbrž ostalo večno ugibanje. Z odgovorom, ki bo tak, kot pač tisti, ki si je vprašanje zastavil, kar najbolj verjame. Dvom bo ostal. Ker, kot je rekel popotnik Vincenc, Ivan je pač imel mnogo talentov.
4: Odkrito vam povem, pri eni strani se veselim, da bi zmagal, pri drugi strani pa prav se bojim. In tudi žena pravi, Ivan, ni lahko, ker nemaš tiste moči, ljudje do tebe ogromno pričakovali, kot borca za pravico, te več ne boš imel vlasti v roka in te stranke, da te pohodile, komunistika, če se prišli na vajo, da pohodili in boš še veliki revež in nazadno boš ne umrl in bom ostala žena brez očeta svojega sina in zdaj bodo trudila.
1: Rubriko Poglej in povej Radija Maribor s spominom na Ivana Krambergerja, ki bi 4. maja dopolnil 90 let, sem pripravil Stane Kucutar.
0: Poglej in povej več na www.radiomaribor.si.
5: Ja, Stane nam je spet pripravil zanimivo zgodbo iz arhiva. Kot rečeno, vse epizode rubrike Poglej in povej lahko vnovič poslušate v našem spletnem radijskem arhivu. Poiščite podcast in poslušajte.

0: Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
1: Pripravljeni na popolno trato. Kosilnice Village s pogonom in širino košnje 46 cm za samo 219,99 € in pogonom ter širino 51 cm za 259,99 €. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
2: Vabimo, vabite.
3: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
4: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
3: Pokličite kadarkoli.
4: 80 43 53.
2: Vabimo, vabite.

0: niste jutranji tip in skodaj raje molčite.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: V petkovem jutru bomo preverili ponudbo pestrega dogajanja ob koncu tedna. Številni dogodki bodo zaznamovali dan zmage, pa tudi dan Evrope. V soboto se bo v Mariboru odvil medeni dan. Bo vso dogajanje pospremilo sončno vreme? Prisluhnite in preverite od petih dalje.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Vlada je predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki so ga predlagale stranke NSI, SLS in Fokus ter Demokrati in Resnica, označila kot parcialen, fiskalno tvegan in razvojno neučinkovit. Poslanci in poslanke ga danes obravnavajo na seji skupnega odbora. Predlog vključuje ukrepe za blaženje energetske krize, med drugim nižji DDV za osnovna živila in energente, ter spremembe na področju davkov, socialnih prispevkov, dolgotrajnosti, trajne oskrbe, zdravstva in pokojnin. Stranka Levica in sindikati zakonu ostro nasprotujejo. Občina Kungota je objavila javni razpis za sofinanciranje letovanja otrok. Do pomoči so upravičeni osnovno in srednješolski otroci z stalnim prebivališčem v občini Kungota in rejenci, ki živijo pri rejniških družinah na območju občine. Sofinanciranje je namenjeno otrokom iz socialno ogroženih družin oziroma tistim, ki se letovanja udeležujejo zaradi zdravstvenih razlogov. Letovanje mora potekati prek Zveze prijateljev mladine Maribor ali tukajšnjega Rdečega križa. Prijave na razpis bodo mogoče do porabe sredstev, najkasneje pa do 31. avgusta. Več pristojnih organov je v sodelovanju z upravljavci na 1. majski dan opravilo skupni nadzor na območju regijskega parka Pohorje, ki je bil namenjen predvsem preprečevanju nedovoljenih voženj z motornimi vozili v naravnem okolju. Kot so sporočili z Inšpektorata za naravne vire in prostor, so izrekli 31 ukrepov, med njimi 10 denarnih kazni. Mariborska krožno-kabinska žičnica od včeraj znova redno obratuje, potem ko je upravljavec podjetja Marprom končal spomladanski remont naprave. Gondola bo tako ponovno vozila vse dni v tednu, razen 18. maja. Letos mineva 150 let od rojstva pisatelja, esejista, dramatika in pesnika, enega od štirih predstavnikov slovenske moderne, Ivana Cankarja. Rodil se je 10. maja 1876 na Vrhniki, kjer tako kot že več let, tudi letos v maju pripravljajo Cankarjeve dneve s številnimi dogodki. Več jih bodo pripravili tudi v Ljubljani in v Mariboru. Pretežno oblačen dan je, čez dan se bo od zahoda zjasnilo, temperature pa od 17 do 23 stopinj Celzija. Zvečer se bo razjasnilo in jutri bo sprva precej jasno, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija. Aktualne temperature po državi, 16 so jih namerili v Mariboru, Ljubljani, v Murski Soboti, Radencih in v Celju. Ptuj in Slovenska Bistrica 15, Slovenj Gradec prav tako 15, letališče Portorož 19 in Kredarica minus 1 stopinja Celzija.
1: Promet.
0: Predmet na vozišču ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici med predorom, se opravičujem, obvestilo so pravkar umaknili, zato očitno tega več ni in na našem koncu države trenutno ni prometnih posebnosti. Vsem želimo srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 11 in 4 minute.

Manca Berlec s pesmijo o morju, zdaj pa prihaja tudi Gypsy Kings z brazilsko pesmijo. Ja, z glasbo lahko potujemo na vse možne kotičke sveta, prav tako pa tudi z radijem Maribor oddaja Potujte prihaja na spored čez dobrih 10 minut. Uživajte!

0: Sledite z Radijem Maribor.
1: Tvoj svet je povsod, tvoj svet je na severu, jugu, vzhodu, zahodu.
0: Doživite Slovenijo, spoznajte svet. Z Natašo Kuhar.
2: Pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Prvomajsko turistično oddajo začenjamo s kampiranjem. To že dolgo ni več le zgolj spanje v šotoru, ampak postaja priljubljen način preživljanja počitnic v naravi. Kako živijo slovenski kampi in odkot prihajajo obiskovalci, bomo preverili v nadaljevanju, ko bomo obiskali tudi Karavaning klub Slovenije. Slovenski turizem je v letu 2025 dosegel rekordne rezultate. Državo je obiskalo skoraj 7 milijonov turistov, ustvarili pa so več kot 17,8 milijona prenočitev. Dobre sezone so veseli tudi v slovenskih kampih, ki so po podatkih portala autokampi.si zabeležili okoli 2,5 milijona nočitev, to je 6,5% več kot leto prej. Kampi so posebej dobro obiskani v poletnih mesecih, a zanimanje se vse bolj širi tudi v pomlad in jesen. Največ gostov privabljajo kampi ob rekah, jezerih, v alpskem svetu in ob morju. Med najbolj prepoznavnimi so na Bledu, v Bohinju, ob Soči, v dolini Kolpe, na Koroškem in v Istri. Neža Grčar iz kampa Danica v Bohinju.
3: Načeloma lansko leto je bil zelo dober obisk, ampak nekako vsi beležimo zelo močno predsezono in ne tako močno samo sezono poletno. Tako da poleti je bilo manj ljudi, kakor smo jih v bistvu pričakovali. Nismo jih pa pričakovali toliko v juliju oziroma v juniju in pa septembru. Tako da ta posezona in predsezona je bila zelo močna, ampak na koncu, pač ko potegnemo črto, je bila sezona zelo, zelo dobra.
2: Obisk v kampih kroji predvsem
3: vreme, in pa se mi zdi, da se vsi ljudje že vejo, pač, da je poletna gužva, nedobra volja, čakanje, ceste in vse to. Tako da se malo umirja, ampak se mi zdi, da bo sezona v vsakem primeru pač vsako leto močna.
2: Tudi letos pričakujemo.

0: pričakujejo dober obisk.
1: Podobne kot lani, tudi načeloma, da je bila pred in po sezona močnejša, nas načeloma to ne moti, tako da smo veseli. V bistvu želja je samo vreme.
0: Glede vlagan v obnovo kampov sogovornica pove.
1: Načeloma ponudba se skozi širi in veča, tako da mogoče, če povem za naš kemp, mi smo nek del kempa še razparcelirali, ki ga prej nismo imeli, tako da smo imeli v bistvu samo cono, kjer je bilo možnost prostega kampiranja. Zdaj eno delo smo je sparceliran in pa dodali smo v našo ponudbo tudi nove glamping hiške.
2: Se pravi, je vedno treba dodajati kaj novega, ne? Kako zahtevni gostje pa so tisti, ki pridejo v kempe?
1: Vedno bolj zahtevni so gostje. Se mi zdi, da včasih je bila ta logika kampiranja, šotor, da prideš v bistvu na dopust, kjer je cenovno primeren. Danes pa načeloma so pač kempi dražje in tudi pričakovanja gostov so večja, tako da v bistvu tudi ponudba mora biti dobra, nova, prenovljena, tako da so zahtevni gostje. No.
2: Odkot vse prihajajo k vam?
1: Načeloma iz vse Evrope, vedno več je v bistvu gostov tudi iz Južne Evrope, pa potem tudi imamo veliko angleških gostov, pa seveda pač Nemci, Nizozemci, Belgijci prevladujejo. Vedno več je tudi Čehov in pa Slovakov, tako da v bistvu ta trg se veča, tudi Francozi so, tako da v bistvu lahko rečemo v bistvu pač cela Evropa, pa pač tudi v bistvu dobivamo goste iz Amerike, tako da se počasi pač vračajo v naše konce.
2: Kako jih nagovarjate, kako je s promocijo?
1: Ja, promocija mora tako laufati, tako da v bistvu mi jih nagovarjamo preko oglasov, na socialnih omrežjih, na Googlu, potem pač razni letaki, hodimo na sejme, smo prisotni pač na sejmih in pa potem pač predvsem socialna omrežja so danes pač se mi zdi, da glavno, kjer pač gostje vidijo destinacijo, da jim je všeč.
2: Prej sva omenili zahtevnost gostov, kaj pa iščejo gostje, ki pridejo v kampe, kakšni gostje so to, po čem poprašujejo?
1: Zdaj predvsem pač narava in kaj zraven še ponujaš. Zdaj vedno več je povpraševanja po tem wellnessu. Vsi bi radi zraven imeli še nekaj. To se mi zdi, da so v bistvu hrvaški kempi malenkost narekujejo tempo, ki ob premium parcele postavljajo tudi bazene. Mi tukaj še nismo toliko napredni oziroma tudi nimamo tega prostora, tako da predvsem narava, gibanje oziroma aktivnosti, pa potem, kaj v bistvu kemp ponuja. Tako da v bistvu to je.
2: Zdaj, morda pa je to naša prednost, ne? Da nismo tako kot na Hrvaškem z vsemi temi bazeni, ki jih ponujajo v kempih. Morda je to naša prednost, da tega ni.
1: Ja, jaz sem zagovornik tega, da ostanemo pristni. Da pač imamo naravo takšno, kot je. Jaz nisem pristaš spreminjanja narave oziroma nekega moderniziranja, tako da mi je všeč, da tudi če grem v kemp, da je tako, kaj je. In tudi mi v bistvu nimamo neke želje potem, da bi našo ponudbo dali zdaj bazene ob parcele, ker še vse imamo tudi ob samem kempu reko Savo Bohinko in pa potem pač 7 km stran jezero in se mi zdi, da je to v bistvu nekako dovolj, ampak definitivno ob novih objektih bomo pač mogli tudi to ponuditi. Ne?
0: Vse več gostov tako ne išče le prostora za šotor, ampak urejene parcele, mobilne hiške, tako imenovane glampinge in postajališča za avtodome. O tako imenovanih avtodomarjih bomo govorili v nadaljevanju.
3: Potujte z

0: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
1: Sedaj po neverjetni ceni.
0: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
2: Na Radiu Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
3: Tokrat bomo obiskali slikovit kraj pod najvišjim vrhom Pohorja. Ponaša se z bogato zgodovino, kulturo in zanimivo industrijsko dediščino. Je pa tudi znano športno prizorišče. Na obisku bomo v Mislini, kraju na zgornjem robu Mislinske doline. Med 10:30 in 11:00 bomo med drugim izvedeli tudi, kako je kraj povezan z znamenito kranjsko rodbino Zois. Vabljeni k poslušanju.
2: Malo na okrog.
4: Z Radijem Maribor.
5: Lepote Slovenije, okusna doživetja, zanimivi ljudje.
2: Potujte drugače. Potujte z Radijem Maribor.
6: Avtodomarstvo je eden najopaznejših trendov zadnjih let, saj omogoča več svobode, spontanosti in bivanja v bližini narave. Tudi v Evropi zanimanje za kampiranje in karavaning raste. Eurostat navaja, da se je število prenočitev v tovrstnih nastanitvah v zadnjem desetletju povečalo za več kot 28%. Slovenija ima pri tem veliko prednost, saj je majhna, raznolika in omogoča, da gost v nekaj urah preide od Alp do morja. Po podatkih Slovenske turistične organizacije je po državi razporejenih okoli 117 kampov. Zlatka Kodrič prihaja iz občine Žalec in je že 20 let članica Karavaning kluba Slovenije. To je vseslovensko združenje ljubiteljev karavaninga, ki promovira takšen način preživljanja prostega časa.
7: Naše društvo na vsakem občnem zboru, ki ga imamo enkrat letno, prav poziva naše člane, da vsak iz svoje občine poskuša organizirati razna trodnevna srečanja ali pač kar se dogaja v tistih občinah ali pa v okolici bližnji in potem to objavimo program na spletni strani in potem se naši člani prijavljajo. In takrat se dogaja tam tisto, kar pač on organizira. Ne? En dan se dobimo, se družimo, naslednji dan mogoče ogled nekih stvari in potem neko skupno druženje v avtodomih ali mogoče v kakej primerni gostilnici ali v kakem kmečkem turizmu, kjerkoli si pač nekaj organiziramo in vsi iz Slovenije, ko prihajajo v nek kraj, a ne ga sami osebno ne poznajo dobro, ampak ga tisti član predstavi, ki je pač organiziral neko srečanje. Tako da to je zelo dobrodošlo in zelo, zelo, zelo radi prihajamo skupaj in radi spoznavamo našo lepo Slovenijo.
6: Se pravi, je značilno za avtodomarje, da se radi družite. Niso to individualne počitnice, individualni izleti?
7: Bolj ko ne so ta naša druženja, tisko pa ne želi z nami biti, a ne v družbi, pa tudi potuje sam. Ali pa tudi, če se odčlani, lahko ima zaradi tega, ker je član karavaning kluba, popuste pa lahko sam potuje. Vse to ni noben problem, da bi ga silili, da mora biti z nami. Pač potem, ko ti enkrat prideš v to našo družino, bom rekla, greš težko ven, ker je to res prijetno. Sploh takrat, ko prideš v pokoj, ko imaš mogoče malo več časa, zato je tudi ta karavanik tako dober pri nas starejših tudi, ker je malo cenejša varianta, a ne? Ker hoteli pa to so za upokojence malo predragi, avtodomi pa tu dobiš že nekje za nekih 30-40 tisoč evrov, recimo lahko dober avtodom, ne? Ker če gledamo zdaj to našo dražitev, že osebni avto ti je 30-40 tisoč evrov, pa z osebnim avtom ti ne moreš spati, pa potovati, pa prenočiti, pa imeti noter WC, pa hrano, pa vse, ne?
6: Kakšni popotniki, kakšni turisti ste avtodomarji? Imate kakšne posebnosti?
7: Mislim, da niti nimam nekih posebnih posebnosti. Smo pa glavnim ljudje dobre volje, raznih pustolovščin imamo radi, razna dogajanja, pač karkoli takega je. Radi se družimo, radi se imamo.
4: Radi imate naravo, ne?
7: Zelo, zelo. To jaz v hotel ali pa naš večina teh članov v hotel ne bi šla pa hodila, ker nam je tukaj lepše. Ker ti se ustaviš v naravi, v kempu ali pa v kmečkem turizmu, ki ti potem tam v okolici nudijo mrskej, gledaš lahko vinograde, gledaš naravo, se sprehajaš, greš v toplice, se lahko skopaš. Ful variant.
4: Je to ena drugačna oblika oddiha?
7: Je. Definitivno to je, ker tudi mlade družine, ki imajo otroke, hodijo, ne imajo precej že tega v Sloveniji, ker ko sem jaz začela, oziroma ko smo mi začeli z tem potovati, to je bilo nekje leta okrog 2000, še ni bilo v Sloveniji toliko avtomobilov, avtodomov, bilo je nekaj, ampak ne toliko, zdaj ima pa že 3/4 Slovenije, skoraj ali pa pol teh ljudi, avtodome, ki jim je všeč in tako potujejo in tako se družijo. Mlade družine pa grejo v Veliko ne same zrade z otroci, ker se tudi same potem družijo, tako njim paše. No.
4: Kaj opažate, je tega avtodomarstva več kot v preteklih letih?
7: Mislim, da je zelo več. Velik, velik več, kot je bilo na začetku. In kar je to zelo prav. Zato tudi mi apeliramo na tiste, ki še razmišljajo, kako in kaj, pa si ne upajo sami, če so bolj na začetku. Jih prav prisrčno vabimo, da se udružijo v CCS, Karavani kluba Slovenije, in bojo tam dobili tudi vse napotke, vse težave, če jih ima kdo, ne? Ker se mrzikdaj kaj zgodi, da moraš nekoga kaj vprašati, pa če ne veš, kam se obrnati, se tukaj na našem klubu vse lahko zrihta.
4: Se pravi, delite mnenja, delite neke ocene kempov, neke izkušnje v kampih, v katerih ste bili, z svojimi člani, z vsemi tistimi, ki jih to zanima, ne?
7: Ja, definitivno tako je. Vse to, tudi naši, ki so organizirali, recimo organizirajo kemper stop, kjer se lahko parkira, potem se tudi malo oceni in potem gre ta naša reklama, njihova reklama od naših ust do ust in to je definitivno boljša reklama, pa še zastojn, kakor pa, da morajo plačevati neke drage oglase. Jaz mislim, da je to toliko boljše za slovenski turizem, da je to tudi malo ceneje, neka reklama, ne, in potem, če si ti zadovoljen, se zihar še vračaš tja.
4: Kako pa je s temi postajališči za avtodomarje po Sloveniji? So urejena, nekaj časa se je govorilo, da jih je premalo, potem jih je nekaj nastalo, pa še vedno ne dovolj.
7: Moram reči, da smo prav presenečeni, da se to po Sloveniji res tako širi, ker jih je dost predvsej velik, je pa res vmes, bom rekla, pripomba, glede na to, da nekatera pa malo propadajo. Jaz vem, da v Šempetru v Savinjski dolini je bil odprt PZA, pa tudi, da si lahko avtodom sčistil, sprazno, ne, tisto odpadno vodo. Zdaj tam v Šempetru ne dela že nekaj časa, kar mene to malo moti. Lani se je odprl nov PZA na Šmohorju, to je nad Laškem, kdor pozna in se lahko tam parkira, prenoči, se lahko z elektriko nafilaš, potem greš peš okrog, ker so čudovite poti in je res lepo za pogledati.
4: Se pravi, ta avtodomarski turizem pri nas v Sloveniji živi in se še razvija?
7: Se razvija, se živi in lepo je s tem potovati in živeti.
6: Kampiranje postaja izbira gostov, ki iščejo mir, stik z naravo, aktivne počitnice in večjo neodvisnost pri potovanju. Slovenija pa se z zeleno podobo, urejenimi kampi in vse boljšo ponudbo za avtodomarje uvršča med zelo privlačne destinacije za ljubitelje počitnic na prostem.
5: Lepote Slovenije, okusna doživetja, zanimivi ljudje.
2: Potujte drugače, potujte z Radijem Maribor.

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: Preden se za danes poslovimo, vas vabimo še k poslušanju popotniškega podcasta. V njem potujemo po Grenlandiji z Mariborčanko Lejlo Alšamari. Ko je ameriški predsednik Donald Trump v svojem prvem mandatu prvič javno omenil možnost, da bi ZDA preprosto kupile Grenlandijo, je njegova ideja naletela na posmeh in ostro zavrnitev tako v Kebenhavnu kot v grenlandski prestolnici Nuk. Nekaj let pozneje se njegove grožnje v prevzemu vračajo v povsem drugačnem kontekstu, z resnejšimi političnimi apetiti in z občutno večjo geopolitično težo. Z Lejlo tudi o tem.
3: Na žalost, jaz upam, da bo večina ljudi tam srečala pamet in, ne, in da bojo zaupali, da je Evropa prav tako sposobna braniti teritorije, kar jih tudi sicer zase. Ne. In se mi zdi to bolj odvračanje pozornosti, ampak ne vem, pa mogoče megalomanstvo trenutnega vodje, ampak ne vem, ljudje tam recimo se tega absolutno ne želijo.
2: Si ne želijo ste?
3: Absolutno ne, sem se pogovarjala z njimi stra. In kar je bilo pa najbolj grozno, se spomnim, ko sem šla iz letališča s taksijem, ker sem šla v taki čudni uri, pa šla s taksijem, mi je taksist, takoj smo se začela o tem pogovarjati, pa to, in sem rekla, pa sej, verjetno pa ne bo. Pa mi je rekel, bom ponovila, rekel, I'm sure he will do it. Tak po udaru je, he will do it. Ne? Se pravi, da on bo to storil, ne? Da je gospod prepričan in to mi je tako stalo, ta ton njegovega glasu, gospod je bil inuit, ne? In sem rekla, in kaj, ne? Je rekel, kaj pa čemu, če nas ni, ne? Kaj, preplavili nas bojo, je rekel, če se bojo odločili, je konec, ne? Nimamo možnosti, ne moramo se mi njim zoprstaviti. Ne.
2: Oni se sicer borijo za svojo samostojnost tudi glede Danske, ne?
3: Ja, to že je neko avtonomijo, samostojnost, ampak hkrati pa vedo, da če ne bi bilo Danske, mislim, oni sami od sebe ne morejo preživeti, razen če bi seveda razprodali te svoje rudnine, ne, naravne, te vire svoje. Ampak jaz mislim, da je to bolj vprašanje časti, ne? Da se pa zelo dobro zavedajo, da so pa še vseeno odvisni od držav, ker, kot sem rekla prej, tja je treba vse pripeljati.
2: Več v podcastu Radia Maribor tudi na RTV 365 in v vaši priljubljeni knjižnici podcastov. Za danes vam mahava v slovo Goran Glavičič in Nataša Kuhar.
1: Potujte z Radia Maribor.

0: Gremo na ceste. Dve prometni nesreči sta se zgodili na štajerski avtocesti. Zaradi ene je zaprta štajerska avtocesta, in sicer med Lukovico in Krtino v smeri Ljubljane. Obvoz je urejen po regionalni cesti. Zaradi druge prometne nesreče pa je proti Mariboru na tem odseku zaprt prehitevalni pas. Vsem želimo srečno in varno vožnjo.
1: Radio Maribor.
2: V informativni oddaji ne preslišite.
0: V UKC Maribor dalo odpoved 7 radiologov. Podravje pesti izjemna suša. Mariborska krožno-kabinska žičnica od včeraj znova obratuje.
2: Prisluhnite točno opoldne.
1: Na Radiu Maribor.
3: To smo mi! Radio Maribor!
1: Radio Maribor praznuje in obdaruje.
4: 11. maja praznujemo rojstni dan. Zato za vas pripravljamo posebno presenečenje.
1: Podarjamo odličen DAB radijski sprejemnik.
4: Za kristalno čist zvok in vrhunsko radijsko izkušnjo.
1: Kako lahko sodelujete?
4: Ja, preprosto nas poslušajte.
1: Morda prav vas čaka nova radijska izkušnja doma.
4: Bodite z nami.
1: Praznujte z nami.
4: In osvojite super nagrado.
2: Radio Maribor ob petkih odhajamo malo naokrog.
5: Tokrat bomo obiskali slikovit kraj pod najvišjim vrhom Pohorja. Ponaša se z bogato zgodovino, kulturo in zanimivo industrijsko dediščino. Je pa tudi znano športno prizorišče. Na obisku bomo v Mislini, kraju na zgornjem robu Mislinske doline. Med 10:30 in 11:00 bomo med drugim izvedeli tudi, kako je kraj povezan z znamenito kranjsko rodbino Cojs. Vabljeni k poslušanju.
2: Malo naokrog.
1: Z Radiem Maribor.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Predstavniki sindikalnih central so pred začetkom seje skupnega odbora državnega zbora predstavili svoja stališča glede predloga zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Predlog zakona so ocenili kot poskus, da se pod krinko nujnosti sprejme rešitve, ki v prvi vrsti koristijo delodajalcem in kapitalu ter posegajo v temeljne načela socialne države. Sindikalist Jakob Počivavšek je zato pozval k njegovemu umiku.
2: Ne gre za zakon o ukrepih za razvoj Slovenije, ampak za zakon o ukrepih za razkroj Slovenije. In sindikati bomo naredili vse, da se sprejem tega zakona oziroma škodljivih ukrepov v tem zakonu prepreči.
0: V Mariborskem univerzitetnem kliničnem centru je podalo odpovedi delovnega razmerja 7 interventnih radiologov, vključno s predstojnikom oddelka doktorjem Jernejem Lučevom. Kot je za portal Info 360 potrdil direktor Vojko Flis, so radiologi med drugim zahtevali, da se jim v stanju pripravljenosti kot efektivne ure obračunajo tudi tiste, ko niso opravljali dela. Ob tem naj bi zahtevali tudi do 10 razredov višje plače. Flis upa, da bodo po 3-mesečnem odpovednem roku uspeli prerazporediti delo med preostalih 32 radiologov. V tem trenutku pa še ne ve, koliko posegov bo morda v prihodnje odpadlo in koliko pacijentov bo zato utrpelo posledice. V UKC Maribor so se pisno odzvali tudi na včerajšnje poročanje nekaterih medijev o nedelovanju prezračevanja v operacijskih dvoranah. Kot so zapisali, prezračevalni sistem v operacijskem bloku deluje. Na klimatskem sistemu pa zaradi dotrajanosti sistema trenutno potekajo sanacijska dela, ki bodo končana do ponedeljka. Podravje pesti izjemna suša. Posledično se je povečala poraba pitne vode, zato so v občini Rače Fram med 6 in 22 uro prepovedali njeno uporabo za zalivanje vrtov, zelenic, nasadov, za pranje vozil in polnjenje bazenov. Na območju Mariborskega vodovoda omejitev ni, kljub temu pa direktor Miran Juk odjemalce poziva k premišljeni porabi vode.
3: Tudi na področju, ki ga pokriva Mariborski vodovod, se pravi to vseh 16 občin, je suša. To ne moremo reči, da ni, vendar so vodostaji v tem trenutku na naših črpališčih še v čist normalnem nivoju, tako da direktno ta suša še ne vpliva.
0: Medtem se z izzivi pravočasnega oziroma rednega zalivanja nasadov v mestu soočajo v Nigradu. Zlasti novi nasadi v Mariboru, ki so jih množično zasadili letos, so zaradi suše najbolj na udaru. Nasade zalivajo po noči in v zgodnih jutranjih urah. Kot pojasnjujejo v tem komunalnem podjetju, delovnik podaljšujejo na 10 ur, a so kljub temu zaradi omejenih kadrovskih zmogljivosti primorani postavljati prioritete. Več pristojnih organov je v sodelovanju z upravljavci na 1. majski dan opravilo skupni nadzor na območju regijskega parka Pohorje, ki je bil namenjen predvsem preprečevanju nedovoljenih voženj z motornimi vozili v naravnem okolju. Kot so sporočili z Inšpektorata za naravne vire in prostor, so izrekli 31 ukrepov, med njimi 10 denarnih kazni. Nedovoljene vožnje po njihovem mnenju povzročajo poškodbe vegetacije in tal, pospešujejo erozijo ter vznemirjajo plahe in občutljive živalske vrste. Mariborska krožno-kabinska žičnica od včeraj znova redno obratuje, potem ko je upravljavec podjetja Marprom končal spomladanski remont naprave. Gondola bo tako ponovno vozila vse dni v tednu, razen 18. maja. Občina Oplotnica še vedno nima sprejetega letošnjega proračuna. Tamkajšnji svetniki bodo sicer na popoldanski seji, ki bo nadaljevanje redne seje izpred tedna dni, ponovno obravnavali predlog proračuna za letos. Potem, ko minuli teden svet ni dosegel soglasja o tem dokumentu, so sklenili, da bodo odločitev prestavili na danes, v mestnem času pa opravili neformalno srečanje svetnikov in poskušali najti kompromisne rešitve. Letos mineva 150 let od rojstva pisatelja, esejista, dramatika in pesnika, enega od 4 predstavnikov slovenske moderne, Ivana Cankarja. Rodil se je 10. maja 1876 na Vrhniki, kjer tako kot že več let tudi letos v maju pripravljajo Cankarjeve dneve s številnimi dogodki. Več jih bodo pripravili tudi v Ljubljani in Mariboru. V Drami SNG Maribor v sodelovanju z Narodnim domom in tukajšnjo knjižnico, tudi ob 115. obletnici njegovega obiska Maribora, prav zdaj pripravljajo literarni dogodek z naslovom Minuta za poezijo. Šport. Finale nogometne lige prvakov so si po londonskem Arsenalu priigrali še branilci naslova moštvo Paris Saint-Germain. Na povratni polfinalni tekmi v Münchnu so si noči z Bayernom igrali 1-1. Prvo tekmo so Francozi prejšnji teden dobili s 5-4. Finale bo 30. maja v Budimpešti. Slovenski hokejisti se bodo drevi na Bledu pomerili z Madžari. To bo edina domača preizkušnja pred odhodom na svetovno prvenstvo elitne divizije, ki se začne prihodnji teden v Švici. V soboto pa slovenske reprezentante čaka še zadnja tekma pred prvenstvom, in sicer v Celovcu proti Avstriji. Informativno oddajo Točno opoldne je pripravila Nataša Kuhar, brala Nika Ivančič-Rožanc, tehnična izvedba Simon Marčič. Vremenska napoved, popoldne bo pretežno oblačno, čez dan se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in tudi kakšna nevihta. Zapihal bo južni do jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija. Zvečer se bo razjasnilo in jutri bo sprva precej jasno, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najniže jutrene temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija. Poglejmo še obete. V soboto bo sončno in toplo, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, v nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. In še vreme po Sloveniji ob 12. Maribor pretežno oblačno 18, Ljubljana jasno 19. Ptuj pretežno oblačno 16, Slovenska Bistrica in Celje 17, Murska Sobota oblačno 17, Radenci dežuje 17, Slovengradec jasno 17, letališče Portorož delno oblačno 19 in Kredarica jasno in nič stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Dve prometni nesreči sta se zgodili na Štajerski avtocesti. Zaprta je Štajerska avtocesta med Lukovico in Krtino v smeri Ljubljane. Obvoz je urejen po regionalni cesti, ker je nastal daljši zastoj. Osebnim vozilom priporočajo vožnjo skozi Tuhinsko dolino. Proti Mariboru pa je zaradi še ene prometne nesreče, ki je nastala prav tam, zaprt prehitevalni pas. Vsem želimo srečno in predvsem varno vožnjo.
1: Posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
4: Radio Maribor.
0: Dobar dan vam voščimo, drage poslušalke, dragi poslušalci, danes v četrtek 7. maja. Še 4 dnevi nas ločijo od našega 81. rojstnega dne. Nismo več tako rosno mladi, kaj ne? Hvala vsem zvestim poslušalkam in poslušalcem, enaka zahvala pa tudi vsem, ki ste Radio Maribor začeli poslušati šele pred kratkim. Morda nas spremljate preko interneta, morda na radijskem sprejemniku, morda na mobilni aplikaciji Radio Player. Možnosti danes je res veliko. Če bi si želeli svoj DAB radijski sprejemnik, pa lahko kar hitro sodelujete v naši nagradni igri. Kako in zakaj? Pojdite na našo Facebook stran, zagotovo imate pravkar telefon v roki, zato to ne bo nič težjega, in si oglejte najnovejši video posnetek, ki smo ga objavili. V opisu objave smo dodali tudi podrobna navodila za sodelovanje. Uvrstite se v žreb in z malo sreče v ponedeljek izžrebamo prav vas.

0: Slovenija.
1: Uradna lestvica Radia Maribor.
0: Prvo mesto. Prvo mesto.
2: Zdaj si upam, Nina Pušlar.

0: Radio Maribor, vabimo, vabite.
1: Lep pozdrav iz Društva Diabetiko Maribor. Spoštovani člani, svojci in zainteresirana javnost. V sklopu programskih aktivnosti smo tudi v tem letu pripravili delavnice pod skupnim naslovom 4 korake za izboljšanje sladkorne bolezni. Vsaki prvi torek v mesecu bomo naredili pomemben korak, zato vabimo člane, njihove svojce ter zainteresirane občane, da se nam pridružite v drugi delavnici, ki bo v torek 12. maja ob 10. uri v prostorih društva na Trubarjevi 15. Prisluhnili bomo predavanje študentov Medicinske fakultete Maribor o pravilni prehrani bolnikov s sladkorno boleznijo. Prvi korak pri zdravljenju sladkorne bolezni je nedvomno pravilna prehrana in veseli smo, da bodo študenti medicinske fakultete o tem podrobno spregovorili. Pred predavanjem bomo tudi izvedli brezplačne meritve krvnega sladkorja. Pridružite se nam torej v torek 12. maja ob 10. uri in izvedeli boste veliko o prehrani sladkornega bolnika. Pa lep prijazen pozdrav iz Društva Diabetiko Maribor.
2: Spoštovani, območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Maribor vas ob 35-letnici osamosvojitve Republike Slovenije vabi na pogovor s prvim predsednikom gospodom Milanom Kučanom, ki ga bo vodil gospod Jože Jagodnik, na temo Pekre, simbol uporništva, ki bo v sredo 20. maja 2026 ob 17. uri v prostorih izobraževalnega centra Pekre Bezjakova ulica 151. Ljudno vabljeni.
0: Nič 80 43 53.
3: Pustite sporočilo. Pokličite kadarkoli.
0: Vabimo, vabite.

0: Gremo spet na ceste. Na Štajerski avtocesti sta se pred kratkim zgodili dve prometni nesreči. Prva med Lukovico in Krtino v smeri Ljubljane, zaradi katere je zaprta avtocesta na tem odseku. Nastal je daljši zastoj. Trenutno je že dolg približno 5 km, vašo pot podaljša za slabe pol ure, zato priporočajo obvoz po regionalni cesti za osebna vozila. Je obvoz možen tudi skozi Tuhinjsko dolino in Zasavje. Če torej greste zdaj proti Ljubljani, premislite o načrtih za svojo pot. Proti Mariboru pa se je nesreča zgodila pri Krtini. Na tistem odseku je zaprt le prehitevalni pas, torej avtocesta je delno odprta, tam je zaprt le torej prehitevalni pas. V drugo smer proti Ljubljani pa popolna zapora Štajerske avtoceste in priporočajo obvoze. Srečno in varno pot.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.

0: Najnovejše iz glasbe na Radiu Maribor. Zdaj se bomo vrnili za nekaj mesecev nazaj v čas, a vam obljubljam, da je to le zato, da vam napovemo prihodnost. Saša Mehtik, ki je eden najvidnejših slovenskih oblikovalcev, je februarja prejel Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Del njegovega opusa je tudi znameniti kiosk K67, ki jih na ulici žal ni več videti, a temu kmalu ne bo več tako. V okviru participativnega proračuna občine Maribor je izmed 86 projektov bil izglasovan prav projekt njegove obnove oziroma revitalizacije kioska. Obnovitev kioska je predlagala občanka Tanja Cvitko, v roke pa ga je vzelo 20 dijakov in dijakin tukajšnjega tehniškega šolskega centra. Avtokaroseristi v zadnjih korakih prenove pa so se jim pridružili tudi mehatroniki. Kustosinja umetnostne galerije Maribor, kjer je bilo načrtovano mesto obnovljenega kioska in kjer ga zdaj že lahko vidite, to bomo prišepnili. Gospa Andreja Burin je marca za naš radio tako povedala o projektu.
1: Ja, sigurno bomo v njem izvajali določene programe ob kakšnih priložnostih, kot so recimo muzejska noč ali pa bomo, ko bo postavljen sigurno nek sklop pogovorov o kiosku, o avtorju ali pa tudi o javni opremi. Jaz vidim pač tudi neke možnosti, recimo ali branja ali nekega srečevališča, ker mislim, da je ta socialna funkcija teh kioskov bila vedno izredno pomembna in to je tudi in v temeljitvah in v nagradah vseh teh intervjujih tudi Saša Mehtik ves čas povdarjal.
0: In socialna funkcija se bo zdaj tudi udejanjila, tako je bilo takrat, zdaj smo vam obljubili prihodnost. To soboto ob 11. ste lepo vabljeni, da prisostvujete otvoritvi kioska na Štrosmajerjevi ulici. Dogodki, ki vzvalovijo platno družbenega dogajanja v mestu, si prislužijo seveda še več pred in po potresnih sunkov. Pred sobotno otvoritvijo boste že v petek lahko prisluhnili predavanju njegovega oblikovalca Saši Mehtigu. Otvoritev na platoju, kot rečeno, sledi v soboto ob 11. Zatem pa se bodo zvrstili še sledeči dogodki. V soboto, 23. maja, bo v kiosku pop-up knjigarna, v soboto 6. junija bo v njem pop-up keramika, vikend zatem bo pop-up moda, 20. junija, ko slavimo poletno muzejsko noč, pa bo v njem pop-up dizajn iz druge roke. Za vse, ki izraz pop-up slišite prvič, povejmo, da bi ga lahko prevedli kot pojaviti se, gre torej za koncept storitve ali predstavitvenega prostora, ki se pojavi in nato izgine, nima stalnega mesta. Prav ta nestalnost mu daje privlačnost, verjamem, da bo zamikala tudi vas, vabljeni torej kiosku pred umetnostno galerijo Mariboru in seveda bravo, čestitka vsem sodelujočim, ki ste oživili to krasno idejo.

0: Lekcija 8.
1: V Leku nisem dobila samo službe, dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
0: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
4: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Gremo spet na ceste. Poročali smo že o očitno hujši prometni nesreči, ki se je zgodila na štajerski avtocesti med Lukovico in Krtino v smeri Ljubljane in se je razširila tudi na prehitevalni pas v smeri Maribora. Tam se podaljšujejo zastoji, daljšajo se zastoji. Trenutno je pred Ljubljano oziroma torej pred priključkom Krtina v smeri Ljubljane zastoj dolg že 5 km, pot se podaljšuje za več kot pol ure, za osebna vozila je obvoz možen skozi Tuhinsko dolino in Zasavje, zato premislite o svoji poti, če načrtujete danes pot v prestolnico. Srečno in varno vožnjo.
6: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
7: Taka lepa vožnja je bila.
8: Ja, gledali smo sonce vzhajati.
7: Pogovarjali smo se
8: o stvarih.
9: Si moj anđele, kriva za angele. Jaz sem sam človek, kle, ko bi umrl za te.
8: Ja, meni smo ga v klasičnem, pa nam ni nekaj ful dogajalo. Pol je pa v bistvu Žare, naš producent, rekel, dajte ga v, najprej mislim, da je rekel, dajte ga v petko, ne? Pol je pa rekel, kaj pa, dajte ga v sedenko. In pa smo ga dali v sedenko in je pol ful naravno prišlo tako vse ven. Tako da pol nam je pa začelo dogajati. Ja, ampak je tako zakrito tale sedenka, ne, da v bistvu po mojem navadnem poslušalcu sploh tega ne zazna zares.
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
9: Vsak dan je dan, ki nič ne stane.
10: Zmeri posebni, zmeri drugačni, a enkratni. Murphy so nas prebojili v jutro ob kavi in kitari. Prihodnič pa nekaj ženske, romantične, čustvene energije. V našo družbo prihaja Nina Strnad.

0: Vabljeni na kavo.
1: In na živo glasbo.
0: In na živo glasbo.
1: Vsako sredo.
0: Ob pol osmih.
1: Mogoče malo prej. Radio Maribor.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Predlog interventnega zakona je po oceni odhajajoče vlade po vsebini in strukturi parcialen, fiskalno tvegan in razvojno neučinkovit. Med drugim mu očita, da ne obravnava ključnih izzivov gospodarstva in ne zagotavlja dolgoročne vzdržnosti javnih financ, zastavljeni ukrepi pa da predstavljajo sistemske posege v socialno varnost. V Mariborskem univerzitetnem kliničnem centru je podalo odpoved delovnega razmerja 7 interventnih radiologov, vključno s predstojnikom oddelka doktorjem Jernejem Lučevom. Kot je za portal Info 360 potrdil direktor Vojko Flis, so radiologi med drugim zahtevali, da se jim v stanju pripravljenosti kot efektivne ure obračunajo tudi tiste, ko niso opravljali dela. Ob tem naj bi zahtevali tudi do 10 razredov višje plače. Flis upa, da bodo po 3-mesečnem odpovednem roku uspeli prerazporediti delo med preostalih 32 radiologov. Več pristojnih organov je v sodelovanju z upravljavci na 1. majski dan opravilo skupni nadzor na območju regijskega parka Pohorje, ki je bil namenjen predvsem preprečevanju nedovoljenih voženj z motornimi vozili v naravnem okolju. Kot so sporočili z Inšpektorata za naravne vire in prostor, so izrekli 31 ukrepov, med njimi 10 denarnih kazni. Nedovoljene vožnje po njihovem mnenju povzročajo poškodbe vegetacije in tal, pospešujejo erozijo ter vznemirjajo plahe in občutljive živalske vrste. V občini Poljčane je letošnji projekt participativnega proračuna v polnem razmahu. Do 17. maja lahko občani osebno na sedežu občine ali prek spletne aplikacije glasujejo za enega od 4 projektov. Ti so postavitev ruskega kegljišča, kozovca in krušne peči na Vrčevskem igrišču, vzpostavitev opraševalskih koridorjev in gradnja igrišča za vse generacije v Studenicah. Slovenija je lani gostila več kot 13 tisoč udeležencev programa Erasmus Plus, so sporočili z Nacionalne agencije za omenjeni program. Zanimanje za izmenjave v Sloveniji se še naprej povečuje. Lani je našo državo obiskalo 18% več oseb kot leto prej. Največ udeležencev je prišlo iz Španije, Francije in Češke. Popoldan se bo od zahoda jasnilo, temperature bodo danes čez dan od 17 do 23 stopinj Celzija. Zvečer se bo razjasnilo in jutri bo sprva precej jasno, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, temperature pa zjutraj od 5 do 11, čez dan od 19 do 23 stopinj Celzija. Aktualne temperature po državi: Maribor, Slovenska Bistrica in Celje 19, Ljubljana, Ptuj in Slovenjgradec 18, Murska Sobota 16, Radenci 17, letališče Portorož 20 in Kredarica 1 stopinja Celzija.
1: Promet.
0: Štajerska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Nastal je daljši zastoj, obvoz je po regionalni cesti, za osebna vozila priporočajo obvoz skozi Tuhinjsko dolino in Zasavje. Proti Mariboru je zaradi iste nesreče zaprt prehitevalni pas. Zastoj je trenutno v smeri Ljubljane dolg več kot 5 km, vašo pot podaljša za več kot pol ure. V smeri Maribora je zastoj krajši. Vašo pot bo podaljšal za 5 minut. Zastoji nastajajo še med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. V smeri Maribora je zastoj dolg približno 2 km in vašo pot podaljša za 6 minut, v obratni smeri pa le za nekaj minut. Želimo vsem srečno in varno vožnjo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 4 minute.

Vlado Kreslin, glasbeni izbor danes po izboru Luke Srake. Zdaj pa objavljamo obvestilo iz policije. Pogrešajo namreč 19-letno Fjolo Kunaj iz Radizela, tako sporočajo z policijske uprave Maribor. Nazadnje so jo videli včeraj v sredo okoli 18. ure na Mariborski cesti v Slivnici. Oblečena je bila v črne pajkice, črno jakno, pod njo je imela belo kratko majico, visoka je okrog 160 cm, suha in ima do ramen segajoče črne lase. Vse, ki bi pogrešano opazili ali karkoli veste o njenem izginotju, policija prosi, da jih o tem obvestite na najbližjo policijsko postajo ali lahko tudi pokličete na telefonsko številko policije 113 ali uporabite anonimni telefon policije 080 1200. Upamo, da se ta zgodba hitro in srečno konča, nesrečno pa se je končala zgodba motorista, ki je danes umrl v tej prometni nesreči, o kateri smo žal že poročali. Zastoj na Štajerski avtocesti je dolg približno 6 km, vašo pot bo podaljšal trenutno za pol ure v smeri Ljubljane.

Leopold I in Mej Serat, ure je točno 1:30, četrtek je na Radio Maribor tisti dan, ko potujemo. Oddaja Potujte z Radiem Maribor je z najnovejšo epizodo že naložena v spletni radijski arhiv. Poslušate jo lahko tudi v svoji aplikaciji za podcaste. Danes smo v njej kampirali. Govorili smo o kampiranju kot o vse bolj priljubljenem načinu preživljanja dopusta, ki pa že dolgo ni več le sinonim za tisto poceni nastanitev s šotorom. Zdaj pa še ena popotniška novica. Croatia Airlines zmanjšujejo število letov. V prihodnjem četrtletju so odpovedali 5% od skupno 27 tisoč načrtovanih letov. Odločitev je seveda posledica podražitve letalskega goriva po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu, medtem ko na cene letalskih vozovnic vplivajo drugi dejavniki, pravijo. Geopolitične razmere so tiste, ki so negativno vplivale na ceno goriva, tako je v sredo dejal direktor komercialnih poslov v hrvaškem letalskem prevozniku Slaven Žabo. V družbi so po začetku krize uvedli krizno upravljanje in poskušajo stroške nadomestiti z optimizacijo mreže letov, zmogljivostjo in večjo učinkovitostjo poslovanja, kar pa med drugim vključuje tudi odpovedovanje letov. To pomeni okrog 900 odpovedanih letov, za koliko pa bi se zaradi trenutnih razmer lahko podražile cene letalskih vozovnic, pa niso želeli ocenjevati, rekoč, da na nje vplivajo različni dejavniki. Croatia Airlines je sicer v prvih 4 mesecih letos prepeljal skoraj 100 tisoč potnikov oziroma približno četrtino več kot v enakem obdobju lani.

0: Poročali smo že, da zanimanje za programe Erasmus Plus v Sloveniji še naprej raste. Po podatkih Nacionalne agencije za program Erasmus Plus v Sloveniji je Slovenija lansko leto gostila več kot 13 tisoč sodelujočih v programu iz tujine. Erasmus Plus tako ostaja eden najbolj oprijemljivih primerov evropskih vrednot v praksi, ampak že dolgo ni več le sinonim za študentske izmenjave. To je verjetno tisto, kar najprej pomislimo ob omembi imena Erasmus. Program danes vključuje institucije za vse generacije, od vrtcev in osnovnih šol, srednjih poklicnih, strokovnih, gimnazij pa vse do univerz in organizacij za izobraževanje odraslih. V skoraj 40 letih je program milijonom Evropejcem omogočil, da del šolanja, usposabljanja ali dela opravijo v tujini in ob tem razvijajo in v domače okolje prinašajo različne kompetence. Mi se bomo zdaj osredotočili na študentske izmenjave. Na telefonski zvezi pozdravljam gospoda Jaka Zapečnika, Erasmus koordinatorja iz Mednarodne pisarne Univerze v Mariboru. Dobar dan.
1: Lepo zdrav.
0: Jaka, kako je kaj danes? Pestro dogajanje tudi s tujimi študenti?
1: V tem trenutku smo na Univerzi v Mariboru v sredini pravnega postopka. To pomeni, da študenti v tem trenutku pošiljajo dokumentacijo, na Univerzi to dokumentacijo pregledamo in potem v bistvu študente obveščamo o samem pravnem postopku in o novostih. To pomeni, zdaj v tem trenutku dobivamo dokumentacijo od študentov, ki bojo začeli z svojimi študijskimi obveznosti 1. oktobra.
0: Aha, torej zdaj so se seveda že morali davno prijaviti in sedaj to obdelujete. Kakšno pa je zanimanje Erasmus študentov iz tujine za Univerzo v Mariboru?
1: V bistvu, mi opažamo, da je interes veliki. To pomeni, največ študentov vsako leto prihaja iz Španije. Omenil bi tudi, da imamo porast študentov iz Portugalske, tu je še Češka, Poljska in pa ostale slovanske države. Veliko študentov pa imamo tudi iz Turčije in tudi študentov izven Evropske unije.
0: Imate morda natančno število teh, ki so v lanskem letu bivali oziroma študirali v Mariboru preko programa Erasmus?
1: Imam, samo trenutek, zdaj za študijsko, na zadnjem imam podatke za študijsko leto 2024-2025 in sicer v študijskem letu 2024-2025 je bilo 663 študentov.
0: In kakšno je to razmerje z Univerzo v Ljubljani morda?
1: Čisto tako, koliko sodelujemo, mislim, da ima Univerza v Ljubljani še mnogo više številke.
0: Kar je verjetno tudi razumljivo glede velikosti univerze in števila fakultet, kaj ne? Katere so prve tri države, iz katerih prihajajo študentje k nam? Nekaj ste že omenili?
1: Ja, glejte, v bistvu največ študentov imamo iz Španije, potem so tukaj študenti iz Turčije, na tretjem mestu pa bi omenil študente iz Portugalske.
0: Kako pa je zanje poskrbljeno, ko pridejo k nam? Ali jim zagotavljate, ne vem morda, katerega izmed študentskih domov ali so sami prepuščeni iskanju namestitve?
1: V bistvu mi študentem ponudimo vse informacije na naši spletni strani. To pomeni, na naši spletni strani erasmusplus.um.se si lahko pogledajo možnosti glede nastanitev, prav tako glede samega pravnega postopka. Sodelujemo z študentskimi domovi Univerze v Mariboru in prav tako glede na število študentov, ki jih vsako leto sprejmemo, smo sklenili sodelovanje tudi z zasebnimi študentskimi domovi in z vsemi sodelujemo na ta način, da skoraj vsem študentom uspemo na koncu pomagamo pri sami pridobitvi namestitve stanovanja.
0: Kakšne vtise pa študenti dobijo oziroma kako vam sporočajo, kaj mislijo o Mariboru, kako se tukaj počutijo?
1: Koliko imamo informacije, v bistvu vsako leto jih prosimo potem tudi za nek feedback. Veliko študent, omenil bi, da veliko študentov, ki so tukaj že na izmenjavi, prihaja ponovno na izmenjavo k nam. za samo dobro počutje študentov in za samo inkluzijo študentov skrbi tudi naše društvo Erasmus Student Network, ki je del Univerze v Mariboru. To so v bistvu študenti iz Univerze v Mariboru, ki te Erasmus študente potem uvajajo v določene stvari, pokažejo jim tudi, pomagajo jim spoznati tudi zunanjo okolico, se pravi samo dogajanje v Mariboru kot v celoti, tako da ocenjujemo v bistvu, da je počutje študentov dobro in tudi same številke, glede na to, da se v bistvu številke so dokaj konstantne, vsako leto sprejmemo, bom rekel, tam okoli 600 do celo 700 Erasmus študentov, to pa pomeni, da interes za sam študij nekako ostaja na visokem nivoju.
0: Kar so seveda same pozitivne novice, v mestu tudi večkrat jih lahko srečamo, tako veseli študentski pravzaprav delujejo. Gospod Jaka Zapečnik, Erasmus koordinator iz Mednarodne pisarne Univerze v Mariboru, najlepša hvala za te podatke, da ste se nam oglasili in seveda želimo, da vsi administrativni postopki, ki jih imate trenutno v delu, čim lepše stečejo.
1: Hvala tudi vam.
0: Srečno.
1: Nasvidenje.

0: Tik pred 14. uro in preden vsaj z glasbo prikličemo več kot potreben dež, bomo naredili menjavo pred mikrofonom. Dober dan, voščimo zdaj Darinki Čobec.
1: Dobar dan in lepo zdrav Nika, tebi pa seveda vsem sodelavcem, poslušalkam in poslušalcem.
0: Lepo te je imeti spet v svoji družbi. Kaj bomo slišali v tem popoldnevu?
1: Ja, marsikaj zanimivega, takole če začnem seveda ob 14.30 informativna oddaja, ampak tudi popoldne bo zanimivo, mali modreci, pa potem poudarek dneva, radijske spominčice in pika na i ali, kako rečemo že, češnja na torti pa bo zvečer. Aleš Belšak, takole iz občine Destrnik, je namreč učitelj telesne vzgoje pred 7 leti je odkril veselje do oživljanja starih predmetov in sicer v podobi rustikalnega pohištva. Zelo zanimivo, kaj praviš, Nika. Ja. Meni je bilo to zmeraj všeč. No, najprej bil navdušenec nad industrijskim oblikovanjem in tako v garaži izdelal prve uporabne kose iz lesa in kovine, potem pa je pred časom dobil tudi častno priznanje za oblikovanje na mednarodnem sejmu Art Expo v avstrijskem Gradcu. Torej, slišali bomo prispevek o tem ustvarjalcu, ki oblikovalsko raste, tako pravi sam, tudi ob napakah, težavah in izzivih in to ponujemo poslušanje znova ob 19.15. Zanimiva tema pa seveda tudi, lahko rečemo, zanimiv umetnik, tega se najbrž ne loti vsak.
0: Ne, prav zares ne, in če si morda videla fotografije, jaz sem jih, to je res nekaj za oko, tako rečemo.
1: Tako, tebi pa prijetno popoldne in seveda kar se da odklop velik tudi od tega.
0: Hvala lepa, vsem pa srečno.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Odbor državnega zbora zavrnil javno predstavitev mnenj o interventnem zakonu. VKC Maribor brez sedmih radiologov. Mariborski Tam Europe odpustil 20 delavcev.
0: Podrobneje v oddaji do popoldneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.

0: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju, to so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
2: Medsezonski popusti v trgovinah Mana in na spletu. Jakne in brezrokavniki sedaj po polovični ceni. Izbrana pomladna oblačila pa kar 70% ceneje. Izberi pametno in prihrani več na mana.eu.
3: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet.
4: Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
5: Sedaj po neverjetni ceni.
4: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
0: Radio Maribor praznuje in obdaruje.
1: 11. maja praznujemo rojstni dan. Zato za vas pripravljamo posebno presenečenje.
0: Podarjamo odličen DAB radijski sprejemnik.
1: Za kristalno čist zvok in vrhunsko radijsko izkušnjo.
0: Kako lahko sodelujete?
1: Ja, preprosto nas poslušajte.
0: Morda prav vas čaka nova radijska izkušnja doma.
1: Bodite z nami.
0: Praznujte z nami.
1: In osvojite super nagrado.
6: Niste jutranji tip in zgodaj raje molčite.
7: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
8: Dobro jutro.
9: V petkovem jutru bomo preverili ponudbo pestrega dogajanja ob koncu tedna. Številni dogodki bodo zaznamovali dan zmage, pa tudi dan Evrope. V soboto se bo v Mariboru odvil medeni dan. Bo vso dogajanje pospremilo sončno vreme? Prisluhnite in preverite od petih dalje. Radio.

0: Ura je 14:30.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Vabljeni k poslušanju. Skupni odbor državnega zbora je zavrnil predlog odhajajoče koalicije, da bi o zakonu o interventnih ukrepih, ki ga je pripravil tako imenovani tretji politični blok, opravili javno predstavitev. Koalicijski poslanci so bili kritični do izključevanja udeleženih, predlagatelji pa so jim očitali, da skušajo zavlačevati. Ob tem menijo, da gre za nujne ukrepe zaradi draginje, ki prinašajo koristi za vse. Univerzitetni klinični center Maribor zapušča 7 interventnih radiologov. Potem, ko vodstvo bolnišnice ni pristalo na njihove zahteve glede plačila v času stanja pripravljenosti in na zahteve po višjih plačah. Gre za najbolj izkušene radiologe v ustanovi. Kljub temu pa bo obravnava pacijentov še naprej zagotovljena. Pisno odgovarjajo iz UKC-ja. Katarina Klepčar-Nešek.
2: Odhajajoči interventni radiologi so med drugim zahtevali plačevanje efektivnih delovnih ur v stanju pripravljenosti, tudi če niso delali, ob tem pa še do 10 razredov višje plače, je za Info 360 povedal direktor UKC Maribor Vojko Flis. Če bi pristali na takšne zahteve, tako Flis, bi imeli ti zdravniki 3-4x višje plače od drugih zahtevnih specialistov, kar bi sprožilo širše nezadovoljstvo. Ne direktor Vojko Flis, ne odhajajoči radiologi danes za izjave pred mikrofonom niso bili dosegljivi. Neuradno smo izvedeli, da od izkušenih specialistov, ki sodelujejo pri posegih, kjer štejejo minute, denimo pri možganskih kapeh, krvavitvah, aneurizmah in drugih najtežjih urgentnih stanjih, ostaja zaposlen le še predstojnik oddelka Jernej Lučev, ki pa je zaradi razmer in odhoda kolegov podal odstopno izjavo. Da gre za velik udarec, ne le za UKC Maribor, temveč za celotno regijo, predvsem pa za paciente, nam je dogajanje komentiral vir iz bolnišnice, ki ne želi biti imenovan. Direktor Vojko Flis pa je med tem za Info 360 še povedal, da upa, da jim bo po izteku 3-mesečnega odpovednega roka radiologov uspelo prerazporediti delo, da pa v tem trenutku še ne ve, koliko posegov bo prihodnje odpadlo in koliko pacientov bo zato utrpelo posledice.
0: V UKC Maribor so se pisno odzvali tudi na včerajšnje poročanje nekaterih medijev o nedelovanju prezračevanja v operacijskih dvoranah. Kot so zapisali, prezračevani sistem v operacijskem bloku deluje. Na klimatskem sistemu pa zaradi dotrajanosti trenutno potekajo sanacijska dela, ki bodo končana do ponedeljka. Operativni program poteka še naprej v polnem obsegu, so še zapisali v odgovoru. Mariborsko podjetje v kitajski lasti Tam Europe, ki proizvaja avtobuse, je zaradi upada naročil odpustilo 20 delavcev, je potrdil vodja Mariborske območne službe Zavoda za zaposlovanje Bernard Memon.
3: Vročanje odpovedi tem delavcem se je že izvedlo, naša prisotnost Zavoda za zaposlovanje ni bila potrebna, smo pa jim nudili vse informacije o vseh njihovih pravicah, obveznostih, dolžnostih in seveda tudi o denarnem nadoknadilu, ki jim pripada.
0: Trenutno se nihče od odpuščenih še ni prijavil na zavod, pravi sogovornik, ki verjame, da bodo delavci lahko našli novo zaposlitev. Gre za že drugo večje odpuščanje v Mariboru v zadnjem času. Potem, ko je podjetje Ecolab februarja napovedalo zapiranje tukajšnje proizvodnje in odpustilo 56 delavcev. Po poročanju Večera bi lahko Magna že kmalu obudila eno največjih tujih investicij v Sloveniji. Na območju tovarne Magna v občini Hoče-Slivnica naj bi zagnali proizvodnjo kitajskih avtomobilov. Informacija o tem, da so v sklepnih pogovori s kitajskim proizvajalcem električnih vozil, je sicer zaokrožila že junija lani. Zdaj naj bi bili pogovori o tem v sklepni fazi. V časniku Večer so se obrnili tudi na vodstvo koncerna, kjer so se odzvali s pojasnilom, da govoric in ugibanj ne morejo komentirati. Mariborski vodovod bo odjemalcem vračal denar v sklopu poračuna cene vodarine in čiščenja na centralni čistilni napravi za lansko leto, podobno kot lani. Poračun bodo izvajali pol leta. Več Aljaž Mejal.
4: Mariborski vodovod bo uporabnikom vračal denar v 6 enakih obrokih, začenši s položnicami za april. Direktor Miran Juk.
5: Stroški čiščenja na centralni čistilni napravi in pa stroški vodooskrbe Vodarina so bili dejansko nižji, kot smo jih planirali, in zaradi tega seveda vračamo del tega viška, ki smo ga ustvarili v skladu z metodologijo MEDO, ki določa cene storitev.
4: Kaj si torej lahko obeta 4-člansko gospodinstvo iz Maribora, ki mesečno poprečno porabi 16 kubikov vode?
5: Poprečno gospodinstvo bo v bistvu dobilo nazaj z davkom vred za čiščenje in vodarino skupaj cirka 27 evrov.
4: Poračun vodarine bodo izvedli v vseh 16 občinah, ki jih oskrbuje Mariborski vodovod. Poračun cene čiščenja na centralni čistilni napravi pa bo izveden v Mariborski občini in občinah Hočesljivnica, Duplek in Miklavž na Dravskem polju, torej tam, kjer Mariborski vodovod opravlja tudi čiščenje. Letos je za vzdrževanje čistilne naprave v Dogošah sicer predvidenih okoli 700 tisoč evrov, med drugim nameravajo graditi tudi toplotno črpalko v stavbi delavnice in upravne stavbe. Vodovod pa se pripravlja še na odprtje novega vodnjaka v Dobrovcah. Pristojni občinski sveti potrebno dokumentacijo že sprejmajo.
5: To pa bomo seveda šli v razpis in pa načrtujemo drugo leto izgradnja tega vodnjaka, s katerim bi pridobili svojih 30 do 40 litrov na sekundo dodatne vode.
4: Naložba je ocenjena na blizu 600 tisoč evrov.
0: Mariborska občina načrtuje prenovo nogometnega igrišča Partizan v sklopu nogometnega stadiona Ljudski vrt, in sicer glavnega igrišča in tistega za mali nogomet. Vrednost naložbe je ocenjena na dober milijon evrov. Mariborska občina pa je prejela tudi sofinanciranje Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Vodja urada za šport Darko Zarič.
6: Zelo smo veseli, počaščeni in seveda tudi hvala ministrstvu in pa državi, da nam je omogočila sofinanciranje. Kot je bilo rečeno, prijavili smo se na razpis športnih investicij Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, in seveda, ker smo s tem velikim projektom bili uspešni, nam je država namenila 500 tisoč evrov.
0: Z naložbo bo zagotovila kakovosten športni objekt, ki bo na voljo nogometnemu klubu Maribor, pa tudi šolam in drugim uporabnikom za organizirano vadbo. Občina Kungota je objavila javni razpis za sofinanciranje letovanja otrok. Do pomoči so upravičeni osnovno in srednje šolci s stalnim bivališčem v občini Kungota in rejenci, ki živijo pri rejniških družinah na območju občine. Sofinanciranje je namenjeno otrokom iz socialno ogroženih družin oziroma tistim, ki se letovanja udeležujejo zaradi zdravstvenih razlogov. Letovanje mora potekati prek Zveze prijateljev mladine Maribor ali tukajšnjega Rdečega križa. Prijave na razpis bodo mogoče do porabe sredstev najkasneje do 31. avgusta. Na Štajerski avtocesti se dopoldne zgodila huda nesreča s smrtnim izidom. Umrl je motorist. Cesta je zaprta med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Nastal je daljši zastoj. Obvoz je po regionalni cesti, kjer sta prav tako daljša kolona in zastoj.
7: Šport. In Matej Štrafela.
8: Po nogometaših londonskega Arsenala, ki so si finale Lige prvakov, ta bo 30. maja v Budimpešti, prigrali še branilci naslova, igralci Paris Saint-Germaina. Parižani so na povratni tekmi polfinala v Münchnu z Bayernom igrali 1-1, a prvo tekmo prejšnji teden so Francozi dobili s 5-4. Nogometen bo tudi na nocojšnji večer, ob 21. bodo na sporedu povratne tekme polfinala tako v Ligi Evropa kot v konferenčni ligi. V Ligi Evropa bo Aston Villa lovila prednost Nottingham Foresta z 1-0, Freiburg pa Brage z 2-1. V konferenčni ligi Crystal Palace pa prvi tekmi proti Šahtarju iz Donetska vodi s 3-1, Strasbourg pa bo lovil 0-1 s tekme proti Raja Vallecano. Končnica so začeli tudi namiznotiniški igralci. V tekmi prvega polfinala pod stropom dvorane Tabor je domači železničar z 2-4 klonil proti športnemu društvu Uroša Slatinška.
9: Ja, čestitke domačino Mariborčanom, res so nudili super odpor. Na momente sem že malo popavil v glavi, ker sem videl že, z Rudijo sem igral 5 setov nepotrebno, 2 seta sem vodil 5-1 in pol pri 2-2 sem bil tako jezen na sebe. Pa sem še povedal, da moram Horvata premagati, če bomo, če hočemo zmagati. Nebo, ker skozi sem se vseb, sem se malo, kak bi rekel, teptal, ampak tako kot naša stara generacija še zna, sem nekako zdržal do konca. Ja, sem vesel, da smo zmagali.
8: Je povedal Slatinšek, povratni dvoboj bo v soboto ob 14. v Novem mestu. Hokej nam danes ponuja pripravljalno tekmo moške reprezentance za prihajajoče svetovno prvenstvo v Švici, ki se bo začelo 15. maja. Dvoboj na Bledu se bo z Madžarsko začel ob 19. V četrtek pa ri se čaka še prijateljski obračun z Avstrijo v Celovcu.
0: Oddajo do popoldneva je pripravila Nataša Kuhar, tehnična izvedba Simon Marčič, brala pa sem Darinka Čobec. Kakšno vreme napovedujemo? Od zahoda se bo jasnilo, nastalo pa bo nekaj kratkotrajnih ploh, pa tudi kakšna nevihta, zapihal pa bo južni do jugozahodni veter. Jutri zjutraj pa bo po nekaterih kotlinah možna megla, čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost. Ponekod bo tudi pihal veter vzhodnih smeri, jutranje temperature pa bodo od 5 do 11, dnevne od 19 do 23 stopinj. Še obeti, v soboto bo sončno in toplo, v nedeljo bo zjutraj še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. Temperature po Sloveniji danes ob 14. povsod je bilo jasno, drugi podatki v Mariboru, Ljubljani, Slovenski Bistrici in Radencih 21 stopinj. Na Ptuju v Murski Soboti na letališču Portorož 20, 19 stopinj v Celju in v Slovenj Gradcu na Kredarici pa je bilo prav tako jasno, vendar nič stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Tako vas opozarjamo, da je Štajerska avtocesta zaradi prometne nesreče še zmeraj zaprta med Lukovico in Krtino proti Ljubljani. Sicer je obvoz proti Ljubljani po vzporedni regionalni cesti. Za osebna vozila pa je obvoz možen skozi Tuhinsko dolino, pa tudi Zasavje. Zaradi prometne nesreče pa na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani zaprt vozni pas. Sicer pa je nekaj zastojev tako na Štajerski avtocesti proti Ljubljani in sicer pred Slovensko Bistrico, pred Slovenskimi Konicami, tudi na cesti Slovenske Konice Dramlje, tam zaradi del Blagovica, Lukovica in proti Mariboru tudi na cesti za Dobrova Šentjakob, Domžale Lukovica in Zima Dramlje Pletovarje. Tudi na primorski avtocesti, ampak vas ne bomo zdaj le utrujali, skratka, gneča je povsod, zato previdno in varno na poti želimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Še nekaj sekund pa bo 14 in 43 minut.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju Tadej Krašovec, pivovar iz Poljčan, Mojca Veler, nova predsednica DPD Svoboda Slovenska Bistrica, lovski družini Oplotnica občinsko priznanje, Twiring klub Sašo zmagovalno v Španiji, zgodovinski dan za kebelske gasilce.

0: 40 let optike Zvonko Pirtušek. Vsak dan kontrola vida.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Za oči je najboljše komaj dovolj dobro.
0: Ob nakupu očal s progresivnimi stekli vam rezervni par progresivnih stekel podarimo.
1: Optika Zvonko Pirtušek. Gospejna 11. Telefon 250 81 40. Imamo, kar nimajo veliki. Osebni pristop, strokovnost in 40 let izkušenj s progresivnimi stekli.
0: Zdaj tudi 20% popust na novo kolekcijo sončnih očal.
2: Po Odeja v Odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
3: Jutra ob kavi so še lepša ob kitari.
4: Taka lepa vožnja je bila.
5: Ja. Gledali smo sonce vzhajati.
4: Pogovarjali smo se
5: v stvarih.
6: Si moj anđele, kriva za angele. Jaz sem sam človek kle, ko bi umoril za te.
5: Ja, men smo ga v klasičnem, pa nam ni nekaj ful begalo. Pol je pa v bistvu Žare, naš producent, rekel, dajte ga v, najprej mislim, da je rekel, dajte ga v petko, ne? Pol je pa rekel, kaj pa dajte ga v sedenko. In pa smo ga dali v sedenko in je pol ful naravno prišlo tako vse ven. Tako da pol nam je pa začelo dogajati. Ja, ampak je tako zakrito tale sedenka, ne, da v bistvu po mojem navaden poslušalc sploh tega ne zazna zares.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
6: Vsak dan je dan, ki nič ne stane.
7: Zmeri posebni, zmeri drugačni, a enkratni. Murphy so nas prebojali v jutro ob kavi in kitari. Prihodnič pa nekaj ženske, romantične, čustvene energije. V našo družbo prihaja Nina Strnad.

0: Vabljeni na kavo.
1: In na živo glasbo.
0: Na živo glasbo.
1: Vsako sredo.
0: Ob 7:30.
1: Mogoče malo prej. Radio Maribor.

Michael Jackson nam je zdaj prepeval, no, morda ste si ogledali tudi film o njegovem življenju in seveda o njegovi karieri, morda vas je navdušil, kakorkoli, no, morda pa vas navdušuje tudi nagradna igra, ki jo pripravljamo ob našem že 81. rojstnem dnevu. Torej, prihodni ponedeljek, 81. rojstni dan vašega in, kot radi rečemo, tudi našega Radia Maribor. Trem srečnežem bomo podarili DAB radijski sprejemnik in to zato, da bo pri vas še bolje zvenel. Kaj pa morate storiti, da se uvrstite v žreb za to odlično nagrado? Najprej povejte, katero jutro ob kavi vas je najbolj razveselilo in morda tudi to, katerega glasbenika si želite slišati v jutrih ob kavi, našem sredinem jutranjem koncertu v živo. Kam lahko pošljete odgovore? Na naš elektronski naslov radio.maribor@rtv.slo.si ali pa pošljite kratko sporočilo, torej SMS, na telefonsko številko 051 210 888. Tako bomo tri nagrajence izžrebali v ponedeljek, 11. maja. In takrat vas tudi vabimo na ogled našega radija. Takrat bodo vrata za vse, ki vas zanima, kako nastaja naš program ali pa nas preprosto želite pozdraviti in videti, odprli ob 10. Torej, 11. maja se vidimo tukaj na Ilihovi 33, ko bomo veseli vašega obiska. Vi pa pridno pošiljajte SMS-e ali pa odgovore pošiljajte na elektronski naslov. Ga bomo še enkrat ponovili: radio.maribor@rtv.slo.si ali pa SMS na 051 210 888. In kaj boste povedali, katero jutro ob kavi vas je najbolj razveselilo in katerega glasbenika si še želite slišati v jutrih ob kavi. Tako, zdaj pa je že 15 in 7 minut.

Jure Lesar je drugačen, pravzaprav je vsakdo izmed nas malce drugačen. Nataka Lina, drugačen način, kaj ne? No, mi pa vas opozarjamo, da je Štajerska avtocesta med Lukovico in Krtino proti Ljubljani ponovno odprta, da so posledice prometne nesreče umaknili, ampak nastajajo še vedno zastoji. Obvoz proti Ljubljani je tako po vzporedni regionalni cesti, za osebna vozila pa je obvoz možen tudi skozi Tuhinjsko dolino, pa tudi skozi Zasavje. Je pa na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas in tudi tam nastaja zastoj. Tako da bodite previdni, vozite previdno, sicer pa še dobrih 10 minut do dogodkov in odmevov.

0: Obvestilo za kmetovalce in vrtičkarje. Zaradi pomankanja talne vlage so vaši posevki in druge rastline v sušnem stresu. Pomagate jim lahko z uporabo foliarnih gnojil na osnovi aminokislin, kot sta Protifert in Drin, ali z novim biostimulantom Excelgrow, ki je na osnovi morskih alg. Za dobro počutje vaših rastlin, Protifert ali Drin ali Excelgrow, svetuje Karsija.
1: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
2: Če niste jutranji tip in skodaj rajmo učite.
3: Ne skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
4: Dobro jutro.
5: V petkovem jutru bomo preverili ponudbo pestrega dogajanja ob koncu tedna. Številni dogodki bodo zaznamovali dan zmage, pa tudi dan Evrope. V soboto se bo v Mariboru odvil medeni dan. Bo vso dogajanje pospremilo sončno vreme? Prisluhnite in preverite od petih dalje.
3: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8. in 13. uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan. Ob nadaljevanju obravnave interventnega zakona se kopičijo konfliktni pogledi. Predlagatelji, med njimi Aleksander Reberšek iz NSI, poudarjajo, da bodo ukrepi koristili vsem, saj razbremenjujejo nosilce gospodarskega razvoja s podjetniki na čelu.
2: Želimo sprostiti njihove ustvarjalne potenciale, ki jih zavirajo visoki davki in nestabilno okolje.
1: Na zakon pa letijo številne kritike, čež da ne upravičuje svoje oznake interventnosti in da bi v javnih financah pustil ogromno luknjo. Opozicija napoveduje obstrukcijo nadaljnega postopka, glasni so tudi sindikati. Jakob Počivalšek svari, da bodo račun za ukrepe na koncu poravnali najšibkejši.
3: Namreč največje izgube z tega zakona nastajajo v pokojninski blagajni in v zdravstveni blagajni.
1: Težave v zdravstvu seveda niso novost. Zaradi spora glede plač in obračunavan ur je Mariborski klinični center zapustilo 7 najizkušenejših radiologov. Vodstvo priznava, da bo potrebovalo nekaj časa za ureditev razmer. Iran bi utegnil kmalu odgovoriti na ameriški predlog za končanje vojne. Vse kaže, da državi po več tednih izmenjevanja zahtev in groženj ne računata na dogovor o dolgoročnem miru, temveč želita najprej predvsem konsolidirati vse bolj ogroženo premirje in sprostiti pomorski promet. Na nesrečni nizozemski križarki ni več nikogar simptomi okužbe s hantavirusom, trdijo upravljavci. Tudi Svetovna zdravstvena organizacija miri, da je bolezen huda in prenosljiva, a da je nevarnost za splošno prebivalstvo majhna. Dež bo posod ponehal, jutri bo po večini jasno. Z vami sem Rasto Pahor. V državnem zboru je skupni odbor že od jutra pretresal predlog interventnega zakona za razvoj, ki ga je vložila trojica strank najverjetnejše nove koalicije in ki naj bi odražal gospodarske usmeritve nove vlade. Posega v 10 drugih zakonov ter med drugim predvideva nižji DDV na osnovna živila in del energentov, nižji obdavčitev najemnin, rahljanje omejitev za delo zdravnikov pri zasebnikih, socialno kapico, ugodnejše pogoje za normirane SP-je, nove mikro in študentske SP-je ter polne pokojnine za zaposlene upokojence. Sejo so zaznamovali postopkovni predlogi, polemike glede udeležbe javnosti in neprimerne medsebojne žalitve. Erika Štular.
4: Odhajajoča in nastajajoča koalicija sta se ostro spopadli glede splošnih učinkov zakona in posameznih rešitev. Razbremenil bo ljudi in gospodarstvo, ustavil padanje konkurenčnosti in odseljevanje podjetij, je v imenu predlagateljev našteval Aleksander Reberšek NSI.
2: Treba je te podjetnike, ki so hrbtenica našega gospodarstva, enostavno razbremenjevati. Za mikro SP-je do minimalne plače smo določili nižje prispevke v višini okoli 250 evrov, oprostili popoldanske SP-je, kot sem rekel, prispevka za dolgotrajno oskrbo in pa bistvena ugodnejša obdavčitev normirance.
4: Socialno kapico pri 7500 evrih bruto plače je podporil tudi Rado Gladek SDS.
5: To ni noben ukrep za bogate, ampak enostavno ukrep za dvig konkurenčnosti oziroma da bodo ljudje, visokotehnološki kader, imeli motiv ostati v Sloveniji.
4: Predlagajo odpravo omejitev za zdravnike, tadaj Osterc demokrati.
6: Danes smo v sistemu, kjer imamo dejansko operacijske dvorane, imamo kader in imamo zakon, ki to prepoveduje, da bi se uporabljalo.
4: Da je zakon fiskalno tvegan, saj bo povzročil milijardo evrov javnofinančnega izpada, je svarila odhajajoča vlada. Finančni minister Klemen Boštjančič.
7: Žal ni mogoče pričakovati, da se ob znižanju davčnih prihodkov ne bodo hkrati spremenili tudi obseg in kakovost javnih storitev. Nasprotno, mnogi ukrepi uvajajo neenako in nepravično obravnavo zavezancev, spodbujajo neustrezne oblike ravnanja na trgu dela ter povečujejo tveganja za zlorabe v davčnem in socialnem sistemu.
4: Samodejna prekinitev zaposlitve ob izpolnitvi pogojev za upokojitev je neustavna in diskriminatorna, je spomnil državni sekretar Igor Feketija.
8: Imamo na eni strani večnega študenta brez otrok, ta bo lahko delal vsaj do 65 oziroma po novem do 67 leta starosti. Mati treh otrok, ki je pa začela delati pri 17 letih, bo pa glede na svoje zaposlitve prepuščena na milost in nemilost delodajalca že pri 57 letih.
4: Po številnih postopkovnih prepirih so z obeh strani sledili nedopustni izpadi in žalitve, Svoboda, SD in Levica pa so nadaljevanje seje obstruirali.
1: Potem, ko so v Svobodi, SD-ju in Levici, kot rečeno, se obstruirali, so stopili pred novinarje in ocenili, da je bilo na odboru doseženo parlamentarno dno. Pravijo, da so bili utišeni, še preden so začeli razpravljati. O tem, kakšne bodo nadaljne poteze, je sokoordinator Levice Luka Mesec povedal.
9: Ko je zakon sprejet, je na vrsti naknadni zakonodajni referendum. Glede na to, kako se razprava oziroma ne razprava odvija, na kakšen način želijo ta zakon državi usiliti, je to edina logična možnost.
1: Svojih stališč o predlogu zakona o interventnih ukrepih pa na skupnem odboru ni mogla predstaviti zainteresirana javnost, saj na sejo ni bila vabljena. Predstavniki sindikatov, ki predlaganim ukrepom ostro nasprotujejo, so že pred začetkom seje zaradi tega ostro protestirali. Čeprav vabila niso prejeli, so se seje kljub temu udeležili, predsednik odbora pa jim je naposled dal možnost, da predstavijo svoje stališča. Vnovič so opozorili, da predlagani zakon ruši socialno in solidarno državo. Več Lucija Dimnik Rikič.
10: Zakon o interventnih ukrepih ni zakon za razvoj, ampak je zakon o razkroju dostojne družbe, je opozoril predsednik Konfederacije sindikatov 90 Damjan Wolf.
11: Mi ga vidimo kot nekakšen buldožer pohlepa najbogatejših in najbolj vplivnih.
10: Da zakon povečuje proračunsko luknjo in ruši solidarnost, je prepričan predsednik Zveze svobodnih sindikatov Andrej Zorko.
12: Ta zakon dejansko pomeni, da tisti, ki se jim bo morda po predlogu zakona na prvi pogled poznal kakšnih 10 evrov več v žepu, bodo po drugi strani morali zdravstvene storitve plačevati več.
10: Zakon predvideva nižjo obdavčitev za lastnike stanovanj, ki oddajajo stanovanja, vendar pa hkrati za najemnike ne zagotavlja nižje najemnine, opozarja Martina Vuk iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja.
13: Zakon ne določa nobene obveznosti, ki bi omogočala najemniku, da doseže to nižjo najemnino, zato ker se bo obdavčitev, ki jo bo imel lastnik, znižala.
10: Predsednik Konfederacije sindikatov Pergam Jakob Počivavšek poudarja, da zdajšnji pokojninski sistem zagotavlja razliko do zajamčene najnižje pokojnine, predlagani ukrepi pa to solidarnost rušijo.
14: In del te solidarnosti zagotavljajo tudi tisti z najvišjimi prihodki. In ta solidarnost se s tem predlogom v celoti odpravlja, to ni prav.
10: Predvideni ukrepi bodo povečali proračunski primanjkljaj za približno odstotno točko BDP-ja, napoveduje predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun.
15: In ukolikor bi ta zakon bil sprejet takoj, potem se nam lahko zgodi, da pridemo do leta 2028 na 5% bruto domačega proizvoda primanjkljaja.
10: Delodajalci medtem pozivajo k podpori interventnega zakona, ki je po njihovem pomemben premik v smeri nižje obremenitve dela in večje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.
1: O členih interventne zakonodaje, ki se navezujejo na pokojninski sistem, so danes razpravljali člani sveta SPIZ-a. Navzoči, delodajalcev na seji ni bilo, so nasprotovali zakonodajnim posegom, ki bi pomenili rušenje temeljnih načel sistema. Glavne vsebine, ki jim nasprotujejo, so dvojni status upokojenca, tako imenovana prisilna upokojitev, nižji prispevki za samostojne podjetnike in kmete, ter socialna kapica, ki omogoča oprostitev plačila za pokojninsko zavarovanje. Zaradi napovedanih ukrepov bi v pokojninski blagajni lahko zazevala od 500 do 700 milijonov evrov velika luknja, ki bi jo moral pokriti proračun. Sejo je spremljala Uška Veljavec.
16: 240 milijonov evrov izpada zaradi dvojnega statusa, 150 milijonov zaradi socialne kapice, 180 milijonov zaradi nižjega prispevka. K temu je treba prišteti še ostala bremena, pravi sindikalist Aljoša Čeč. Skupaj na leto več kot 700 milijonov evrov.
17: Danes zavod dobi 1 milijardo 700, 2 milijarde 400 bi bilo ponoven transferja iz državnega proračuna.
16: In posledice sindikalist Zdenko Lorbar napoveduje.
18: Jutri beri nov predlog sprememb zakona o pokojninskem zavarovanju v smislu posega v upokojitvene pogoje, da se bo zadeva šla.
16: Predstavnik delovnih invalidov Peter Bršek meni, da bo zakonodaja omogočila njihovo takojšnjo odpoved.
19: S tem bi jim bila oduzeta možnost nadaljnega dela in s tem pravica do prejemanja 40% delne pokojnine, kar pomeni neposreden poseg v njihov ekonomski in socialni položaj.
16: Do predloga o dvojnem statusu upokojencev je zadržan tudi generalni direktor SPIZ-a Marjan Papež.
20: Pred volitvami sem vsakemu rekel, da bom napadel ta predlog za 100% pokojnine.
16: In kaj, če bo zakon vseeno sprejet?
0: Vse tiste, ki imajo 20-40 oziroma delno upokojeni, jim bomo pretvorili na 100% pokojnino in tudi dejansko izplačevali.
16: V letošnjem letu bi to predstavljalo dodatnih 120 milijonov evrov. Politika ne razume poslanstva pokojninskega sistema, pa Anka Tominšek z DUS-a. Sledi Marko Ruparčič, predstavnik mladih.
21: Kdo je toliko požrešen, da bi v bistvu prizadel svoje mlade, svoje otroke, svoje vnuke, bom rekla.
22: Po našem mnenju v resnici najbolj problematičen vidik predlaganega zakona v drastičnem zmanjševanju davkov in prispevkov, posledičnem slabljenju javnih blagajn.
16: Upokojenci bodo v primeru neupoštevanja njihovih pripomb začeli zbiranjem podpisov za začetek izvedbe referenduma.
23: Dogodki in odmevi.
1: Iran naj bi še danes pakistanskim posrednikom posredoval odgovor na ameriški predlog za končanje vojne. Ameriški predsednik Donald Trump je med grožnjami o nadaljnih napadih sporočil, da obstaja verjetnost za sklenitev sporazuma. Tudi diplomatski viri poročajo, da se državi približujeta kratkoročnemu dogovoru, katerega cilja sta preprečiti vnovični izbruh spora in stabilizirati ladijski promet skozi Hormuško ožino. Celovit mirovni sporazum ni mogoč, dodajajo, predvsem zaradi nesoglasi glede iranskega jedra. Programa. Nemčija in Izrael poglabljata sodelovanje na področju obrambe, sodobnih tehnologij in energetike. Izrael je sporočil celo, da bo Nemčiji dobavil letalsko gorivo. V Berlinu so večkrat zavrli evropska prizadevanja za sankcije proti Izraelu. Namesto tega se za rešitev dveh držav na Bližnjem vzhodu in ustavitev nasilnega širjenja judovskih naselbin zauzemajo po diplomatski poti. Pozivi so doslej naleteli na gluha ušesa. Iz Berlina Maja Derčar.
24: Prav Izrael, ki je z ZDA napadel Iran, ta pa se je maščeval zaprtjem Hormuške ožine, je Nemčiji ponudil dobavo kerozina, sicer v za največje evropsko gospodarstvo majhnih količinah, pa vendar. Pristojni v Nemčiji sicer ves čas zagotavljajo, da goriva ne primankuje, toda to velja le za kakšen mesec. V Berlinu se je v tem tednu na obisku mudil izraelski zunanji minister Gideon Zar. V zadnjem letu se je z nemškim kolegom Johanom Badefulom srečal že 8-krat. Zagotovil je, da Izrael ne bo okupiral južnega Libanona. Vadeful pa je dejal, s povečano zaskrbljenostjo opazujemo nadaljno gradnjo izraelskih naselbin. De facto priključitve delov Zahodnega brega ne moremo sprejeti. Ko je to nazadnje izrekel nemški veleposlanik v Izraelu Stefan Seibert, je minister Zar od Berlina zahteval njegov odpoklic. Ni bilo prvič. Christoph Heusgen, svetovalec nekdanje kanclerke Merkel, je pred okrog 15 leti pogojeval obrambne posle s tem, da se preneha nasilje izraelskih naseljencev in dopusti palestinsko državo. Izraelska stran je brez uspeha od Berlina zahtevala, da Heusgena odpusti. Je pa dosegla, da je Berlin posel, nakup podmornice, dopustil brezpogojno. Nemčija je Izraelu desetletja dobavljala orožje. Po poročanju izraelskega časopisa Harec je v 60-ih letih prejšnjega stoletja sofinancirala izraelski jedrski program za civilno in vojaško rabo. Zdaj se tudi sama zanaša na izraelsko tehnologijo. Med drugim radarje, drone in 3,6 milijarde evrov vreden sistem Arrow 3, ki lahko prestreže rakete na višini do 100 kilometrov in na razdalji več kot 2000 kilometrov.
1: Rusija še naprej krši premirje, ki ga je predlagal Kijev, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ob tem je posvaril, da bo Ukrajina nadaljevala napade na dolge razdalje, če Rusija ne bo ustavila svojih. V Kremlju so medtem potrdili, da bo dvodnevna prekinitev ognja začela veljati o polnoči. Dodali so, da se varnostne službe zaradi groženj iz Ukrajine pripravljajo na izvedbo sobotne slovesnosti ob dnevu zmage nad nacistično Nemčijo. Hkrati so izpade interneta v Moskvi označili za nujne, češ da jih uvajajo zaradi zagotavljanja varnosti državljanov. Na ladji za križarjenje, na kateri so trije ljudje umrli zaradi okužbe s hantavirusom, ni več okuženih potnikov, je danes sporočila družba, ki upravlja ladjo. Ladja naj bi v nedeljo pristala na španskem otoku Tenerife, države pa iščejo okužene potnike in izvor okužbe. Svetovna zdravstvena organizacija sporoča, da so prenosi okužbe s hantavirusom med ljudmi redki in da je tveganje za splošno populacijo majhno. A zaradi izkušenj iz preteklosti je javnost hitreje kot sicer postala pozorna na novice v zvezi s predtem manj poznanim virusom. Matej Hrastar.
2: Ladja za križarjenja Hondiju s približno 150 potniki na krovu pluje proti španskemu otoku Tenerife, kjer naj bi se zasidrala v nedeljo. Potniki naj bi se na to, če bodo zdravi, odpravili v svoje države, 14 španskih državljanov pa bodo namestili v karanteni v vojaški bolnišnici v Madridu. Približno 40 potnikov se je ob koncu aprila izkrcalo na otoku Sveta Helena, med njimi tudi turški internetni bloger Runi Janet.
3: Then captain said one of the passengers sadly passed away.
2: Kapitan nas je obvestil, da je eden od potnikov umrl naravne smrti. Izrecno je rekel, da ne gre za nalezljivo bolezen. S tem nas je pomiril, a prikril resnico. Nobenih ukrepov ni bilo, ves čas smo se družili. Vse do mojega zadnjega dne na ladji nas niso obvestili o ničemer, je povedal. Zaradi virusa so umrle tri osebe, nizozemski par in nemški turist. Nizozemca sta predtem več mesecev potovala po Čilu, Urugvaju in Argentini in se, kot drugi potniki, ukrcala na ladjo v Ushuaji na skrajnem jugu Argentine. Tamkajšnje ministrstvo za zdravje je v regijo poslalo strokovnjake, ki bodo testirali glodavce, prek katerih se širi andski sev hanta virusa. Trenutno med izkrcanimi potniki spremljajo 8 sumov okužbe, na ladji pa so tudi sodelavci Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Svetovna zdravstvena organizacija miri, da je prenos virusa s človeka na človeka redek in da je nevarnost za prebivalstvo majhna.
5: This is not the next COVID, but it is a serious infectious disease.
2: To ni naslednji COVID, poudarja epidemiologinja Svetovne zdravstvene organizacije Maria van Kerkhove. To je resna nalezljiva bolezen, zaradi katere lahko ljudje umrejo, vendar pa so okužbe redke. Andski sev se lahko prenaša med ljudmi, vseeno pa naj poudarim in zagotovim, da je to povsem nekaj drugega. Inkubacijska doba hanta virusa je od 1 do 8 tednov, zato je težko ugotoviti, kje je prišlo do prve okužbe.
1: V Srbiji odmeva novica, da je kontroverzni srbski poslovnež Ranko Mimović ruskim lastnikom naftne družbe NIS ponudil 2 milijardi evrov za odkup njihovega večinskega deleža, a iz ruskega Gazproma so sporočili, da se o prodaji pogovarjajo le z madžarskim MOL-om. Srbski mediji so se sicer razpisali o Mimoviću, ki je bil pred leti obsojen zaradi poslov v Sloveniji. Iz Beograda Saša Banjanac Lubej.
6: Zadnjo besedo okoli prodaje naftnega podjetja Srbije bodo imeli vsekakor Američani, ki so 22. maj določili kot rok za prodajo NIS-a, ki je zaradi ruskih lastnikov pod ameriškimi sankcijami. Pogajanja med mađarskim MOL-om in ruskim Gazpromom ne bi bila v sklepni fazi. Mnogi se sprašujejo, kako lahko poslovnež, ki mu je srbska davčna uprava zaradi spornih poslov izbrisala davčno številko, ponudi 2 milijardi evrov za posel z Rusi in to preko nedavno ustanovljenega podjetja. Gospodarski novinar Milan Čuliberg je za N1 Srbija ocenio.
23: Sve mi liči baš upravo na firme koje su takozvane školjke firme.
6: Zdi se mi, da gre tukaj za slamnata podjetja, preko katerih potekajo transakcije, da bi zabrisali finančne tokove oziroma oprali denar. Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, ki je manjšinska lastnica NIS-a, je sicer januarja dejal, da je podjetje vredno milijardo evrov, da pa bi bila Srbija zaradi pomembnosti podjetja pripravljena plačati dvojno ceno. NIS je namreč lastnik edine srbske rafinerije v Pančevu. Mimović je za Reuters zatrdil, da je o nameri za nakup obvestil tako ruske lastnike kot Američane. Milan Čuliberg.
23: Ovo je sve već viđeno.
6: Vse to spominja na že videno. Leta 2010 je odjeknila novica, da želi podjetje gospoda Mimovića kupiti hrvaško Podravko. Zgodilo se ni nič, razen tega, da so aretirali podpredsednika hrvaške vlade zaradi korupcije. Mimović je bil leta 2014 po priznanju krivde obsojen na 2 leti zapora zaradi goljufije pri poslih s cestnim podjetjem Ljubljana. Leta 2018 je policiji naznanil ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ki naj bi zahteval 10% vrednosti od vsakega posla z mestno občino Ljubljana. Janković je to zanikal.
1: V streljanju sredi Linca v Avstriji so bili zgodaj popoldne ubiti 3 ljudje. Kot poroča Kronen Zeitung, gre za dvojni umor in samomor. Starejši moški naj bi pred tamkajšnjo gostilno ustrelil ženo in hčer, nato pa sodil še sebi. Po navedbah policije ni več nevarnosti za prebivalce, preiskava poteka. Univerzitetni klinični center Maribor zapušča 7 interventnih radiologov. Odpovedi so podali potem, ko se vodstvo bolnišnice z njimi ni uspelo dogovoriti o zahtevanem plačilu v času stanja pripravljenosti in višjih plač. Gre za najbolj izkušene radiologe v ustanovi, kljub temu pa bo obravnava pacijentov še naprej zagotovljena, pisno odgovarjajo iz UKC-ja. Katarina Klepčer-Lejšek.
10: Odhajajoči interventni radiologi so med drugim zahtevali plačevanje efektivnih delovnih ur v stanju pripravljenosti, tudi če niso delali, ob tem pa še do 10 razredov višje plače, je za Info 360 povedal direktor UKC Maribor Vojko Flis. Če bi pristali na takšne zahteve, tako Flis, bi imeli ti zdravniki 3-4x višje plače od drugih zahtevnih specialistov, kar bi sprožilo širše nezadovoljstvo. Ne direktor Vojko Flis, ne odhajajoči radiologi danes za izjave pred mikrofonom niso bili dosegljivi. Neuradno smo izvedeli, da od izkušenih specialistov, ki sodelujejo pri posegih, kjer štejejo minute, denimo pri možganskih kapeh, krvavitvah, aneurizmah in drugih najtežjih urgentnih stanjih, ostaja zaposlen le še predstojnik oddelka Jernej Lučev, ki pa je zaradi razmer in odhoda kolegov podal odstopno izjavo. Da gre za velik udarec, ne le za UKC Maribor, temveč za celotno regijo, predvsem pa za paciente, nam je dogajanje komentiral vir iz bolnišnice, ki ne želi biti imenovan. Direktor Vojko Flis pa je med tem za Info 360 še povedal, da upa, da jim bo po izteku 3-mesečnega odpovednega roka radiologov uspelo prerazporediti delo, da pa v tem trenutku še ne ve, koliko posegov bo prihodnje odpadlo in koliko pacientov bo zato utrpelo posledice.
1: Magna bi lahko po poročanju Večera že kmalu budila eno od največjih tujih naložb v Sloveniji. Na območju njihove tovarne v občini Hoče-Slivnica naj bi zagnali proizvodnjo kitajskih avtomobilov. Informacija o tem, da potekajo pogovori s kitajskim proizvajalcem električnih vozil, je zaokrožila že junija lani. Zdaj naj bi bili pogovori v sklepni fazi. V časniku so se obrnili tudi na vodstvo koncerna, kjer so se odzvali s pojasnilom, da govoric in ugibanj ne morejo komentirati. Medtem vodja Mariborske območne službe Zavoda za zaposlovanje Bernard Memon pozdravlja morebitno naložbo, pravi pa, da bo iskanje ustreznega kadra velik izziv.
4: V enem primeru bomo zagotovo zadostili potrebam po kadru, bolj pa ko se ta delovna mesta specializirajo in so pravi zahtevan nivo znanj višji, tam bomo pa zagotovo imeli težave in bomo precej odvisni od tujih trgov, v tem primeru precej tudi iz naslova tretjih držav.
1: Na Brdu pri Kranju poteka 6. predsedničin forum z naslovom Umetna inteligenca med napredkom, odgovornostjo in novo pismenostjo. Umetna inteligenca pospešuje znanstvena odkritja, spreminja način dela in razmišljanja ter širi meje človeškega znanja, hkrati pa odpira dileme glede odgovornosti, nadzora in vpliva na naše odločitve. Ob tem smo lahko slišali tudi opozorila, da umetna inteligenca ni trend, ampak preobrazba, ki je ne smemo zgolj opazovati. Prispevek Roberta Škarjanca.
7: Že v 70-ih letih prejšnjega stoletja so se v Sloveniji začele prve raziskave umetne inteligence, ki so nas takrat postavile na svetovni zemljevid. A umetna inteligenca danes ni več le akademsko raziskovalno področje, opozarja Vida Groznik z Fakultete za računalništvo in informatiko.
8: To ni trend, to je preobrazba. In Slovenija ne sme biti med tistimi, ki le opazujejo.
7: Umetno inteligenco danes uporabljajo tudi naši otroci in dijaki, kar pa skrbi predsednico republike Natašo Pirc-Musar, saj to delajo brez razumevanja. Za povrh pa smo tudi edini v Evropski uniji brez sistematičnega pouka računalništva.
9: Medtem ko druge države te vsebine vključujejo v kurikule, mi ostajamo pri projektih, ki se končajo, preden uspejo karkoli spremeniti. In to moramo spremeniti. Ne čez 5 let, temveč zdaj.
7: Veliko bo treba narediti tudi na prenosu znanja, ki ga imamo v gospodarstvu, in čeprav že več kot polovica podjetij pri nas uporablja umetno inteligenco, pa po drugi strani niso pripravljena vlagati večjih sredstev v to, opozarja Daniel Skočaj z Fakultete za računalništvo.
11: Okrog polovice podjetij namerava investirati do 10 000 evrov. To pomeni kupiti par licenc za ChatGPT. In bodo se dokumente malo lepše napisali, pa kaj bolj poceni prevedli, ampak nekaj preboja na ta način se ne da narediti.
7: Umetna inteligenca pa prinaša tudi vrsto negativnih vplivov. Prvi je, po besedah Tatjane Bobnar, zagotovo ogljični odtis, ki je
25: dosegal raven emisij New Yorka, poraba vode pa bi lahko bila primerljiva z globalno industrijo ustekleničene vode.
7: To pa je tudi vpliv na nas ljudi, zato se moramo, kot pravi Dan podjet, vprašati,
26: ali bomo zaradi umetne inteligence inteligentnejši.
7: Največje igralce glede umetne inteligence sta Združene države in Kitajska. Jima Evropa na tem področju sploh lahko konkurira? Lahko, smo slišali, ampak ne z velikimi in s finančno silo grejenimi podatkovnimi modeli, ampak z znanjem, nišnimi tehnologijami in zaupanjem vredno tehnologijo.
1: Pred koncem še enkrat preletimo nekaj dogajanja. Parlamentarno obravnavo interventnega zakona so zaznamovali ostri očitki, tako glede vsebine kot postopka sprejemanja ukrepov. Prihodnja opozicija nadaljevanje postopka obstruira, čež da predlagatelji niso omogočili ustrezne razprave. Medtem ko podporniki zakona poudarjajo prednosti davčnih razbremenitev, nasprotniki opozarjajo na fiskalna tveganja, povečanje neenakosti ter na hude posledice za pokojninsko in zdravstveno blagajno. V športnih minutah se bomo ozrli k končanemu polfinalu nogometne lige prvakov, jutri pa se v Bolgariji začenja kolesarska dirka po Italiji. V prihodnjih minutah bo z vami Mojca Breskvar. Z naše strani pa le še prijetno popoldne.
12: V finalu nogometne lige prvakov bosta 30. maja v Budimpešti igrala Paris Saint-Germain in Arsenal. Francozi tretjič po osvojenem lanskem naslovu, drugič zapored, Angleži, ki so še brez tovrstne lovorike, pa spet po 20 letih. Prispevek Boštjana Janežiča.
13: Na za Francoze srečni Allianz Areni, kjer je PSG v lanskem finalu deklasiral Inter, so Parižani sinoči že v tretji minuti skupno povedli 6-4. Bayernovo obrambo so z bliskovitim napadom izigrali Ruiz, Kvaratskhelia in Dembele. Harry Kane je s prvo uporabno žogo sinočni rezultat izenačil šele v sodnikovem dodatku k tekmi. Ta je bila v primerjavi s prvo spektakularno sila taktična. Luis Enrique, ki je bil prvak tudi že z Barcelono, je predstavil izjemno obrambno igro, sicer najbolj učinkovitega moštva. Ima super kompaktno ekipo zauzetih posameznikov. Bayern je bil preskromen v napadu. Nepopolnoma upravičeno se navijači jezijo na portugalskega sodnika Pinheira ob nekaznovani nastreljani roki Parižanov v kazanskem prostoru. Vincent Kompany ni našel polfinalnih rezerv Bavarcev. Finalni tekmec PSG-a bo Arsenal, ki je najbolj konstant v sezoni in je doslej prejel zgolj 6 golov v tem tekmovanju. Arsenal bo igral za svoj prvi naslov v Ligi prvakov, Paris pa za drugega zaporednega proti petemu angleškemu klubu v tej evropski sezoni.
12: V Osijeku se nadaljuje evropsko prvenstvo v strelstvu. Na strelski črti so tekmovalce z velikim kalibrom zamenjali tisti, ki se bodo merili z orožjem malega kalibra. Na osrednjem tekmovanju prvega dela leta je številčna tudi slovenska odprava. O tem zdaj Dare Rupar.
14: Že v nedeljo je slovenski olimpijski prvak Rajmond Debevec z velikim kalibrom v Slavoniji osvojil 5. mesto, zdaj pa se tekmovanje z 300-metrske razdalje seli na 50 metrov s puško in 25 metrov s pištolo. Tudi z malim kalibrom bo zraven najuspešnejši slovenski strelec doslej, ki bo nastopil le v ležečem položaju. Že jutri pa nas čaka prvi višek slovenskega zornega kota, ko bodo ženske nastopile v trojnem položaju. Ogromno obeta zadnji nastop Urške Kuharič na mednarodni tekmi v Plzno, kjer je bila tretja. Ormožanka pa pred novim izzivom pravi.
15: Pokazati kvaliteto, nadaljevati z dobrimi rezultati in prenesti te občutke iz treninga na to tekmovanje. Pomembna sta mi tako trostav kot disciplina 60 leže. V vsaki iz teh disciplin bom pač se potrudila in probala izkoristiti dnevno formo.
14: Tudi ostali slovenski strelci s puško bodo poskušali izboljšati dosežke z evropskega prvenstva z zračko. Veseli pa, da je zraven znova zelo obetavna mladinska slovenska strelska falanga.
12: Jutri se bo začela 109. kolesarska dirka po Italiji. Okrog 15 milijonov evrov je letos za organizacijo prvih treh etap plačala Bolgarija. Tako se bo slaviti Giro jutri začel ob obali Črnega morja. Več o napovedih pa Igor Tominec.
17: Letos je prvi favorit za zmago Danec Jonas Vingegor, ki je v karieri že dobil 2 tura in 1 vuelto. Izkoristil bo odsotnost Tadeja Pogačarja na prvi tritedenski dirki sezone in si skušal skupno zmago dvigniti samozavest pred poletno francosko pentljo. Obenem je svoje priprave začrtal tako, da bi si z dirko po Italiji dvignil raven pripravljenosti za julijsko osrednjo dirko sezone.
18: It's the first time doing the Giro d'Italia and something I've really been looking forward to.
17: 29-letni Danec pravi, da je prvič na Giro in da je osredotočen nanj zadnjega pol leta, ko so sprejeli odločitev, da nastopi. Cilj je seveda skupna zmaga.
18: The overall win here.
17: Če se bo Vingegorju izšlo, bo trojček Giro Tour Vuelta zbral pred Pogačarjem, ki pa zadnja leta ni več tako orientiran na tritedenske dirke. Glavni izzivalci Danca bodo mladi Italijan Giulio Pellizzari, Kolumbijec Egan Bernal, Britanec Adam Yates ter trije Avstralci Ben O'Connor, Jay Wine in Jai Hindley. Šest etap je sprinterskih, med drugim tudi jutrišnja uvodna, zato Giro ponuja dobro sprintersko zasedbo. Šest je gorskih, osem pa povezovalnih z možnostmi za ubežnike.
12: Kolesarke, tudi slovensko predstavnico Urško Žigart, pa so v tem tednu na dirki po Španiji. Tam se danes merijo na zadnji razgibani etapi pred zaključnima dvema gorskima preizkušnjama. Košarkarji Olimpije zvečer začenjajo četrtfinalno serijo v Jadranski ligi. V Beogradu bo njihov nasprotnik Crvena zvezda.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditelj Rasto Pahor, tonski mojster Rok Kokošinek.
16: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
19: In kakšno vreme se nam obeta, zvečer in ponoči bo večinoma jasno. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla, čez dan pa bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost. In ponekod bo pihal tudi veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 5 do 11, dnevne pa od 19 do 23 stopinj. Še obeti, v soboto bo sončno in toplo, sicer bo popoldne lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprenasta oblačnost. Temperature po Sloveniji pred eno uro, torej o 15, jasno je bilo povsod, v Mariboru in tudi v Radencih 22 stopinj, prav tako v Ljubljani tudi 22. 21 na Ptuju, v Slovenski Bistrici, 20 stopinj so namerili v Murski Soboti, Celju in Slovengradcu. Na letališču Portorož je bilo tudi jasno in 21, oblačno pa na Kriderici, nič stopinj Celzija.
20: Promet.
19: Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani zaprt vozni pas. Nastal je zastoj, zamuda je približno eno uro. Na Podravski avtocesti pa je pred Dravskim poljem proti Mariboru promet oviran in sicer zaradi kolesarja na cesti. No, kako se je tam znašel, sicer ne vemo. Nekaj tudi zastojev, tako na Štajerski avtocesti na odseku Celje vzhod, Dramlje proti Mariboru. In sicer zaradi del, tam je zamuda približno pol ure. Tudi na Primorski avtocesti, če se peljete v tisto smer, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, torej če se peljete iz Primorske proti notranjosti. Sicer pa je zaradi popoldanske prometne konice promet močno povečan na vseh cestah iz mestnih središč, pa tudi na mestnih obvoznicah in več ali manj povsod nastajajo zastoji. Srečno in varno na poti želimo.
20: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
19: Je 16 in dobri dve minuti, kaže ura, pozdravljeni. Tudi ta četrtek popoldne 7. maja, ko so se na ta dan rodili, no kar znameniti, Johannes Brahms 1833, Peter Ilič Čajkovski 1840, seveda oba skladatelja, tudi ameriški filmski igralec Gary Cooper 1901 in pa Gašper Tič, slovenski igralec 1973. Pa še marsikaj drugega zanimivega boste slišali seveda v nadaljevanju v naših radijskih spominčicah, še predtem pa nas bodo razveselili ali pa zbistrili mali modreci čez nekaj minut, pa slišali boste tudi podarek dneva. Skratka, dolgčas vam v tej uri ne bo. Pozdravljeni.

0: res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Ok. Para je prisluhniva. Mali modrica.
1: Ja, ok. Oni zigr vejo.
2: Kaj je to postelja?
3: Je ono, ko ležiš, da spiš.
4: Te še boljše še naš pas.
5: Še boljše zaspiš, da dobro spiš.
6: In da ti ni trdo.
2: Kje še vse lahko
7: spiš? Na kauču.
8: Na mizi.
9: V avto doma.
10: Šotoju.
11: Hotelo.
10: Šoto je to, kaj si na počitnicah. V spalnih večah.
12: Lahko tudi na plaži spimo, kaj, ker tam so tudi tisti ležalniki.
13: Doma.
2: A je najlepše spati doma?
14: Ja.
15: Meni je pa najlepje, ko smučam.
2: Če jih več spi v postelji, ne se potem malo...
16: Stiskajo.
2: Ja.
17: In če jih več prije gor, potem enega vržijo dol ali pa dva.
18: Jaz spim sam.
2: In kako je spati sam?
18: Fajn, ker se nagnetam v tisti gneči.
19: Jaz spim sam, zelo sam, sam da v drugi sobi pa ti pa mami spita.
20: Jaz pa imam v spalnici svojo posteljo zraven mami in atija.
21: Jaz pa sama spim sploh.
22: Jaz spim kot Wednesday.
2: Kako pa spi Wednesday? To je tista deklica iz Adamsovih. Kako ona spi?
23: Vleže se pa moja roka prekrižena in gor na srcu.
24: Ti povede, kaj ne na sam spim?
2: Povej.
24: Ker pol jaz se sanjam.
2: Strašne sanje sanjaš, če spiš sam?
24: Ko sem bila velika, jaz sem grde sanje sanjala in nič pa ni bilo strah.
2: Kaj še imamo vse v postelji, da nam je udobno?
24: Kouter, odejco.
2: Ja?
24: Pojšte.
25: Igračke.
26: Bliše se.
27: Zato, da boljše zaspimo in da naravimo mami pa atijo iti in da igračko stisnemo sebe.
28: Da zaspimo.
2: Odrasli to tudi potrebujejo.
29: Potem ne moreš spati, če nimaš tistih stopnic, da postelo stori na tistih.
2: Kako rečemo tisti postelje, ko moramo iti po stopnicah na posteljo?
29: Pograd.
2: A je fino spati zgoraj na pogrado?
29: Ja,
30: da imamo mir.
0: No, vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
31: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
1: Uh-huh. Ja, na radiju Maribor.

0: Podarek dneva
1: na Radio Maribor.
2: Ja, sej veste, tole najbrž ni več novica. V soboto bo v Mariborskem ljudskem vrtu večni derbi, ki ga bomo prenašali tudi na Radio Maribor. Tako Maribor kot Olimpija pa sta daleč od stare slave. Kakšen rezultat napovedujejo novinarski kolegi, ki jih je v današnji radijski tribuni gostil Dejan Rat?
3: Kakšen bo izid večnega derbija? Samo na kratko. Simon.
4: Če bi sedaj moral podpisati, bi rekel prijateljski mariborsko-ljubljanski remi.
5: Ja, res bo veliko odvisno tega, kako se bo končala tekma Bravo Radomlje. Če bo Bravo zmagal, mislim, da bo tudi Maribor zmagal.
6: Jaz mislim, da bo zmaga Maribora, bi pa mogoče na tej točki, ker to vseeno Radio Maribor omenil, da mogoče v tem trenutku za klub ni prav, da se bojkotira z neudeležbo na največji tekmi slovenskega nogometa, ampak mogoče na kakšen drugačen način, da se izrazi nestrinjanje s trenutnim dogajanjem v Ljudskem vrtu.
7: Ja, jaz mislim, da če bo Ljudski vrt koliko toliko poln, pa če bo Maribor imel svojo podporo, ta šok terapija se vedno izkazala kot na nek način dobra, ampak bolj se nagibam, tako kot jaz imam rekel, kakšnemu remiju kot mariborski zmagi, je pa res, da bo veliko odvisno tudi od tekme Bravo Radomlje.
2: V vijoličastem taboru, ki ga je med tednom zapustil že četrti trener v tej sezoni, je napeto. Skrbijo odnos igralcev, blede predstave in skromen izkupiček točk v spomladanskem delu prvenstva. Vse to so bile istočnice za pogovor z nogometnimi strokovnjaki o prihodnosti kluba iz Mladinske ulice. Ponovno mu lahko prisluhnete v radijski tribuni, katere posnetek najdete na spletni strani Radia Maribor in RTV 365. Mobilni uporabniki pa v zvočni knjižnici podcastov.
0: Poudarek dneva
1: na Radio Maribor.

0: Ja, žalostno dekle, skupina Plato, sicer pa že 16 in 42 minut. Kaj pa prinašajo današnje radijske spominčice, ki jih je pripravil Stane Kocutar? Med drugim tudi o jubileju Slovenskega mladinskega gledališča.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem. Radio
2: Skladatelj in pianist Janko Ravnik je bil odličen spremljevalec pri klavirju, komorni glasbenik in ugleden klavirski pedagog. Izobraževal se je v orglarski šoli in šoli glasbene matice v Ljubljani.
3: Jeseni leta 1903 sem v materinem spremstvu prišel v Ljubljano, toda za sprejem v orglarsko šolo sem bil premlad. Imel sem 12 let, predpis pa jih je zahteval dopolnjenih 14. Ravnatelj Anton Ferster me je kljub temu preizkusil in me, ker ga je moje znanje zadovoljilo, tudi sprejel. Po 3 letih sem šolanje z odliko končal, vendar pa sem spoznal, da je to šele prvi in zelo skromen korak v glasbenem znanju v primerjavi s tistim, kar sem slišal pri učencih iz šole glasbene matice.
2: Kot skladatelj je zlasti v klavirskih delih presegel nekdanjo čitalniško usmirjenost. Od romantičnih občutkov se je povzpel do impresionističnega, ekspresionističnega in neoklasicističnega sloga. Ukvarjal se je tudi z umetniško fotografijo, alpinistično-turistično propagando in filmom. Leta 1931 je režiral prvi slovenski celovečerni dokumentarno igrani film V kraljestvu Zlatoroga. Janko Ravnik se je rodil v Bohinjski Bistrici 7. maja leta 1891. Leta 1956 je bilo v Ljubljani ustanovljeno Slovensko mladinsko gledališče, prvo poklicno gledališče za otroke in mladino v Sloveniji. Od konca 50-ih let deluje v Plečnikovi stavbi akademskega kolegija. Prvih 20 sezon je bilo posvečenih gledališkemu programu za otroke in mladino, poznaje pa je mladinsko gledališče z nekaterimi najodmevnejšimi slovenskimi uprizoritvami svojega časa preraslo v eno izmed osrednjih slovenskih gledališč. Uveljavilo se je najprej v Jugoslaviji, potem pa še v tujini. Prestrukturiralo se je v gledališče, ki je začelo interdisciplinarno povezovati mejne gledališke raziskave s tematizacijo politične subverzivnosti. Vzpon je bil tesno povezan z oblikovalcem Matjažem Vipotnikom, ki je v času največjega razcveta mladinskega gledališča ustvaril njegovo prepoznavno, celostno grafično podobo. Na današnji dan, leta 1990, se je na konstitutivni seji sestala prva povojna večstrankarska slovenska skupščina. Za predsednika so izvolili pravnika dr. Franceta Bučarja, predstavnika koalicije Demos. Do sprejetja nove ustave jeseni 1990 je najvišja veja zakonodajne oblasti na Slovenskem ohranila dotedanje ime in trodomno sestavo.
1: Spominčice. Spominčice. Nabrane na Slovenskem.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: V UKC Maribor ostajajo brez 7 radiologov. Štajerska prestolnica dobiva Center za umetno inteligenco v izobraževanju. Mariborski TAM Europe odpustil 20 delavcev.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.
3: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
4: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
5: Odeja v odejo. Zdaj 20% ceneje. Tudi na odeja.si.
6: Hitro, hitro, gremo v Sportvision Outlet.
7: Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
8: Sedaj po neverjetni ceni.
7: Samo 19,99 evra. Sportvision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
9: To smo mi, Radio Maribor.
10: Radio Maribor praznuje in obdaruje.
11: 11. maja praznujemo rojstni dan. Zato za vas pripravljamo posebno presenečenje.
10: Podarjamo odličen DAB radijski sprejemnik.
11: Za kristalno čist zvok in vrhunsko radijsko izkušnjo.
10: Kako lahko sodelujete?
11: Ja, preprosto nas poslušajte.
10: Morda prav vas čaka nova radijska izkušnja doma.
11: Bodite z nami.
10: Praznujte z nami.
11: In osvojite super nagrado.

0: Ura je 17.
1: Radio Maribor, Maribor. Aktualno, regionalno.
0: Vabljeni k poslušanju. Skupni parlamentarni odbor je ob obstrukciji odhajajoče koalicije potrdil predlog zakona o interventnih ukrepih za razvoj države. Ob tem je sprejel vrsto dopolnil, s katerimi so predlagatelji med drugim sledili pripombam zakonodajno-pravne službe. Ta je namreč opozorila na vrsto pomanjkljivosti. O predlogu zakona o interventnih ukrepih za razvoj države je na pobudo sindikalne strani razpravljal svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Navzoči člani, na seji ni bilo delodajalcev, so izrazili nasprotovanje posegom v obvezno pokojninsko zavarovanje, ki pomenijo rušenje temeljnih načel sistema. Generalni direktor Marjan Papež.
2: Kar se nam zdi po sprejetju reforme ZPS-2O, da je prišlo do takega predloga v bistvu neustrezno, prenagljeno in da bi mogla biti, če se predlagatelji za to odločiti, normalno razprava, ne, in omogočiti širšo razpravo in videti, kaj je v dani situaciji najbolj primerno in če se v državi lahko privoščimo izpad prihodkov na letni ravni 550 milijonov evrov.
0: Predstavniki upokojencev bodo začeli zbiranje podpisov za referendum, če njihove pripombe ne bodo upoštevane. Končni razrez mest v delovnih telesih državnega zbora, o katerem so se danes usklajevali vodje poslanskih skupin, bo po pričakovanjih znan po jutrišnji seji kolegija predsednika parlamenta. V njem bo po neuradnih informacijah sodelovalo 23 delovnih teles, večino v nadzornih komisijah pa bi dobile Svoboda, SD in Levica. V Mariborskem univerzitetnem kliničnem centru je odpoved dalo 7 interventnih radiologov. Odstopil je tudi predstojnik oddelka, potem ko se vodstvo bolnišnice z njim ni uspelo dogovoriti glede zahtevanega plačila v času stanja pripravljenosti in višjih plač. Gre za najbolj izkušene radiologe v ustanovi, ki sodelujejo pri posegih, kjer štejejo minute, denimo pri možganskih kapeh, krvavitvah, anevrizmah in drugih najtežjih urgentnih stanjih. Poznavalci dogajanja v UKC in stroke opozarjajo, da gre za velik udarec, ne le za UKC Maribor, temveč za celotno regijo, predvsem pa za paciente. Iz bolnišnice pa skopo pisno odgovarjajo, da bo obravnava pacientov še naprej zagotovljena. Mariborsko podjetje v kitajski lasti Tam Europe, ki proizvaja avtobuse, je zaradi upada naročil odpustilo 20 delavcev, je potrdil vodja Mariborske območne službe Zavoda za zaposlovanje Bernard Memon.
3: Vročanje odpovedi tem delavcem se je že izvedlo, naša prisotnost Zavoda za zaposlovanje ni bila potrebna, smo pa jim nudili vse informacije o vseh njihovih pravicah, obveznostih, dolžnostih in seveda tudi o denarnem nadomestilu, ki jim pripada.
0: Trenutno se nihče od odpuščenih še ni prijavil na zavod, pravi sogovornik, ki verjame, da bodo delavci lahko našli novo zaposlitev. Gre za že drugo večje odpuščanje v Mariboru v zadnjem času, potem ko je podjetje Ecolab februarja napovedalo zapiranje tukajšnje proizvodnje in odpustilo 56 delavcev. V Mariboru so podpisali pismo o nameri za ustanovitev Centra za umetno inteligenco v izobraževanju. Center bo deloval kot nacionalno stičišče znanja, razvoja in raziskav na področju umetne inteligence, ter bo namenjen sistematičnemu uvajanju sodobnih tehnologij v slovenski izobraževalni sistem. Pobudniki poudarjajo, da izbira Maribora ni naključna, saj v mestu nastaja tudi superračunalnik, ki bo predstavljal tehnološko hrbtenico prihodnega centra. Generalni direktor Dravskih elektrarn Maribor Andrej Tumpej.
4: Ta superračunalnik bo že tudi platforma za umetno inteligenco in umetna inteligenca, hočeš ali nočeš, bi rekel, je vdrla v vse naše pore delovanja. Pred nami so, bi rekel, novi izzivi z tega področja, zato bo potrebno bodoče generacije, ki bodo delale z roko v roko s tem, bi rekel, ustrezno izobraziti. In mislim, da tale bodoči center za umetno inteligenco ima lahko potem pomembno vlogo.
0: Podpisniki med drugim poudarjajo pomen povezovanja raziskovalnih ustanov, gospodarstva, šolstva in lokalnih skupnosti ter odgovorne in etične uporabe umetne inteligence. V Cankarjevem letu ob 150-letnici njegovega rojstva in tik pred 115. obletnico njegovega enodnevnega obiska v Mariboru je tukajšnje narodno gledališče pripravilo Cankarjeve minute za poezijo. Dramaturginja Maja Borin je snov za iskrivo, sproščeno in duhovito uprizoritev s tremi igralci in igralkami črpala iz zapisov Janka Glazerja ter jo umestila v Narodni dom. Tam se je slavni pisatelj po obisku mestnega parka družil z narodno zavednimi Maribočani, Maja Borin in maturantje, ki so si ogledali polurni dogodek.
5: Na ta način smo hteli dijakom mogoče približati Cankarja kot nezateženega, kot ga nekako grdo rečeno pravzaprav šolskega sistema nosimo, ker je vse prej kot to.
6: Ja, meni je bilo zelo všeč, v bistvu tak kratko in zelo jedrnato vse skup predstavljeno, kak je Cankar preživel v Mariboru. Zelo zanimivo in povezave z njegovimi deli.
7: Všeč mi je, ker so humor vključili, pa ker niso samo monotono govorili.
8: Ja, da je preživel en dan v Mariboru in da je spoznal Janka Glazerja.
0: Rdeča ni dogodka je bila Cankarjeva pesniška zbirka Erotika iz leta 1899, ki je pretresla krščanske norme, gorela na Grmadi, obenem pa so bralci prav zato še večjo radovednost jo segali po njej. Šport. Finale nogometne lige prvakov so si po londonskem Arsenalu priigrali še branilci naslova, moštvo Paris Saint-Germain. Na povratni polfinalni tekmi v Münchnu so sinoči z Bayernom igrali 1-1. Prvo tekmo so Francozi prejšnji teden dobili s 5-4, finale pa bo 30. maja v Budimpešti. Nogometan bo tudi nocojšnji večer. Ob 21. bodo na sporedu povratne tekme polfinala tako v Ligi Evropa kot v konferenčni ligi. V Ligi Evropa bo Aston Villa lovila prednost Nottingham Foresta z 1-0, Freiburg pa Braž z 2-1. V konferenčni ligi Crystal Palace po prvi tekmi proti Šahtarju iz Donetska vodi z 3-1. Strasbourg pa bo lovil izid 0-1 tekme proti Raja Valekanu. Slovenska moška hokejska reprezentanca se bo na prihajajoče svetovno prvenstvo v Švici, ki se bo začelo 15. maja, nocoj pripravljala na Bledu s prijateljsko tekmo z Madžarsko in se bo začela ob 19. V četrtek pa Rise čaka še prijateljski obračun z Avstrijo v Celovcu. Oddajo Aktualno regionalno je pripravila Nataša Kuhar, tehnična izvedba Simon Šprajcer, brala pa sem Darinka Čobec. Kakšno vremensko napoved napovedujemo, zvečer in ponoči bo večinoma jasno. Jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla, čez dan pa bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost. Ponekod bo pihal tudi veter vzhodnih smeri, tako bodo jutranje temperature od 5 do 11, dnevne od 19 do 23 stopinj. V soboto bo sončno in toplo, popoldne sicer lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo že povečala koprenasta oblačnost. Temperature po Sloveniji danes ob 16. še je bilo jasno, v Mariboru pa tudi na Ptuju in v Slovengradcu jasno 20 stopinj. 22 v Ljubljani pa tudi v Radencih, 21 stopinj pa v Slovenski Bistrici, Murski Soboti in v Celju pa tudi na letališču Portorož. Oblačno pa je bilo na Kredarici 0 stopinj Celzija.
1: Promet.
0: Na Štajerski avtocesti je pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani zaprt vozni pas. Nastaja zastoj, zamuda je približno 1 uro. Ja, na Pomurski avtocesti pa je oviran promet med Vodolami in Dragučovo v obe smeri zaradi povožene srne. Zaradi popodanske prometne konice pa je promet močno povečan na cestah iz mestnih središč, pa tudi na mestnih obvoznicah in povsod nastajajo zastoji. Srečno in varno na poti.
1: posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 17 in 10 minut.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: Ja, še kakšno zanimivo stvar imamo v naši radijski ponudbi. Najprej seveda o tem, Aleš Belšak iz občine Destrnik je učitelj telesne vzgoje in pred 7 leti je odkril veselje do oživljanja starih predmetov in sicer takole v podobi rustikalnega pohištva. Potem je bil sprva samo navdušenec nad industrijskim oblikovanjem in v garaži izdelal prve uporabne kose iz lesa in kovine, nedavno pa je pridobil častno priznanje za oblikovanje in to na mednarodnem sejmu Art Expo v avstrijskem Gradcu. In prispevek o ustvarjalcu, ki oblikovalsko raste tudi ob napakah, težavah in seveda tudi izzivih, ponujemo poslušanje znova ob 19:15.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: To ni samo vožnja s biciklom po Ptuju. To so nove poti, ki jih raziskujejo naše družine. No, to pa je utrip naše tržnice, živo srce naše skupnosti. Tak pa se čuje, ko v stari steklarski zaživi ustvarjalnost.
1: Evropska unija nam pomaga v naši regiji spreminjati priljubljene kotičke v prostore, ki nas povezujejo. Na Ptuju tkemo nove vezi.
2: Festival 202. Domači hip-hop na enem modru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycleman, Leopold I, King, Burke, Drill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
3: Jutra ob kavi so še lepše ob kitari.
4: Taka lepa vožnja je bila.
5: Ja. Gledali smo sonce vzhajati.
4: Pogovarjali smo se
5: v storeh.
6: Si moj anđele, kriva za angele. Jaz sem sam človek, kle, ko bi umrl za te.
5: Ja, men smo ga v klasičnem, pa nam ni nekaj ful dogajalo. Pol je pa v bistvu Žare, naš producent, rekel, dajte ga v, najprej mislim, da je rekel, dajte ga v petko, ne? Pol je pa rekel, kaj pa dajte ga v sedenko. In pa smo ga dali v sedenko in je pol ful naravno prišlo tako vse ven. Tako da pol nam je pa začelo dogajati. Ja, ampak je tako zakrito tale sedenka, ne, da v bistvu po mojem navadnem poslušalcu sploh tega ne zazna zares.
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: Zmeri posebni, zmeri drugačni, a enkratni. Murphy so nas prebojili v jutro ob kavi in kitari. Prihodnič pa nekaj ženske, romantične, čustvene energije. V našo družbo prihaja Nina Strnad.

0: Vabljeni na kavo.
1: In na živo glasbo.
0: In na živo glasbo.
1: Vsako sredo.
0: Ob 19:30.
1: Mogoče malo prej. Radio Maribor.

Ja, in znova vas vabimo k sodelovanju. Vse veste, prihodnji ponedeljek bomo praznovali 81. rojstni dan našega in tudi vašega radija Maribor, seveda. Da pa bo še bolj zvenel, pri vas predvsem, bomo trem srečnežem podarili DAB radijski sprejemnik. In kaj morate narediti, da se uvrstite v žreb za to res odlično nagrado? Povejte nam, katero jutro ob kavi vas je najbolj razveselilo in katerega glasbenika si še želite slišati v jutrih ob kavi, našem sredinem jutranjem koncertu v živo. In kam lahko pošljete odgovore? Na elektronski naslov, ta je radio.maribor@rtvslo.si ali pa pošljite kratko sporočilo, torej SMS na telefonsko številko 051 210 888. Tri nagrajence bomo torej izžrebali v ponedeljek, 11. maja, in takrat vas vabimo tudi na ogled našega radija. Tako bomo vrata odprli za vse, ki vas zanima, kako nastaja naš program ali pa nas preprosto želite priti pozdraviti. In odprli jih bomo ob 10. Vabljeni.

0: Ja, to so bili torej bobni džungle, pa zakaj, kajti zdajle bomo govorili o nekom, ki džunglo in tudi sicer naš svet zelo dobro pozna. Jutri bo namreč dopolnil 100 let eden najvidnejših glasov v boju proti podnebnim spremembam in izgubi biotske raznovrstnosti, čigar prelomni dokumentarci so v svetovni javnosti spremenili razumevanje naravnega sveta. In sicer naravoslovne serije Davida Attenborova, Kot je življenje na zemlji, v kateri je doživel znamenito srečanje z gorskimi gorilami v Ruandi, so najbolj oddaljene kotičke planeta prinesle v dnevne sobe po vsem svetu. In kot je ob stoletnici slavnega kolega povedal Jean-Baptiste Guyon, profesor znanosti na Univerzitetnem koledžu v Londonu, je naravoslovje zaradi njegovega dela postalo tako priljubljeno kot nogomet. Po njegovih besedah so prav njegove oddaje v ljudeh zbudile strast in čudenje nad naravo. In kako zveni David Attenborough, da ga slišimo, kako govori o zemlji in o tem, da je divje življenje v tem času upadlo za skoraj da, tako sva ugotovila Simon, kaj ne, 60%.
1: Generations, this stable Eden nurtured our growing civilizations. But now, in the space of just one human lifetime, all that has changed. In the last 50 years, wildlife populations have on average declined by 60%. For the first time in human history, the stability of nature can no longer be taken for granted.
0: Ja, to je torej njegov glas, ki nas opozarja, da moramo veliko več časa nameniti boju proti podnebnim spremembam in izgubi biotske raznovrstnosti. Čeprav se je njegova vseživljenjska strast do narave začela že v otroštvu, je pozneje na univerzi študiral geologijo in kasneje tudi zoologijo. Princ William, britanski prestolonaslednik, ga je opisal kot nacionalni zaklad. Bil je tudi velik ljubljenec njegove babice, pokojne kraljice Elizabete II., ki ga je leta 1985 opremila z naslovom Sir in ga tako povzdignila v viteza. No, pravijo tudi, oziroma tako je sam izjavil, da živalsko kraljestvo vseh nas prebudi otroško radovednost. Zdaj nam bo zapel Michael Jackson, ja, pesem o zemlji, potem pa morda še o tem, kaj je povedal in kaj je govoril v svojih dokumentarcih.

David Attenborough torej jutri praznuje 100. rojstni dan. Pogosto je govoril, kako srečen je, da je lahko našel in posnel redka bitja, ki jih je le malo tujcev videlo v divjini. Dejal je, da je lahko opazoval nekatere najčudovitejše prizore, ki jih ponujajo divji kraj sveta. Pred 20 leti se je pridružil tistim, ki so začeli opozabljati na podnebne spremembe in tudi izgubo biotske raznovrstnosti. Takrat je tudi izjavil, da glede tega vprašanja ni več skeptičen, potem ko je čakal na prepričljive dokaze, da človeštvo spreminja podnebje. Še vedno pa upa, da bo človeštvo znalo spremeniti smer. No, o tem pravzaprav lahko rečemo marsikaj. Upanje zato polaga v mlajše generacije. In meni tudi takole. Na vse zadnje smo največji reševalci problemov, kar jih je kdaj obstajalo na Zemlji. Kljub slavi pa se televizijski ustvarjavec, no, čigar brat je bil že pokojni igralec in tudi filmski režiser Richard Attenborough, nikoli ni želel imeti za zvezdnika. Pri svojih 100 letih sicer ne pohajkuje več po džunglah in puščavah, a zgodbo našega planeta pripoveduje še naprej. In to bi vsekakor tudi želeli, da dela še tako dolgo, dokler mu bodo moči to dopuščale. Torej, jutri srečen 100. rojstni dan.

0: Radio Maribor praznuje in obdaruje.
1: 11. maja praznujemo rojstni dan. Zato za vas pripravljamo posebno presenečenje.
0: Podarjamo odličen DAB radijski sprejemnik.
1: Za kristalno čist zvok in vrhunsko radijsko izkušnjo.
0: Kako lahko sodelujete?
1: Ja, preprosto nas poslušajte.
0: Morda prav vas čaka nova radijska izkušnja doma.
1: Bodite z nami.
0: Praznujte z nami.
1: In osvojite super nagrado.
2: Thank you.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Skupni parlamentarni odbor je ob obstrukciji odhajajoče koalicije prižgal zeleno luč zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. V imenu predlagateljev je Aleksander Reberšek iz NSI poudaril, da bo zakon razbremenil ljudi in gospodarstvo.
2: Treba je te podjetnike, ki so hrbtenica našega gospodarstva, enostavno razbremenjevati.
1: Poslanske skupine odhajajoče vlade so bile medtem do zakona kritične. Finančni minister Klemen Boštjančič je poudaril, da je fiskalno tvegan ter da bo spremenil kakovost javnih storitev.
3: Mnogi ukrepi uvajajo neenako in nepravično obravnavo zavezancev, spodbujajo neustrezne oblike ravnanja na trgu dela ter povečujejo tveganja za zlorabe v davčnem in socialnem sistemu.
1: Več po preostalih poudarkih oddaje.
4: Pomankanje kadra in administrativna preobremenjenost največji težavi slovenskega zdravstva. Mariborski proizvajalec avtobusov v kitajski lasti Tam odpustil 20 delavcev. Iran še preučuje ameriški mirovni predlog, ob tem pa poziva k dialogu in diplomaciji. Jutri bo sončno, s kopasto oblačnostjo in večinoma suho.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Sara Lutrič. Skupni parlamentarni odbor je, kot rečeno, potrdil predlog interventnega zakona, ki ga je vložila trojica strank najverjetnejše nove koalicije in naj bi odražal gospodarske usmeritve nove vlade. Seja odbora pa ni potekala brez zapletov. Za nekaj pojasnil je z nami Katja Arhar, pozdravljena.
5: Dobar dan.
1: Kaj se je torej danes dogajalo v državnem zboru?
5: Začelo se je že pred sejo, ko so pred novinarje stopili predstavniki sindikalnih central in opozorili, da kot socialni partnerji niso bili vabljeni na sejo. Vabljeni so bili le predstavniki vlade in zakonodajno-pravne službe državnega zbora. Predstavniki sindikatov so, ker so bili kljub vsemu prisotni na seji, potem le dobili besedo. Med predstavitvijo stališči in razpravo pa so bila že slišana stališča vlade, da bo sprejetje zakona pomenilo milijardno luknjo v proračunu in da to lahko oslabi javne finance. Sindikati so opozarjali tudi, da zakon ruši solidarnost. Koalicija na drugi strani, nastajajoča koalicija, pa da je namen zakona, da se okrepi gospodarstvo. Po številnih postopkovnih prepirih in tudi preigravanjih so potem poslanci Svobode, SD in Levice nadaljevanje se je obstruirali, v primeru sprejetja zakona pa so napovedali naknadni zakonodajni referendum.
1: Vloženih je bilo sicer tudi kar nekaj amandmajev na zakon, so ga ti spremenili?
5: Ne. Člani odbora so sicer sprejeli amandmaje, ki jih je vložila poslanska skupina NSI SLS Fokus, ampak ti niso bili prav posebej vsebinski, bolj nomotehnične narave. SDS amandmajev ni vložila, kljub namigom, da bi se to lahko zgodilo, vse amandmaje opozicije pa je odbor zavrnil. Jutri bo kolegi državnega zbora predvidoma določil, da bo interventni zakon državni zbor obravnaval v ponedeljek na izredni seji, zato je pričakovati, da bodo na že spremenjene člene vložena tudi še kakšna bolj vsebinska dopolnila. Na zakon namreč letijo hude kritike, kot že rečeno potencijalni milijardni luknji v proračunu, pa več kot 500 milijonskem primankljaju pokojninski blagajni, na kar nekaj možnih neustavnosti pa je opozorila tudi zakonodajno-pravna služba državnega zbora.
1: Katja Arhar, hvala.
5: Prosim.
1: Končni razrez mest v delovnih telesih državnega zbora, v katerem so se danes usklajevali vodje poslanskih skupin, bo po pričakovanjih znan po jutrišnji seji kolegija predsednika parlamenta.
4: Največ predsedniških mest bo po predlogu pripadlo SDS, in sicer 8 od skupno 23. Komisiji za nadzor javnih financ ter obveščevalnih in varnostnih služb bi vodila Svoboda, ki bi skupno predsedovala 5 delovnim telesom. Trojček okoli NSI bi predsedoval 4 telesom, SD 2. Preostale poslanske skupine si lahko obetajo po eno predsedniško mesto v odborih in komisijah. Po zaostritvi sankcij za zlorabe bolniškega staleža z decembrskim interventnim zakonom se je v prvem četrtletju letos število izgubljenih delovnih dni za blagajno Zavoda za zdravstveno zavarovanje zmanjšalo za dobrih 230 tisoč, za delodajalce pa približno 420 tisoč. Na zavodu ocenjujejo, da je javna blagajna prihranila 20 milijonov evrov, delodajalci pa približno 35 milijonov.
1: Univerzitetni klinični center Maribor zapušča 7 interventnih radiologov. Odpovedi so podali potem, ko se vodstvo bolnišnice z njimi ni uspelo dogovoriti o zahtevanem plačilu v času stanja pripravljenosti in višjih plačah. V Mariborskem UKC-ju zagotavljajo, da bo obravnava pacijentov še naprej zagotovljena. Pomankanje kadra in prevelike administrativne obremenitve zdravnikov so med glavnimi problemi in izzivi v zdravstvu. O tem se je vodstvo zdravniške zbornice, ki se je danes v okviru rednih regijskih obiskov mudilo na Gorenjskem, pogovarjalo s predstavniki tamkajšnjih bolnišnic in zdravstvenih domov. Prispevek Romane Erjavec.
6: Kot pravi predsednica zbornice Bojana Beović,
7: na primarni ravni se je izredno razširila administracija, ki bi jo lahko seveda izvajale tudi druge osebe, deloma Zavod za zdravstveno zavarovanje. Torej v veliki meri te administrativne razbremenitve in potem neko celostno vodenje primarnega zdravstva v državi.
6: A kot dodaja Bojana Beović, dejstvo je, da je te težave težko reševati.
7: Dokler je v Sloveniji tako pomankanje zdravnikov na primarni ravni, tudi na Gorenjskem, čeprav večina enot, torej osnovnega zdravstva Gorenjske, v bistvu ima dovolj zdravnikov.
6: Tudi zaradi dobre organiziranosti in sodelovanja med zdravstvenimi domovi, pravi Bojana Beović, v okviru osnovnega zdravstva Gorenjske.
8: Najbolj me veseli, da je zdravniška zbornica prepoznala osnovno zdravstvo Gorenjske kot primer dobre prakse. To pomeni, da sodelovanje, tudi če je kdaj težavno, daje rezultate.
6: Pa dodaja direktorica jeseniškega zdravstvenega doma Maja Robič. Čeprav na Gorenjskem teh težav zaenkrat ni bilo, pa so se pogovarjali tudi o tem, kako preprečiti prizore čakalnih vrst pred zdravstvenimi domovi.
7: Ja, o tem smo se kar veliko pogovarjali, če vidijo kakšno rešitev, s katero bi recimo lahko tudi seznanili ljudi, ki čakajo, ampak v resnici te rešitve ni.
6: Boljša zakonodaja, ki bi omogočala digitalno vpisovanje, bi bila lahko ena od rešitev, pravi Bojana Beović. A brez tega, da je vpisnih mest dovolj za vse, ki iščejo zdravnika, problema seveda ni mogoče rešiti.
0: Radijski dnevnik.
1: Medtem, ko iranske oblasti še vedno preučujejo najnovejši ameriški mirovni predlog, je iranski zunanji minister Abbas Araghchi pozval k dialogu in k diplomatskemu iskanju rešitve. Po besedah ameriškega predsednika Donalda Trumpa je dogovor z Iranom zelo verjeten. V nasprotnem primeru je zagrozil z novim ameriškim bombardiranjem. Nasilje se medtem nadaljuje v Libanonu, kjer izraelska vojska še naprej napada cilje na jugu te države. Blaž Ermenc.
9: En dan prijazne besede in oljčna vejica, naslednji dan grožnje s popolnim uničenjem, tako bi lahko opisali Trumpovo taktiko glede Irana. Kot zdaj trdi, so blizu dokončnega dogovora, če pa ga ne bodo dosegli, bo Iran po njegovih besedah doletelo novo, še hujše bombardiranje. Kot so danes poročili iz iranskega zunanjega ministrstva, še vedno preučujejo ameriške predloge in se do njih še niso opredelili. V Beli hiši so želeli uspešno zapreti iransko poglavje še pred obiskom predsednika Trumpa v Pekingu, a to verjetno ne bo uspelo. Vrh s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom je načrtovan že čez teden dni. Iranska vojska medtem še vedno zahteva od tovornih ladij dovoljenje in plačilo za prehod Hormuške ožine. Doslej so iranske sile napadle že več ladij, ki so skušale prepluti omenjeni morski prehod. Proti Perzijskemu zalivu pluje tudi francoska letalonosilka Charles de Gaulle. Ko se bodo razmere umirile, bomo lahko učinkovito ukrepali v okviru mednarodne akcije za razminiranje morja in spremstvo ladij. Ta sistem bo miroljuben in izključno obrambnega značaja, je danes zatrdil francoski zunani minister Jean-Noël Barrot. Iran med drugim zahteva končanje ameriške blokade iranskih pristanišč, odpravo sankcij proti Islamski republiki ter konec vojne na vseh frontah tudi v Libanonu, kjer pa se nasilje nadaljuje. Izrael na jugu te države izvaja sistematično rušenje vasi ob meji, vnovič je napadel tudi južna po večini šiitska predmestja Bejruta. Kot so danes napovedale ameriške oblasti, bodo visoki izraelski in libanonski predstavniki nadaljevali mirovne pogovore čez teden dni v Washingtonu.
1: Na ladji za križarjenje v Atlantiku so doslej potrdili 5 primerov hantavirusa, pri 3 ljudeh obstaja sum na okužbo, je sporočil generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije Tedros Ghebreyesus. Pojasnil je, da se je omenjeni virus človeka na človeka prenesel le po daljšem stiku.
10: Glede na inkubacijsko dobo andskega siva hanta virusa, ki lahko traja do 6 tednov, je mogoče, da bo prijavljenih še več primerov okužbe. Čeprav gre za resen incident, Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da je tveganje za javno zdravje nizko.
11: WHO assesses the public health risk as low.
1: Organizacija ocenjuje, da ne gre za začetek epidemije. Na omenjeni ladji so zaradi okužbe s hantavirusom umrli 3 ljudje. Plovilo je na poti na Kanarske otoke, potem ko so Zelenortske otoki potnikom in članom posadke zavrnili možnost izkrcanja.
4: Nekdani bolgarski predsednik Rumen Radev je prejel mandat za oblikovanje nove vlade, potem ko je njegova stranka Progresivna Bolgarija skoraj polovico prejetih glasov na aprilskih volitvah osvojila večino v tamkajšnjem parlamentu. Prepričljiva zmaga evroskeptične stranke sicer sledi v obdobju množičnih protestov proti korupciji in inflaciji, zaradi katerih je lani odstopila prejšnja vlada.
1: Mariborsko podjetje v kitajski lasti Tam Europe, ki proizvaja avtobuse, je zaradi zmanjšanja števila naročil odpustilo 20 delavcev, je potrdil vodja Mariborske območne službe Zavoda za zaposlovanje Bernard Memon.
12: Vročanje odpovedi tem delavcem se je že izvedlo, naša prisotnost Zavoda za zaposlovanje ni bila potrebna, smo pa jim nudili vse informacije o vseh njihovih pravicah, obveznostih, dolžnostih in seveda tudi o denarnem nadoknadilu, ki jim pripada.
1: Do zdaj se nihče od odpuščenih še ni prijavil na zavod, pravi sogovornik, ki verjame, da bodo delavci lahko našli novo zaposlitev. Gre za že drugo večje odpuščanje v Mariboru v zadnjem času, potem ko je podjetje Ecolab februarja napovedalo zapiranje tukajšnje proizvodnje in odpustilo 56 delavcev.
4: V evidenco lastniških zadrug je bila vpisana prva delavska po zakonu o tem. Kot so danes še sporočili z Ministrstva za solidarno prihodnost, je omenjeni status pridobila zadruga Inesop, ki so jo ustanovili za ohranitev lastniške strukture v korist zaposlenih v matičnem podjetju Inea. To deluje od leta 1987, zaposluje več kot 100 visoko usposobljenih strokovnjakov in je že od leta 1991 v lasti zaposlenih. Za omenjene zadruge velja posebna davčna shema z ugodnejšo obravnavo tako njenih članov kot lastnikov, ki se odločijo za prodajo deležev oziroma delnic zadrugi.
1: Dodajmo, da je vzhod države še vedno v primežu izjemne suše. Razmere tudi drugod niso dobre. Nedavne padavine so jih rahlo izboljšale le na zahodu. Nekatere reke so imele aprila zgodovinsko nizke pretoke. Kot še opozarjajo na Agenciji za okolje, napovedi niso spodbudne, saj bodo napovedane padavine le krajevne. Kmetje, zlasti pomurski, opozarjajo na škodo na pridelkih. Sledi šport, hokejska reprezentanca se bo pred odhodom na svetovno prvenstvo v Švico na edini domači pripravljalni tekmi drevi na Bledu pomerila z Madžarsko. Košarkarji Olimpije pa končnico Jadranske lige začenjajo pri Beograjski Crveni zvezdi. Z vami bo Sandi Škvarč. Hvala za pozornost in nasvidenje.
13: Na prvi četrtfinalni tekmi Jadranske košarkarske lige Olimpija gostuje pri Beograjski Crveni zvezdi. Kapitan Ljubljančanov Jaka Blažič o pripravah na končnico regionalne lige.
14: Probali smo nekako v predsezoni delati na osnovah na začetku in se taktično maksimalno pripraviti na zvezdo. Mislim, da smo imeli en dober period in upam, da nam bo to pomagalo na sami tekmi.
13: 8 dni pred začetkom svetovnega prvenstva elitne divizije v hokeju na ledu bo naša izbrana vrsta na Bledu z Madžarsko odigrala edino domačo pripravljalno tekmo. Selektor Edo Terglav.
15: Greš v tak prvenstvo, imaš velike cilje, hoče zmeraj dobro narediti. Lansko leto je lansko let, letos je spet nova ekipa, drugi fanti bojo, ne bo isto, kaj je bilo. Ne? Tako da je spet en nov challenge, zmeraj začneš na nuli, pa probaš graditi. Ne? Probamo pa gledati iste stvari, ki smo lanski delali, pa dodati stvari, ki lahko še manjkajo, da bi bilo lahko še bolj.
13: S kvalifikacijami v kitajskem Wujangu se bo po noči po slovenskem času začela še sezona svetovnega pokala v težavnostnem plezanju. Tam bo tudi Janja Garambret, ki je bila na uvodni tekmi na balvanih druga. Prvič letos pa bo nastopila aktualna svetovna podprvakinja v težavnosti Rosa Rekar.
16: Letošnje tekme te sezone se zelo veselim. Sem bila na Kitajskem tudi lansko leto, mi je bilo všeč. Jaz se bom potrudila, da bom dala vse od sebe, da bom odplezala tako, da bom zadovoljna, pa da se bom imela fajn. Sem se skozi celo lansko sezono zelo veliko naučila in bom ja definitivno te izkušnje uporabila zdaj za to sezono in za to prvo tekmo.
13: Ob Jani Garambret in Rosi Rekar bodo na uvodni tekmi v težavnosti nastopili še Lučka Rakovec, Lucija Tarkuš in Mija Krampel ter Luka Potočar v moški konkurenci. Nogomet v boju za finale konferenčne lige je portugalska Braga v Freiburg odpotovala z 2-1 s prve tekme. V angleškem obračunu minimalna prednost Nottingham Foresta na gostovanju pri Aston Villa v Birminghamu. Na povratni polfinalni tekmi konferenčne lige bo v Londonu Crystal Palace proti Šahtarju branil prednost s 3-1. Strasbourg pa bo iskal preobrat po minimalnem porazu na prvi tekmi pri madridskem Rayo Vallecano. Včeraj so si nastop na zaključnem turnirju rokometne lige prvakov zagotovili berlinski Fukse, kjer igra Nec Cehte, danski Olborg in Barcelona z Domnom Makucem in Blažem Jancem. Na današnji zadnji povratni četrtfinalni tekmi bo Magdeburg na domačem parketu branil 7 zadetkov prednosti s tekme v Segedu, kjer igra Borut Mačkovšek.
4: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Jernej Pogačnik.
17: Kakšno vreme napovedujemo, zvečer in ponoči bo večinoma jasno, jutri zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla, čez dan bo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, pihal bo tudi veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature bodo od 5 do 11, dnevne od 19 pa do 23 stopinj. V soboto bo sončno in toplo, sicer lahko popovdne nastane kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprena sta oblačnost. In temperature po Sloveniji danes ob 18. Jasno je bilo povsod, v Mariboru pa tudi na Ptuju in v Murski Soboti, Radencih in Celju 20 stopinj. V Ljubljani 22, v Slovenj Gradcu je bilo tudi jasno 20, na letališču Portorož prav tako jasno 21, na Kredarici pa minus 2 stopinji Celzija.
18: Promet.
17: Kakšno je pa na cestah? Zastoji so ponekod, med drugim tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Tam je zamuda približno 5 minut, no na drugem koncu, torej na štajerskem koncu, pa zaenkrat promet poteka tekoče in brez kakšnih posebnosti. Srečno, varno in previdno na poti vam želimo.
18: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
19: Radio.
17: Zdaj je 18:47 minut, takole Simon in Darinka vam želiva prijeten večer. Pravzaprav je težko reči večer, kaj ne Simon, zdaj le, ko je zunaj še sončno in prijetno. No, upam tudi, da ste preživeli lep dan, da ste naredili kaj tistega, kar je bilo v vašem srcu in v mislih že dolgo zaželjeno. Ja, mi pa vam zvečer ponujamo tudi eno zanimivo dajo, pravzaprav ponujamo v poslušanje posnetek pogovora z Alešem Belšakom iz občine Destrnik, učiteljem telesne vzgoje, ki je pred nekaj leti odkril tudi veselje do oživljanja starih predmetov in to v podobi rustikalnega pohištva. Dobil je tudi nagrado in sicer priznanje za oblikovanje na mednarodnem sejmu Art Expo v avstrijskem Grazu. Ja, in veseli bomo, če boste torej prisluhnili prispevku o ustvarjalcu, tako pravi avtorica Irena Kodri-Cizrl, ki oblikovalsko raste tudi ob napakah, težavah in izzivih, tako da prisluhnite ob 19:15. No, da takrat pa prijetna glasba iz našega studia.

Včasih se zamislim, kaj pravzaprav počnejo tisti, ki ždijo doma. Kako urejajo misli, ki niso vedno najbolj prijazne ali svetle, saj glava zna biti res naporna stvar. Zato se rada peljem in morda kje tudi ostanem, ampak a je to sploh rešitev za glavo, ki tava? A je to sploh rešitev za srce?

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Lepo pozdravljeni, to noč bom z vami, Nataša Rižnar. Skupni parlamentarni odbor je ob obstrukciji odhajajoče koalicije prižgal zeleno luč zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki naj bi odražal gospodarske usmeritve nove vlade. Med drugim predvideva nižji DDV na osnovna živila in del energentov ter socialno kapico. Zakonu nasprotujejo v sindikatih, ki so vnovič opozorili, da predlagani zakon ruši socialno in solidarno državo. O členih interventne zakonodaje, ki se navezujejo na pokojninski sistem, so razpravljali člani sveta SPIZ-a. Navzoči so nasprotovali zakonodajnim posegom, ki bi pomenili rušenje temeljnih načel sistema. Glavne vsebine, ki jim nasprotujejo, so tako imenovana prisilna upokojitev, nižji prispevki za samostojne podjetnike in kmete, socialna kapica in dvojni status upokojenca. Zaradi napovedanih ukrepov bi v pokojninski blagajni lahko zazevala od 500 do 700 milijonov evrov velika luknja, ki bi jo moral pokriti proračun. Univerzitetni klinični center Maribor zapušča 7 interventnih radiologov. Odpovedi so podali potem, ko se vodstvo bolnišnice z njimi ni uspelo dogovoriti o zahtevanem plačilu v času stanja pripravljenosti in višjih plačah. V mariborskem UKC-ju zagotavljajo, da bo obravnava pacientov še naprej zagotovljena. Po napovedih Rusije naj bi danes in jutri veljalo dvodnevno premirje z Ukrajino. Rusija je pred dnevi enostransko razglasila prekinitev ognja, ki naj bi veljala danes in jutri, ko bo zaznamovala dan zmage nad nacistično Nemčijo. V Moskvi so sicer posvarili pred obsežnimi povračilnimi napadi na Kijev v primeru kršitve njene prekinitve ognja. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je predstavnikom zaveznic Rusije odsvetoval udeležbo na sobotni vojaški parad. Radio Moskvi. Ameriški predsednik Donald Trump je po včerajšnjem pogovoru s predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen sporočil, da ima Evropska unija do 4. julija čas, da izpolni svoj del trgovinskega dogovora. V nasprotnem primeru bodo ZDA precej zvišale uvozne carine, je dodal. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Sandi Škvarč.
2: Na prvi četrtfinalni tekmi jadranske košarkarske lige je Olimpija na gostovanju pri beograjski Crveni zvezdi popustila v končnici in bila poražena 101 proti 92. Druga tekma serije na dve zmagi bo v torek v Stožicah. Slovenska hokejska reprezentanca je na Bledu v okviru priprav na svetovno prvenstvo elitne divizije na edini domači pripravljalni tekmi gostila Madžarsko in jo premagala s 3 proti 2. Dvakrat je zadel Marcel Mahkovec, enkrat Matic Sterek. S kvalifikacijami v kitajskem Wujangu se bo ob 3 ponoči po slovenskem času začela še sezona svetovnega pokala v težavnostnem plezanju, na kateri bodo ob Jani Garambret, ki je bila na uvodni tekmi na balvanih druga, nastopile še Rosa Rekar, Lučka Rakovec, Lucija Tarkuš in Mija Krampel ter Luka Potočar v moški konkurenci. V boju za finale Lige Evropa so bili nogometaši portugalske Brage po domači zmagi neuspešni v nemškem Freiburgu, ki je napredoval skupnih 4 proti 3. V angleškem obračunu je Aston Villa izničila zaostanek s prve tekme in Nottingham Forest odpravila 4 proti 0. Na povratni polfinalni tekmi konferenčne lige je v Londonu Crystal Palace še drugič premagal ukrajinski Šahtar. Strasbourg pa je bil tudi doma neuspešen proti madridski ekipi Rayo Vallecano. Po berlinskem Fuxeju, kjer igra Nec Cehte, Barceloni z Domnom Makucem in Blažem Jancem ter danskem Olburgu, se je včeraj nastop na zaključnem turnirju rokometne lige prvakov priigral še Magdeburg, ki je zločil Seget z Borutom Mačkovškom.
1: Še vremenska napoved. Po podatkih Agencije za okolje bo ponoči večinoma jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija. Jutri, torej v soboto, bo sončno in toplo, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno. Čez dan pa se bo povečala koprinasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele plohe in nevihte. Na vzhodu bo še delno jasno in večinoma suho.

Dobro večer in dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. V tej petkovi noči, ki smo jo oblikovali na prvem programu, se bodo prepletali glasba po izboru Janeta Vebra, novice in izbor govornih ter glasbenih oddaj. Najprej vas vabimo k spremljanju oddaje Sledi časa, v kateri smo se podali skozi zgodbo Dave, nenavadnega skupnega podjetja, ki ga je Krka skupaj s kenijskimi vlagatelji v 70-ih letih prejšnjega stoletja zagnala na vzhodu afriške celine. Oddajo je pripravila Alja Zore.

0: Dava, kar v svahiliju pomeni zdravilo, je danes za milijone prebivalcev Kenije ime farmacevtskega podjetja napisano na škatlici kakšnega od izdelkov, ki jih je mogoče kupiti v tamkajšnjih lekarnah. Redko kdo pa ve, da so temelje za to podjetje v 70-ih letih preteklega stoletja postavljali strokovnjaki iz Novega mesta in da danes enega največjih proizvajalcev zdravil v širši regiji ne bi bilo brez nenavadne zgodbe o slovensko-kenijskem sodelovanju, ki je bilo v tistem času presenetljivo močno, tudi v primerjavi z ostalimi republikami tedanje Jugoslavije.
1: Je Slovenija v Keniji znotraj tega jugoslovanskega paketa ekonomskega sodelovanja predstavljala večino, kar je zanimivo. Mislim, da ni bilo primer nobene druge afriške države. Torej, tu se vidi, da slovenska prisotnost je bila močna. Veleposlanik je bil v večjih primerih Slovenc, potem je bilo tudi predstavništvo Ljubljanske banke v Nairobiju, bilo je še eno konzorcijsko podjetje Aprimex v Nairobiju. Torej, ta slovenska skupnost poslovna je bila prisotna in tudi že pred samo ustanovitvijo Dave so informacije prehajale.
0: Morda se je tudi v tem kontekstu socialistična Krka odločila za pogumno potezo in skupaj s kenijsko državo in lokalnimi podjetniki v Nairobiju ustanovila moderno farmacevtsko tovarno, ki je v ta del Afrike prvič prinesla domačo proizvodnjo zdravil. Čez strme vzpone in padce tega ambicioznega podviga nas bo v tokratnih sledeh časa popeljal zgodovinar iz znanstveno-raziskovalnega središča Koper dr. Jure Ramšak. Nekaj bolj osebnih upogledov pa nam bodo ponudili tudi odlomki iz spominov Darinke Miklavčič, ki je podjetje nekaj let zelo uspešno vodila. Slišali smo, da so bili stiki slovenskega gospodarstva s Kenijo vzpostavljeni že pred ustanovitvijo podjetja Dava. Toda kako je do tega sploh prišlo? Širši družbeno-zgodovinski kontekst, ki je omogočal sodelovanje med Jugoslavijo in Kenijo, če tudi si ti dve državi nista bili v vseh ozirih blizu, pojasnjuje Jure Ramšak.
1: Tako Jugoslavija kot Kenija sta bili članice gibanja neuvrščenih. Res pa je, da sta v tem okviru, da jih je povezovala predvsem geopolitična bližina, torej skupno stališče do različnih regionalnih in globalnih političnih vprašanj. Medtem ko v smislu notranje politične ureditve pa so bile te države precej različne. Za Jugoslavijo, kot vemo, socialistična samoupravna država. Kenija pa tudi nominalno država, ki je razvijala afriški tip socializma, vendar kot ugotavljajo politologi, je bila v tem spektru zelo na desni strani. Torej, za resne socialistične reforme po razglasitvi samostojnosti Kenije ni bilo. In to je bilo zelo jasno tudi jugoslovanskim diplomatom, ki so bili v Nairobiju. Ampak ta razlika v notranji ureditvi ni bila ključna, tako kot je nasplošno veljalo za gibanje neuvrščenih in osnovno idejo, da lahko sodelujejo tudi države z različnimi sistemi. Ta različnost ni bila videna kot prepreka ekonomskemu sodelovanju med obema državama.
0: Sodelovanje Jugoslavije s Kenijo torej ni bilo eno tistih samoumevnih sodelovanj prijateljskih socialističnih neuvrščenih držav, kljub temu pa so ga oblikovale nekatere vrednote, ki so bile takrat prisotne znotraj gibanja neuvrščenih in prav posebej med afriškimi državami, ki so se le nekaj let pred tem osvobodile starih kolonialnih gospodarjev.
1: Kot je nasplošno veljalo za različne afriške države v okviru tako imenovane afrikanizacije, torej da sami prevzemajo vsaj osnovno pobudo v ekonomiji, da nastavljajo svoje kadre in tako naprej, da lokalizirajo proizvodno, je Kenija ugotovila, da mora vzpostaviti lastno proizvodno vsaj osnovnih farmacevtskih produktov, ker je bila poprej izključno vezana na uvoz, bodi si iz nekdanje kolonialne metropole Velike Britanije, Zahodne Nemčije, Francije ali pa tudi iz Kitajske in Indije, kar se tiče generikov. Za novo osvobojene države globalnega juga, zlasti afriške države, je bila seveda farmacevtsko področje eno izmed najbolj prioritetnih. Naj povem samo en zanimiv podatek, da je bila prva farmacevtska šola v Keniji ustanovljena šele v prvi polovici 70-ih let, kenijskih farmacevtov je bilo manj kot 150, naprimer v sredini 70-ih let, in še to so bili večinoma pripadniki indijske skupnosti v Keniji. Torej, znanje je bilo tu za Kenijo ključnega pomena. In kenijska država je leta 1971 objavila razpis za ustanovitev mešanega podjetja, ki bi samo proizvajala najbolj esencialna zdravila potrebna v Keniji. Razpisali javni poziv za ustanovitev farmacevtske tovarne, mešane družbe, in na ta poziv se je javilo veliko število zahodnih multinacionalk. Vsi glavni svetovni farmacevti so se potegovali za ta posel, no, med njimi pa tudi Krka, jugoslovanska Krka, torej podjetje iz Slovenije, ki je od svoje ustanovitve v sredini 50-ih let, zelo skromnih začetkov, doživelo meteorski vzpon v 60-ih in 70-ih letih in postalo pomemben igralec znotraj Jugoslavije. V tistem trenutku, torej v začetku 70-ih, pa se je želelo uveljaviti tudi v mednarodnem kontekstu. In videlo potem to priložnost v Keniji kot nadaljni pomembni korak v svoji internacionalizaciji in je v tem prepoznalo tudi svoj glas poslovni interes. No, na drugi strani imamo seveda državno podporo, Jugoslavija takrat spodbuja svoja podjetja, da se bolj angažirajo pri sodelovanju z drugimi neuvrščenimi državami in državami v razvoju na splošno. In zato se tudi v tej smeri angažira diplomatsko osebje v Nairobiju podpori temu poslu. Tudi sam veleposlanik, takrat Pelicon, torej Slovenc v Keniji. Torej, politična podpora temu projektu vsekakor je bila. Včasih se zdi, da je bila ta politična podpora celo večja kot sam interes gospodarstva. To se vidi v drugih določenih primerih pri slovenskih podjetjih. Ampak v primeru Krke pa se zdi zgodba obratna. Tu je imelo tudi samo podjetje svoj interes, da se mednarodno profilira, da dobi reference, da naredi ta preboj tudi v mednarodni okvir. Tako da Krka se je torej prijavila na ta razpis in potem bila na koncu leta 1973 je prišlo tudi do tega dogovora. Zdaj, pot do tega dogovora ni povsem jasna. Jaz moram povedati, da dostopa do Krkine poslovne dokumentacije nisem imel, ker se še vedno hrani na sedežu podjetja. Rekonstruiram pa to zgodbo na podlagi javno dostopnih arhivov republiških teles, pa tudi zveznega zunanjega ministrstva iz Beograda, torej ambasade jugoslovanske v Nairobiju, ki je precej podrobno o tem poročala. In tukaj se omenja tudi, da je bila morda posredi, ni neposrednih dokazov, pa vendar določena stopna korupcije pri pridobivanju tega posla v Keniji. Mislim, jaz imam dokumente, kjer piše, da bojo dal ministru pristojnemu za industrijo $10,000 in potem ni jasno, so mu res dali, je pa prišla njegova žena v tistem času na obisk in so jo peljali tudi v Novo mesto v Krko in so jo dali ena darila. Zdaj, za ta znesek denarni pa ni čist jasno, so jo dejansko izročili ali niso, ampak se ne bi čudil, da so ga. Korupcija je bila endemična v tistem času v Keniji.
0: Tudi če je res, da si je jugoslovanska Krka celo na tovrstne, manj transparentne načine skušala zagotoviti, da bi jo Kenijci izbrali na razpisu, pa to nedvomno ni bil edini razlog za izbiro dolenjskega podjetja, še nadaljuje Ramšak.
1: Pri tej Krkini ponudbi je bilo verjetno tudi odločilno, da je bila pripravljena odstopiti know-how, se pravi znanje za proizvodno farmacevtskih produktov, brezplačno. Hkrati pa tudi usposabljati kenijsko osebje, ki bi potem delalo v tovarni. Nekateri so tudi v tistem času potem prihajali v Novo mesto na izobraževanja.
0: Prav ta politika, ki je v ospredje dajala prenos znanja Krkinih strokovnjakov v kenijsko okolje, se je kazala tudi v tem, kako so podjetje v Nairobiju oblikovali. To je namreč v veliki meri zaposlovalo domače, kenijsko prebivalstvo.
1: Šlo je za tovarno, v izhodišču je bila planirana z okrog 150 zaposlenimi, kasneje jih je bilo potem dejansko več, ampak samo z nekaj, v začetku nekje 15 do 20 krkinih strokovnjakov, ki bi pomagalo zagnati proizvodno. Na to pa je bila ta skupina iz Krke zelo omejena, večji del časa samo na dva predstavnika. Torej, večino vodilnih funkcij so zasedali lokalni Kenijci, ker je tako bilo tudi zapisano v statutu družbe. Med drugim tudi funkcijo generalnega menedžerja podjetja. Samo podjetje, ki je dobilo ime Dava, kar pomeni v svahilijo zdravilo, torej zelo enostavno poimenovanje, je bila sestavljena kot mešana družba, v kateri so imeli tretjinske lastninske deleže. Tretjino je imela v izhodišču Krka, tretjino kenijski državni holding, to je bila neka para državna družba, ki je investirala v večino pomembnih industrijskih družb v Keniji, tretjino pa so

0: ravno obratno.
1: Tehnologija je bila vrhunska. Stroji so bili uvoženi direktno iz zahodne Nemčije, kar je Krka pokrila svojim kreditom. In tudi tehnologija je bila vsaj na ravni, če ne še višja, kot v sami matični Krki v tem mešanem podjetju. In to se je potem kasneje izkazalo tudi kot problematično, ker je bila ta proizvodna za afriške razmere enostavno predraga. Recimo že sama embalaža je bila takšna, ki lokalni trg ni prenesel. To je bilo preveč. Ni mogla biti toliko prestižna, ako ne rečem, no, šik, kot je bilo vzhodiščno zamišljeno.
2: Kot se je kmalo izkazalo, pa to nikakor ni bila edina težava, na katero je v Nairobiju naletelo to nenavadno dolensko-kenijsko sodelovanje.
1: Začetek proizvodnje je tekel pravzaprav relativno gladko. Težave pa so kaj kmalo nastopile po finančni plati, kar ni bilo značilno samo Dave, ampak mnogih drugih skupnih podjetij ali siceršnjih ekonomskih projektov Jugoslavije po različnih afriških državah. Pričakovanje jugoslovanske strani od vsega začetka je bilo, da bo država zaščitila Davo kot edinega domačega proizvajalca. O tem si dopisujejo in veleposlanik, ne omeni, da veleposlaniki so bili v tem času večinoma Slovenci v Keniji, jugoslovanski veleposlaniki, in vodstvo Dave oziroma kadri, ki jih je poslala Krka v Davo, in potem tudi različni slovenski organi in na drugi strani seveda sama Krka v Sloveniji. Vendar do uresničitve tega vse do konca 80-ih let ni prišlo. V sami strukturi kenijske oblasti je pač še vedno prevladal zasebni kapital in mnogi od teh zasebnikov in tudi bančniki so bili omreženi strani zahodnih multinacionalk oziroma teh, ki so imeli interes, da ta struktura ostane nespremenjena, torej da se še naprej uvažajo zdravila po dampinških cenah in zato ni bilo interesa, da se zaščiti Davo kot edinega domačega proizvajalca. Dava pa z to tehnologijo, kot jo je imela, torej to proizvodno na visoki ravni, pa z uvozom surovin, ki so prihajale v tistem prvem času večinoma iz Evrope, enostavno ni mogla konkurirati generikom, ki so prihajali na primer iz Indije. Še ene druge navršene države, zanimivo, ampak tu konkurenca je pač bila konkurenca. Po drugi strani so celo iz Jugoslavije prihajali, recimo iz Zagrebške Plive, zdravila, ki so bila konkurenčna tej Davini proizvodni v Keniji. In Jugoslovani so to ves čas pozivali, da se nekako uskladijo jugoslovanski ponudniki med sabo, potem pa tudi znotraj Kenije, da se razmere uredijo. Namreč farmacevtski produkti ponavadi niso podvrženi samo običajnim carinam, ampak tudi drugim vrstam previr, akreditacij in podobnim postopkom. Ne, v tem primeru v Keniji tega nič ni bilo in ta trg je bil dejansko preplavljen z različnimi produkti, tudi vprašljive kvalitete.
2: Pa se seveda postavlja vprašanje. Če je Kenija pripravila razpis za lokalno farmacevtsko podjetje in je torej želela lastno proizvodnjo zdravil, v njem pa so imeli tudi kar dvotretjinski delež lokalni vlagatelji, zakaj se v Nairobiju vendarle niso potrudili vsaj nekoliko zaščititi te proizvodnje? Jure Ramšak.
1: Vse postkolonialne elite, kot pravijo analitiki, v teh državah so bile kompradorske, torej so bile povezane s tujim kapitalom, so bile vezane na določene prakse, ki so iz kolonialnega obdobja, torej ta klientelistični odnos z zahodnimi investitorji in marsikdo v teh državah ni imel interesa, da pride do globokih družbenih sprememb ali da se država vzpostavi kot močan dejavnik ekonomskega razvoja, kar je bil nekako najmanjši skupni imenovalec tudi pričakovanj neuvrščenih in Jugoslavije. Jugoslovani niso nikoli pričakovali, da bodo te države stopile kar takoj na pot socializma, ampak so rekli, tu mora vsaj država prevzeti neke osnovne funkcije in potem se bomo lahko na tej točki ulovili. Ne? In so v tej smeri večkrat intervenirali pri odločujočih krogih v Nairobiju, tudi pri samem predsedniku, potem po Kenjati je bil to Daniel Arap Moj v konec 70-ih in 80-ih letih. In zanimivo je, da sam predsednik države je bil seznanjen z situacijo v Davi, kar pomeni, da je bila pomemben gospodarski subjekt v Keniji. Ampak tudi ti funkcionari niso imeli moči, da bi.

0: radikalno posegli v razmere. Pač sistem je bil takšen. Mestoma se zdi iz jugoslovanskih dokumentov, da se celo Jugoslovani sami bolj postavljajo v vlogo branilca kenijskega nacionalnega interesa in svetujejo kenijskim oblastem, kako naj ukrepajo, kako se naj obnašajo. Ampak rezultatov pa glede tega ni bilo in jugoslovanski diplomati so bili tu razočarani, da pač ni vsaj nekega minimalnega konsenza glede tega znotraj kenijske države. Čeprav na politični ravni so bili odnosi dobri, ne, med predsednikom Jomo Kenyatto in Titom in so bili pomembni zavezniki, ampak ko bi bilo pa potem to treba preliti v ekonomsko sodelovanje, so se pa pojavili problemi.
1: Predvsem zaradi tujih interesov v sami državi, torej Kenija ni nudila nobene zaščite podjetju Dava. Še več, ko je podjetje prav zaradi tega zašlo v finančne težave, se je izkazalo, da je tudi kenijski bančni sektor del podobnih interesov in podjetju noče nuditi kreditov, tako da je finančna sanacija v veliki meri vedno znova padla na novomeško Krko in jugoslovanske banke.
0: Ker ni bilo zaščite Dave, potem se je prvih 10 let praktično borila za svoj obstoj. Večino časa je delala debelo v minusu. Situacija se je malenkost izboljšala v začetku 80-ih let, ampak potem do sredine 80-ih let spet globoko zašla v rdeče številke in podjetje je bilo tako rekoč na robu bankrota v resnih likvidnostnih težavah. In v tistih kritičnih letih je večkrat morala Jugoslavija vstopiti in posredovati. Glede tega je bilo tudi deljeno mnenje znotraj jugoslovanskih struktur. Ali prodata delež in takrat se omenja tudi multinacionalka, mislim, da švicarska Siba Žeži, da bi odkupila ta delež od Krke. Pa vendar le potem na jugoslovanski strani so določeni krogi rekli, da do te prodaje ne sme priti, ker to je vendar le edini tak projekt na področju industrijske kooperacije, še sploh farmacevtske, in da je tu potem bi bil pod vprašaj tudi ugled Jugoslavije. No, veleposlanik, na primer, takrat jugoslovanski veleposlanik v Nairobiju, pa je postavil zanimivo dilemo in sicer je v nekem trenutku v začetku 80-ih rekel, mi smo prej izvažali za več milijonov dolarjev zdravil vsako leto v Kenijo. Zdaj pa je tu lokalna proizvodnja, v katero moramo samo vlagati naš denar, od tega nimamo pa nič. Ne? Izvažamo pa ne več v Kenijo. Kaj zdaj naredite? Raje prodati ta delež in ga uložiti kam drugam? Ali ustrajati pri tem in zna biti, da na koncu bo podjetje šlo v stečaj in bomo zgubili vse? Torej, jugoslovanska pozicija tu ni bila povsem izčiščena in tudi zdi se, da je Krka po tem svojem začetnem interesu, ki ga je imela za ustanovitev to družbe, v 80-ih letih že izgubljala ta interes, da še ustraja. No, ampak vendar splet različnih okoliščin, dejavnikov, verjetno tudi vodstvenih struktur v Ljubljani, je na koncu prepričal tudi vodstvo Krke, da vlaga dodaten denar, da najema dodatne kredite in da nekako pomaga obdržati Davo nad vodo, dokler ni potem prišlo do preobrata v drugi polovici 80-ih let.
1: Ta preobrat pa se je zgodil prav pod vodstvom Krke, ki si je v tistem času priborila, da je lahko malo močneje posegla v vodenje tovarne, ki je bilo do takrat prepuščeno le lokalnim uslužbencem.
0: Iz Krke so bili poslani večinoma v prvih letih farmacevtski strokovnjaki, ki so bili odlični farmacevti in so obvladali proizvodni proces, kvaliteto in tako naprej, ne pa marketinških pristopov. In marketing je bil pa prepuščen lokalnemu kadro, kakor tudi generalni menedžer je bil lokalni. In glede teh lokalnih uslužbencev so se z jugoslovanske strani pojavljale različne kritike. Od tega, da so si privoščili zgrešeno poslovno politiko, do tega, da gre za določene vrste malverzacij iz njihovih strani. In potem tudi po diplomatski poti Jugoslovani pritiskajo, da je treba temu presekati, narediti konec. In Krka, zato ker je morala najemati dodatne kredite, še dodatno vlagati v to skupno podjetje in zato se je njen delež iz izhodiščnih 34% dvignil potem na 40%. Ampak to je pa potem pogojevala tudi s tem, da postavi svojo ekipo, ki bo začasno prevzela vse niti upravljanja. No in to se res zgodi potem leta 1986, ko je iz Krke poslana gospoda Rinka Miklavčič, ki prevzame tudi funkcijo generalne menedžerke v tem času.
1: In v kakšnem stanju je Darinka Miklavčič leta 1986 ob prihodu v Kenijo našla podjetje Dava? V svoji knjigi Umetnost vodenja prve vtise na več mestih opisuje takole.
2: Ko sem nastopila službo v podjetju Dava, je že pogled na obrabljene in raztrgane stole pričal o slabem finančnem stanju. Službeni avto pa je bil skoraj nevozen. Niti pomislila nisem na to, da bi v tako težkih finančnih časih nabavila novo opremo ali avto, ki mi je po pogodbi sicer pripadal. Podjetje je bilo nelikvidno, komaj je poravnavalo plače zaposlenih. Zapadle obveznosti do dobaviteljev so presegale vse razumne roke. Dobavitelji so prekinili dobave, izpolnitev prodajnih naročil je bila praktično nemogoča. Slaba finančna situacija se je čutila v zraku in po hodnikih podjetja, vzdušje je bilo turobno. Odnosi v kolektivu so bili izjemno slabi, splošno vzdušje je bilo zaostreno in slabo do te mere, da je nekaj mesecev pred našim prihodom varnostnik v pisarni do smrti zabodel vodjo kadrovsko splošnega sektorja.
1: Kljub tem dramatično turobnim okoliščinam je Darinka Miklavčič v naslednjih letih podjetje iz roba bankrota spravila do zelo uspešnega poslovanja. O njenem vodenju Dave pripoveduje Jure Ramšak.
0: Verjetno je bila, če ne edina, pa ena zelo redkih žensk menedžerk. Jugoslovanki so bile poslane na različne lokacije. Ne samo po Afriki, ampak nasplošno v države, v razvoju v tistem času. No, po njenem prihodu v Davo se stvari začnejo hitro spreminjati. Odpustili so celotno vodstveno ekipo, ki je bila takrat na funkciji, torej generalnega menedžerja, direktorja marketinga in direktorja financ. Mislim, da glavnega računovodijo nekaj takega. In vse te funkcije potem neposredno prevzela Darinka Miklavčič in uvedla potem tudi bistveno spremenjen način delovanja podjetja. Torej, ugotovila je, da seveda z državo bo še naprej nujno poslovati, čeprav, kot pravi v svoji knjigi, je bila korupcija tu endemična in se je zelo začudila, kako to, da niso bili zbrani recimo na državnih javnih razpisih za državne bolnišnice. In z grenkobo je ugotovila, da zato, ker pač se niso želeli posluževati korupcije. Ne? In potem so to prepustili raznim distributerjem, torej lokalnim kadrom, ki so pač obvladali te principe delovanja kenijskega trga in poslovanja z državo in bili od takrat naprej bolj uspešni. Ampak še bolj ključno kot to, da so prodrli kot dobavitelj državnih institucij, je bilo to, da so prodrli na zasebni trg. In od takrat naprej, torej v drugi polovici 80-ih let, pravzaprav večino prihodkov Dave predstavlja zasebni trg, razne male lekarne, celo kioski, v katerih so prodajali Davina zdravila in tako naprej. In celo razvijajo neka svoja zdravila, sami Davi v tistem času, za potrebe kenijskega trga, recimo antimalari, ki so bili tu tak primer.
1: In vendar tudi v tem primeru ni šlo brez težav, se v svoji knjigi spominja Darinka Miklavčič.
2: Prioritetno smo izpostavili proizvod antimalarik, ki se je prodajal na vseh maloprodajnih mestih, tudi v obcestnih kioskih. Bil je edini proizvod izmed množice doma proizvedenih in uvoženih, ki je bil obložen s sladkorjem, da se je omilil izredno grenak okus izdelka, ki mu je botrovala narava surovine. Proizvod se je izjemno slabo prodajal. Sodelavci so zatrjevali, da je razlog psihološki. Pacienti so namreč prepričani, da mora zdravljenje biti grenko. Kljub pomislekom smo se odločili za marketinško kampanjo, ki je temeljila na prijetnem okusu zdravila. Prodaja se dolgo ni premaknila z mrtve točke. Moje navdušenje je plahnelo. Šef marketinga me je nagovarjal, naj damo proizvodu še nekaj mesečno priložnost. Sprejela sem njegov predlog. Nenadoma je trg odreagiral in zgodil se je preobrat. Prodaja je začela strmo naraščati in vrsto let je bil to naš najuspešnejši proizvod.
0: In pomembno je tudi, da se krepi izvozni potencial, predvsem v Ugando. Se to je bilo že vsega izhodišča zamišljeno, da bo tovarna, ki ne bo pokrivala samo kenijskega trga, ampak širše območje. Se ob njeni ustanovitvi so časopisi v Keniji pisali, da je to največja, edina pravzaprav farmacevtska tovarna v vsej osrednji in vzhodni Afriki. Torej, Darinka Miklavčič potem v času svojega vodenja zadeve postavi na to mesto, kot je bilo planirano. Tudi tovarna ima takrat 250 zaposlenih, še celo več. Tudi v pomoči njenega moža, ki je bil v tistem času tehnični direktor v Davi, sta bila zelo učinkovit vodstveni par.
1: To vodenje pa nikakor ni bilo enostavno in to ne le zaradi zunanjih okoliščin in finančnega stanja, v katerem se je podjetje znašlo, ampak tudi zaradi množice dogodkov in navad, ki so bile za nekoga iz jugoslovanskega oziroma slovenskega okolja precej neobičajne. V svojih spominih opisuje Darinka Miklavčič.
2: Sodelovanje z njimi je bilo prijetno in med sebojno smo delili znanje, poglede in izkušnje. Ugotovila sem le, da imajo nekateri nekoliko slabši občutek za načrtovanje, kar sem poenostavljeno povezala z geografsko lego in s tem povezano klimo. Geografsko je to področje večne pomladi in v ljudeh ni večne bojazni in skrbi za načrtovanje, kako preživeti zimo. V spominu sta mi ostala dva simpatična primera. Stavba podjetja je bila v neposredni bližini nasadov kave. Na sestanku si je poslovni partner, ki je prišel iz Evrope, zaželel kavo. Ko sem prosila tajnico, da jo postreže, mi je odgovorila, da je kave zmanjkalo. Vprašala sem jo, zakaj je včeraj ni priskrbela. Odgovor je bil, da je včeraj še ni zmanjkalo. Drug primer sem doživela na finančnem področju. Ugotovila sem, da je vodja financ v polletni načrt denarnih tokov vključil samo že nastale obveznosti. Zato bolj, ko se je načrt časovno oddaljeval, boljša je postajala slika denarnih tokov, saj ni predvidel nobenih odlivov. Vprašala sem ga, kje so predvidene bodoče finančne obveznosti in začudeno me je vprašal, katere konkretne obveznosti imam v mislih. Zaradi tega splošnega slabšega občutka za načrtovanje pri sodelavcih smo morali biti posebej pozorni na pravočasno nabavo surovin in materialov.
1: Kljub temu, da Darinka Miklavčič v službence Dave opisuje naklonjeno, pa je jasno, da tudi nekateri posamezniki znotraj podjetja niso bili imuni na splošno razširjeno korupcijo, kar je zahtevalo nenehno pozornost vodstva.
0: Korupcija je bila verjetno en izmed osnovnih faktorjev, s katerim se je pač morala soočiti in to je veljalo tako v državnem okviru, kot tudi znotraj podjetja. Ne? Opisuje primer, ko je Dava nastopala na državnih razpisih, kjer so podali konkurenčno ponudbo, pa vendar potem so ugotovili, da je njihov konkurent samo minimalno nižje cene postavil. Ne? So se spraševali, kako. Ko je pridobil to informacijo. No in potem so skozi proces notranjega preverjanja ugotovili, da je bila pač poslovna sekretarka ta, ki je izdajala informacije. Ampak pravi, da jo potem, ko so to odkrili, vendarle niso odpustili, ampak so jo premestili na drugo mesto. Pa še več problemov je bilo tudi s kadri. Ampak poskušali so, da ne podvzamejo ravno radikalnih ukrepov, no, da niso mislim, da pravi, da so samo enega odpustili zaradi neke določene malverzacije. Potem recimo problem je bil tudi, da so recimo ti lokalni agenti, ki so prodajali potem farmacevtom njihove produkte, da so delali tudi za konkurenco. Ne? In potem so jim preverjali recimo avtomobile, kaj oni sabo vozijo in prodajajo in tako naprej. Torej, posel za enega ali za dva človeka, ki sta bila tu predstavnika Krke, je bil vseobsegujoč. Oni so morali držati kontrolo na različnih ravneh znotraj podjetja in cel sistem nekako prerešetati. Ne.
1: Vse to pa so v Davi počeli v okolju, ki je bilo, kot smo že omenili, za podjetje precej neugodno. Še več, lahko bi rekli, da se je socialistična Krka skozi Davo srečala z zelo grobo obliko neizprosno tekmovalnega kapitalizma, razlaga Jure Ramšak.
0: Konkurenca je bila tu neizprosna, kot pravi Darinka Miklavčič, da je bilo kraj, kjer se je res naučila surove konkurence in pridobila to izkušnjo delovanja na odprtem trgu, je bila to Kenija, Jugoslavija. Vsaj kar se tiče farmacevtske proizvodne, v Jugoslaviji ni bilo takrat še res prave konkurence. Nekako je bilo razdeljeno med glavne proizvajalce. No, ta izkušnja pravi, da je potem zelo pomagala, ko se je vrnila v 90-ih letih nazaj v Slovenijo v tržni sistem in prenašala te prijeme, ki jih je osvojila v Keniji. Ona pravi, da so pričakovali, da bo država zaščitila, da to je bilo čisto iluzorno pričakovanje Jugoslovano. Da ne ve, zakaj so si Jugoslovani to sploh predstavljali, da bojo lahko kaj takega dosegli pri kenijskih oblastih, potem ko jih je enkrat spoznala. Ne? Ker jaz iz dokumentov sem videl, oni to pričakujejo. Ne? Oni mislijo, da bomo šli na sestanek k temu ministru in bomo rekli, mi smo iz neuvrščene, vse so jih poznali mrzdovtnih. Tudi iz teh državnih struktur je študiral v Jugoslaviji, torej so imeli tudi osebne stike. In potem so oni rekli, ja, bomo poskušali kaj narediti glede tega vprašanja in na koncu se ni nič zgodilo. In gospod Miklavčič pravi, da je bilo iluzorno pričakovati, da se bo kaj zgodilo, ker je pač bil sistem delovanja državnih oblasti tak in niso želeli, niso mogle, predvsem verjetno niso mogle posegati v domači trg. In so tršle v druge interese. In zato je bila recept za samo preživetje Dave v tem, da spremeni svoj poslovni model, da ne ustraja pri tem, da jo država zaščiti, da ima privilegiran status kot edini domač proizvajalec, ampak da se pač prilagodi razmeram trga in Dava je potem v tem uspela.
1: Ob tem pa se seveda postavlja vprašanje, koliko je bilo potem takem to podjetje v solastništvu socialistične Krke na tej točki sploh obarvano z jugoslovanskim sistemom in kako se je razlikovalo od vlaganj zahodnih podjetij.
0: Za ekonomske projekte, ki so jih Jugoslovani razvijali v neuvrščenih državah, je bilo nasplošno značilno, da sledi samo upravljanja, v tem primeru ni bilo. Tako kot v primeru Dave so bile določene koncesije, na primer brezplačen transfer znanja, usposabljanje lokalnih kadrov, kar je bilo seveda zelo pomembno za te države v razvoju. Ampak kaj bistveno več od tega v smeri tranzicije k socializmu recimo ali preoblikovanja teh podjetij pa vendarle ni bilo. Seveda pa so spoštovali recimo sindikalne dogovore in te zadeve. Tudi plače so bile relativno dobre v teh podjetjih za lokalni kader. In tako nekako je v teh parametrih je tudi Dava funkcionirala. Delovna mesta v Davi so bila zelo zaželena. Gospa Miklavčič opisuje, kako so se posluževali različnih prijemov, da bi le prišli do službe v Davi in da so večkrat kar zjutraj čakali pred vhodom v tovarno, da bi dobili delovno mesto, vsaj začasno. Tako da podjetje je bilo urejeno in je bilo tudi imelo veliko ugled v kenijski družbi. Zdaj, vprašanje pa je, če se z leti potem, ko gre bolj s tržnimi principi, če se umika v te izhodiščne vloge, kot je bila zastavljena. Ne? Da in ne. Seveda, še vedno pokriva potrebe lokalnega trga, vendar prodaja neposrednim uporabnikom. Mogoče malo manj državnim bolnišnicam, kot je bilo verjetno v izhodišču zastavljeno. Ali pa pomemben kupec so bile tudi bolnišnice, ki so jih vodile razne dobrodelne institucije, tuje dobrodelne institucije v Keniji. Torej, jaz bi rekel, da se pravzaprav tudi potem v kasnejših letih, ob koncu 80-ih, ko je tudi komercialno zelo uspešna in uspe pokriti izgubo za vsa leta nazaj, že potem do konca 80-ih let, kot verjetno edino jugoslovansko mešano podjetje v tistem času, ne, zares izstopa po tej svoji uspešnosti, da se ne umakne od te vloge, torej domačega proizvajalca, ki bo zalagal državo v razvoju, torej Kenijo in še širši regionalni trg z najnovinejšimi generičnimi zdravili. Je pa prisiljena podozeti radikalne ukrepe. Ne? Torej, tudi stroje so začeli, v izhodišču so bili to zahodno-nemški, potem so prihajali tudi iz Indije in same predvsem pa surovine. Tu so mogli zelo uklestiti stroške in surovine so bile potem večinoma uvožene tudi iz Indije, ne več iz Evrope. Zdaj, verjetno ne na račun kakovosti, ker ta je, kot pravi, ostala na visoki ravni in tudi podjetje je bilo certificirano z vsemi možnimi certifikati, tako da glede tega ni bilo vprašljivo.
1: Kljub temu, da se je Dava v veliki meri prilagodila na kapitalistično logiko kenijskega trga, je podjetje torej izpolnilo osnovno nalogo sodelovanje in prenos znanja med državami v razvoju. Prav znanje naših strokovnjakov iz Novega mesta je bil tako pomemben vir, iz katerega se je lahko razvila domača kenijska farmacevtska proizvodnja, ki v spremenjeni obliki pod imenom Dava Life Sciences živi še danes.
0: Dava je primer, ki mislim, da zelo dobro odslikava na splošno idejo novega ekonomskega reda. In sicer na način, da v svojih ciljih ni bil pretenciozen, da je sugeriral projekte, ki jih je možno enostavno preliti v prakso in ki lahko delujejo tudi v okolju, ki ni socialistično, ker še vedno dominirajo kapitalistični načini poslovanja. In Krka je nekako krmarila v tem, oziroma Dava je krmarila v tem okolju dokaj uspešno, kar mnoga druga skupna, ne samo jugoslovanska, ampak tudi druga podjetja niso uspela. Vsej marsikatere probleme so imele tudi skupna podjetja, ki so bila ustanovljena s pomočjo določenih evropskih, naprimer skandinavskih podjetij. Sploh v Keniji ta proces nadomestitve uvoza z močno vlogo države se je izjalovil v veliki meri in to ne samo v Keniji. No, ta primer Dave je pokazal, da je vendarle možno tudi v teh okvirih poslovati konkurenčno. In zelo povedno je to, da je že do konca 80-ih let ne samo splavala, ampak tudi nadomestila vso izgubo iz tistih prvih let poslovanja. Potem tranzicija v 90 leta, kar jaz nisem raziskoval, ampak vseeno v tistem času potem se zdi, da tudi Krka izgubi interes za to afriško podjetje, ker je predstavljen zelo majhen delež v njenem celotnem portfolju. In takrat se je Krka potem preusmerila tudi na druge evropske, vzhodnoevropske trge predvsem in to mešano podjetje je predstavljalo bolj breme kot neko resno strateško investicijo in na koncu mislim, da so jo prodali indijskim investitorjem, obstaja pa še danes ta tovarna in še naprej proizvaja farmacevtske produkte, ne vem pa v čigavi lasti je. Torej, na nek način, mislim, zelo res, da so spustili potem na minimum in se je dal preživeti. Ne? Zdaj, a je bila to še vedno ta ideja, drugačne oblike sodelovanja, to je stvar diskusije. Kaj jaz vem, ne vem, niti sam ne vem čisto točno, kaj reči glede tega. Ne?
1: S tem smo prišli do konca tokratnih sledi časa. Gost je bil zgodovinar dr. Jure Ramšak. Odlomke iz spominov Darinke Miklavčič iz njene knjige Umetnost vodanja je brala Mateja Perpar. Glasbo je izbral Rudi Pančur. Za zvok je skrbel Matija Narobe. Oddajo sem pripravila Alja Zore.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je po pogovoru s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen sporočil, da ima Evropska unija do 4. julija čas, da izpolni svoj del trgovinskega dogovora. V nasprotnem primeru bodo ZDA precej zvišale uvozne carine, je dodal. Trump je sicer že pred dnevi zagrozil s povišanjem carin na uvoz avtomobilov iz Evropske unije sedanjih 15% na 25%. Izhodišča za koalicijsko pogodbo ne omenjajo slovenskega kmeta, opozarjajo v sindikatu kmetov. Opozorili so, da je stranke najverjetnejše koalicije na volitvah podprlo veliko kmetov, ki imajo pomembno vlogo pri prehranski varnosti in ohranjanju podeželja. Zato so jih v sindikatu pozvali, naj pokažejo, da cenijo njihovo delo. Prejemnica letošnje nagrade skupine UHO, osrednje nacionalne nagrade za mlade vizualne umetnike, je Ajda Kadunc. O nagrajenem delu Proximity Attempt je zapisala, da izhaja iz vsakodnevnega sobivanja z drugimi organizmi, ponavljajočih se upravil in opazovanja procesov, ki nimajo konca, ampak se nenehno preoblikujejo. Prejemnico nagrade so sinoči razglasili v galeriji P74 v Ljubljani, kjer so odprli tudi razstavo nominirancev. Košarkarji Olimpije so na gostovanju v Beogradu izgubili prvo tekmo četrtfinala Lige ABA proti Crveni zvezdi z 92-101. Za Ljubljančanja je največ točk, 19, dosegel Umoja Gibson. Naslednja tekma bo v torek v Stožicah, ekipi igrata na dve zmagi. Crvena zvezda je sicer sedemkratna prvakinja omenjenega regionalnega tekmovanja. Po podatkih Agencije za okolje bo ponoči večinoma jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija. Jutri v soboto bo sončno in toplo, popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprinasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele plohe in nevihte. Na vzhodu bo še delno jasno in večinoma suho.

0: V nočnem programu Radia Slovenija se zdaj podajamo v svet knjig in filma. Ob spominih Al Pacina, slovitega igralca, bomo spremljali njegovo odraščanje, prve korake v gledališču, kjer odkrije svojo strast do igre, in nato prehod v film, kjer ga svet počasi prepoznava vse do prelomne vloge v Botru, ki ga izstreli med največje. Kultni igralec je odraščal v Bronxu, kjer bi lahko kmalu zašel na kriva pota, vendar ga je nekaj zadrževalo. Filmi, ki jih je gledal z mamo, so bili odločilni, da je od življenja želel več. Dobil je Oskarja, 4 zlate globuse, 2 Tonija in 2 Emija. Oddajo Sobotno branje je pripravila Magda Tušar.
1: Sobotno branje.

0: I don't mind gray skies. I don't mind if you make them blue. Sunny boy.
1: Nastopal sem že od malih nog. Mama me je jemala sabo v kino, ko sem bil star komaj 3 ali 4 leta. Čez dan je opravljala preprosta fizična dela v tovarnah in drugod, ko pa se je vrnila domov, je imela za družbo zgolj mene, svojega sina. Tako sem hodil z njo v kinematografe. Ni vedela, da mi zagotavlja in oblikuje prihodnost. Pogled na igralce na velikem platnu me je takoj pritegnil. Ker se nisem imel v stanovanju s kom igrati in ker še nisva imela televizorja, sem imel dovolj časa za razmišljanje o filmu, ki sem ga nazadnje videl. V glavi sem obnavljal like in jih enega za drugim obujal v stanovanju. Že v mladih letih sem se naučil, kako se spoprijateljiti s svojo domišljijo. Včasih je zadovoljstvo v lastni samoti dvorezen meč, še posebej za tiste, s katerimi si deliš življenje. Kinematograf je bil kraj, kjer se je lahko moja mama skrivala v temi, ne da bi ji bilo treba deliti svojega malega Sonija s kom drugim. To je bil vzdevek, ki mi ga je nadela prva, še preden so me Soni začeli klicati vsi drugi. Nanj je naletela v nekem filmu, v katerem je slišala pesem Ella Jolsona, ki je postala zelo priljubljena.
2: Mislim, da se je takrat rodil ta njegov notranji klic pri njegovih 3 ali 4 letih, ko ga je mama, ki mu je tudi nadela ta vzdevek Sonny Boy, jemala seboj v kino in to je bilo na ogled kakršnih koli filmov brez izjeme, tudi če ti niso bili primerni za tako majhnega otroka in če tudi jih ni razumel. In potem je on začel že kot tak majhen otrok te prizore iz filmov preigravati doma. Takrat se je po moje naučil, da mu je všeč pozornost, ki jo dobi in pa najpomembnejše, da je v tem precej dober. Tukaj bi mogoče izpostavila en ikonični moment iz knjige, kako je kot 4-letnik doma upodabljal deliričnega alkoholika iz filma Pokvarjeni izlet. To se kasneje seveda tudi izkaže kot simbol, ko se sam boril z odvisnostjo. Ampak ja, že tukaj se vidi, da je bil poseben kot otrok, ni se igral kot nekateri super junakov, ampak blodečega alkoholika. To najbrž veliko pove o tem, kakšne vloge so ga kasneje zanimale vse življenje. In ta igralski genij je nastal pravzaprav iz dolg časa. V Bronxu ni imel televizije, v tistem času še tudi ne prijateljev in se zatekel k preigravanju raznih filmskih prizorov. Občutek, da pripada najprej odru. V tej dejavnosti se je potem začel dejstvovati tudi v šoli. Kasneje se je pridružil kultnemu Actors Studio, kjer so nanj imeli gledališki učitelji izjemen vpliv, ga naučili, da črpa iz sebe, svojih ran in podobno. Ob vsem tem je opravljal taka zelo slabo plačana dela in vse vlagal v igralstvo, kljub temu, da mu kar precej časa ni zares uspelo.
3: Tako je v Južnem Bronxu, v večkulturnem ameriškem kotlu priseljencev začelo valovati življenje človeka, v katerem je žarel ogen neustavljive želje po lebdenju, impuls prebujenega notranjega vzgiba, glas, ki ga ni želel in ni mogel utišati. Alfredo James Pacino, rojen 25. aprila 1940, je že zelo zgodaj začrtal pot, ki se je s časoma preoblikovala v organsko zlitje življenja in umetnosti v dolgo tvegano pustolovščino skozi desetletja zmag in porazov, dvomov, negotovosti, samouničevanja in tihih notranjih bitk. Kot podarja Tjaša Lešnik, urednica knjige spominov Al Pacino, Sonny Boy, ki jo avtor posveča Charlieju, dedku in mami, gre za biografijo prežeto svetlobo in senco, z bojem za preživetje, z osebnimi tragedijami, izgubami, odvisnostjo, slavo, finančnimi zlomi, samoto in z ljubeznijo. Posebej živ pa je njegov spomin na otroštvo, na pobalinska leta, na divjo, nepredvidljivo mladost na čas, ko ga je vase vleklo krdelo odraščajočih fantov, volkov z vijačnimi nasmeški in nevarno energijo.
2: Namreč Pacino je odraščal v Bronxu in njegovo otroštvo je bilo vse prej kot glamurozno. On se je rodil zelo mladim staršem in je tudi zaradi tega kot dojenček bil celo nekaj mesecev ločen od mame. V knjigi tudi to izpostavi kot nekaj, kar ga je zagotovo zaznamovalo. vpliv njegovega razpuščenega otroštva, recimo na njegovo odraslo življenje. Odraščal je potem tudi brez očeta, živel pa je spet z materjo, ki je imela psihične težave, ki so jo potem tudi pokopale v njegovi mladosti, in starimi starši v enem takem zelo majhnem stanovanju, ki je zelo pisano, opisano v knjigi, kjer so se zmeraj kot v veliki italijanski družini, menjavali sorodniki, vedno je v kakšni sobi kdo spal. Njegovi prijatelji so bili večinoma odvisniki od trdih drog v mladosti, sam pa se jih ni nikoli dotaknil. In prav se mi zdi, da v teh razmerah se je začelo nekaj ključnega in nek njega

vrgel nase obleko in se sešel z njimi. Nimam v mislih svoje vesti, temveč svojo mamo. Pravi mi, da ne smem ven. Pravi, da je pozno, da imam jutri pouk, da fantje, ki se ob tako pozni uri pridejo dret na ulico, niso primerna družba in da naj si v vsakem primeru to, kar izbijem iz glave.

0: Pomislim na tisti trenutek in se zavem, da sem še vedno na svetu zaradi mame. Njej moram biti hvaležen, kaj pa drugega. Nisem se ji še zahvalil za to. Ona je tista, ki je imela vse pod nadzorom, me odvrnila od poti, ki je vodila v prestopništvo, nevarnosti, nasilje, kigli, k smrtonosnemu užitku, imenovanemu heroin, ki mi je ubil 3 najtesnejše prijatelje. Piti, Cliffy, Bruce, vsi so umrli zaradi mamil. Nisem bil ravno pod strogim nadzorom, ampak mama je spremljala, kam hodim, v družinah prijateljev pa tega niso počeli na enak način, to smo vedeli vsi. Rešila mi je življenje.
1: Pacino, otrok revne soseske, ni razumel jezika denarja, ni poznal pravil sveta kariere kot eno najtežjih življenjskih izkušenj, poleg zdrsa v alkohol. Ikoničen igralec izpostavlja izgubo matere in dedka. 2 najbližjih ljudi umrla sta, ko je štel komaj 22 let. Bil je na robu pogosto brez dela in denarja, brez doma, sam na praznih ulicah, hladnih večerov, njegovo občinstvo, zvezde in stavbe, a ni odnehal, zatopljen v dramsko literaturo, predan odru, je vztrajal, ker je moral, ker je bilo to del njega.
0: Nekega večera sem na odru kar naenkrat doživel razsvetljenje. Moč izražanja mi je bila razodeta tako kot še nikoli prej. Niti prizadeval si nisem za to. Najlepše se zgodi, ko tega ne pričakuješ. Odpiral sem usta in v sebi prepoznal zmožnost govora. Na dan so prihajale besede, Strindbergove besede, ki pa sem jih izgovarjal, kot bi bile moje. Svet je bil moj, občutki so bili moji in presegali so Južni Bronx. Zapustil sem znano. Postal sem del nečesa večjega. Ugotovil sem, da se v meni skrivam več. Obšel me je občutek pripadnosti celemu svetu, ne zgolj enemu kraju. Mislil sem si, kaj je to? Zdi se mi, kot da se dvigam stav. Ja, to je to, tukaj je. Jaz pa se lahko iztegnem in se tega dotaknem. To je na voljo in zdaj vem, da je dosegljivo. Nenadoma sem postal univerzalen. Od takrat naprej sem vedel, da se mi ni treba beliti glave. Jedel bom ali pa ne bom, služil bom ali pa ne bom, slaven bom ali pa ne bom. To ni imelo nobenega pomena več. Srečo imaš v tem poslu, če ti je za to vseeno. Odpirala so se vrata ne v kariero, ne do uspeha ali bogatstva, temveč do živega duha energije. Dobil sem vpogled vase in lahko sem kvečjemu rekel, to bi rad počel vse večne čase.

0: Na poti v sanje, v svoje zatočišče in hkrati zasvojenost so ga spremljale besede učiteljice, da je za to ustvarjen. In ključna podpora mentorjev, genialnih umov, učiteljev igre, nadomestnih očetov, med njimi Lee Strasberg in Charlie Lawton.
1: Charlie je poznal svet in znal je potegniti nauke, da sem jih razumel in povezal s svojim življenjem. Nekoč mi je povedal zgodbo o skupini Leteče Valende, akrobatski družini, ki je prikazovala izjemne vrvohodske točke visoko nad tlemi brez mreže. Sedeli so drug drugemu na ramenih in hodili po vrvi. No, nekoč je eden izmed moških rekel: "Ne morem." Vsi v skupini so v obliku

niti piramide stali drug na drugem, potem se je zrušila. Nekaj jih je padlo z vrvi in umrlo, drugi so se poškodovali ali ohromeli. Ko so preostali iz družine po tragediji okrevali, so se vrnili in ponovili točko. Očeta Valendo, vodjo skupine, so vprašali, zakaj? Zakaj to počnete? On pa je odgovoril, zato ker se živi na vrvi. Ostalo je zgolj čakanje.

0: Njegov glas in odmev njegovega notranjega življenja se je z leti spreminjal, postal je raskav, hrapav, lomljiv. Takšni so bili tudi njegovi liki: kriminalci, policisti, agenti, mafijci, polbogovi, alkoholiki, tirani, patriarhi, nežne duše in prave zgage. Ljudje, ki stojijo na robu, razpeti med močjo in krhkostjo, zadržani in siloviti, nori in srčni. Pacino je vloge gradil počasi, kot slikar, ki dolgo zre v prazno platno, potem pa nenadoma zariše potezo, iz katere vznikne življenje. Režiserji pravijo, z njim ni bilo lahko, ljudi je spravljal pamet, bil je naporen, povzročal je ustvarjalna nesoglasja, popravljal scenarije, zahteval ponovne snemanja, izpopolnjeval like. Perfekcionist, a hkrati igralec, ki je tvegal, padal in znova vstajal.
1: Res je, veliko krat je imel prav, veliko krat pa je bil zaradi tega tudi v težavah, ampak se mi zdi, da je ravno to en del tega njegovega genija, da se v te vloge vedno vživlja v 100% in jih v tistem času zares živel. In jaz mislim, da on ni bil sposoben pustiti nečesa pri miru in to ga je včasih tudi stalo kakšne vloge, po drugi strani pa se je ravno zaradi tega okrog njega ustvaril ta kult igralca, velikega igralca, ki je tudi malo težaven seveda. Tukaj je njemu veliko pomagal njegov dolgoletni prijatelj Lee Strasberg, ki je skupaj z njim bral scenarije in mu tudi na nek način pomagal pri izbiri vlog. In večkrat, ko je sam Pacino kakšen scenarij že vrgel koš, mu je on rekel, glej, ne, ta vloga je pisana zate. In sta veliko krat tudi ona dva sta prebedela cele noči, ker sta vloge, ki mogoče niso bile popolnoma po Pacinovem okusu, sta jih tudi preoblikovala, tako da so potem res ustrezale njegovemu karakterju in filmu, da ga je potem naredil velikega.
0: Filmski velikani, s katerimi Al Pacino pogosto predeloval filme in vloge, so bili sami sloviti ustvarjalci, ki so zaznamovali filmsko zgodovino. Priložnost je tako dobil tudi od ekipe filma Boter, ki je zasnovala legendarno epsko stvaritev v treh delih, sago o mafijski družini, metaforo zgodbe o priseljencih, prilagajanju, identiteti. Vloga bi Pacinu, resničnemu potomcu Sicilijanov, prišlekov iz mesta Corleone, skoraj ušla.
1: V bistvu si danes zelo težko predstavljati kogarkoli drugega kot Corleone, ampak se studio z izbiro Pacina kot glavnega igralca ni strinjal in je zelo malo manjkalo, da on te vloge ne bi dobil. Takrat je bil še čisto brez zvezdniškega statusa, za okus producentov, torej še preveč neznan. Očitali so mu tudi, da je premalo filmski, kar si je zdaj zelo težko predstavljati. In niso jih prepričali dejansko niti prvi posnetki in so ga med snemanjem celo večkrat želeli zamenjati. In ključno vlogo pri tem je imel režiser Francis Ford Coppola, ki se pa je van zaljubil v filmu Panika v parku Mamil in je do konca ustrajal pri svoji izbiri, tako da se lahko Al Pacino v bistvu Coppoli zahvali za svoj izjemen uspeh. Potem obdržali so ga v filmu zaradi prizora maščevanja solucu v restauraciji. V prvem delu, ker si je Pacino zvil gležen in so mu potem z injekcijami dali kortizol v oteklino, da je sploh lahko dalje odigral. Ampak tukaj se je zgodil nek prelom, na kak način je on odigral ta del, da so ga potem obdržali vlogi.
0: Proces snemanja filma Boter so spremljale pogoste razprtije in nesoglasja, stalni konflikti in napetosti, a prav tam sta se srečala velikan svojega časa in nova izjemna igralska sila.
2: Z Brandom sem kosil v neki skromni sobi v bolnišnici na 14. ulici, kjer smo snemali. On je sedel na eni bolnišnični postelji, jaz pa na drugi. Spraševal me je, odkud si? Kako dolgo si že igralec? In z rokami je jedel piščanca polovsko. Njegove roke so bile zamazane s paradižnikovo omako. Prav tako je bil z njo zamazan njegov obraz. Razmišljal nisem o ničemer drugem, ne glede na to, kaj je prihajalo iz njegovih ust. Bil sem osredotočen le na popackano podobo pred sabo. Govoril je bla, bla, bla, jaz pa sem bil kot hipnotiziran. Kaj bo naredil s piščancem? Upal sem, da mi ne bo rekel, naj ga namesto njega vržem v smeti. Nekako ga je pospravil, ne da bi vstal. Vprašujoče me je pogledal, kot da ga zanima, o čem razmišljam. Spraševal sem se, kaj bo naredil z rokami in ali naj mu prinesem prtiček. Še preden bi to utegnil narediti, pa je potegnil z rokami po beli bolnišnični postelji in brez razmisleka zamazal rjuhe s paradižnikovo omako, ne da bi nehal govoriti. Ob tem sem pomislil, tako se torej obnašajo filmski zvezdniki. Naredijo lahko karkoli.
0: Slava je pačina zadela silovito. Boter, ki mu ni nikoli nehal slediti, je zasenčil skoraj vse, kar je prišlo pozneje. Verjetno je nekaj podobnega veljalo tudi za Branda, ki je za upodobitev glavnega lika prijel Oskarja. Robert De Niro kot mladi Vito Corleone v Botru 2 je bil prav tako deležen tega priznanja, a zanimivo, s pačinom sta se prvič znašla skupaj v kadru šele v filmu Vročina. Leta predtem je Pačino zavrnil vlogo v filmu Kramer proti Kramerju in Oskar je dobil Dustin Hoffman. Tako je sam na to priznanje čakal dolgo, do 8. nominacije, ob naslov večnega usmoljenca ga je popeljala vloga slepega in depresivnega podpolkovnika v filmu Vonj po ženski.
2: Slava je dan danes nekaj drugega. Ljudje si jo želijo, ženejo se za njo, mislijo, da je podobna dobitku na loteriji, ampak za njo plačeš drugače. Še danes, ko se pogovarjam s študenti dramske igre, me vedno kdo vpraša, kako to, da ste postali tako slavni? Jaz pa preprosto odgovorim, bil sem v Botru.
0: Slava in finančna stabilnost pa nista vedno hodili z roko v roki. Čeprav denar zvezdnika nikoli ni posebej motiviral, je zaradi nespretnega ravnanja z njim doživel popoln polom. To ga je, ko je bil že v zrelih letih prisililo, da je sprejel tudi bolj komercialno zastavljene projekte in začel zaračunavati dejavnosti, za katere prej ni sprejemal plačila.
1: On je res hodil po šolah in ni zahteval honorarja in tu se mi zdi, da se pokaže dobro njegov zvezdniški status, ki se ga sam nikoli ni zares zavedal. Imam občutek, da se ga še zdaj ne zaveda v celoti in da se tudi tukaj kaže to njegovo odraščanje v Bronxu, da je sam prišel pravzaprav iz nič. Na večjih mestih knjige, tudi ko se sreča s komi svoje preteklosti, je vedno teh ljudi zelo vesel, nikoli se ne obnaša vzvišeno ali karkoli. Mislim, da je en moment v knjigi, ko sreča enega od svojih starih prijateljev iz Bronxa, ki streže kot natakar na eni od visokih zabav in se ga zelo razveseli. In takih momentov je čez to knjigo kar veliko.
2: Diane je imela hišo v Kaliforniji, kjer sem se počutil domače. Vanjo sem prihajal in iz nje odhajal zaspan in rahlo solznih oči, kot vedno. Bilo je prijetno. Morda mi je bilo tako preprosto usojeno biti. Morda je bil to pogled na svet, ki sem ga nosil v sebi še pred slavo, svet, ki sem ga živel skozi branje, razmislek, sprehode in pogovore. V New Yorku sem se redno sprehajal po centralnem parku in sčasoma sem ugotovil, da me ljudje čedalje manj gledajo. Tega se je bilo treba navaditi, ampak nekaj pri tem me je pomirjalo. Nekega dne sem hodil po parku svoboden kot ptiček na veji, ko je k meni pristopil možakar. Mislil sem, da me bo vprašal za pot. Ej, Al, je rekel prijazno in domače. Kje si kaj? Gledal sem ga in ugotavljal, ali ga poznam, vendar obraza nisem prepoznal. Na velikem platnu, je pojasnil. Že dolgo te nisem videl v kakšnem filmu. Potrebujemo te. Potrebujemo te, stari.

0: Al Pacino je vedno našel ljudi, s katerimi se je mogoče prebiti do konca večera ali življenja, pravi. Rad se ozira nazaj v čase mladosti, ko je njemu in prijateljem pripadal v svet vse vesolje mladosti, v tisto življenje, s katerim je bil zadovoljen in za katerega si želi, da bi trajalo večno. Saj je bilo nebeško. Rad bi se vrnil na nekdanja shajališča v Južnem Bronxu, v svojo sosesko, na kraj, kjer je odraščal in kjer je užival v življenju. Da razumeš življenje in človeka, moraš biti dovolj star, je prepričan Al Pacino, ki še vedno uživa v življenju.
1: Se mi je zdelo, da če bi morali knjigo povzeti z eno besedo, bi bilo to najbrž dorenje, ker skozi zgodbo vidimo, kako se uči svojih napak, začne ceni disciplino, tudi kako se njegov odnos do igranja poglablja. In da je postal tak občutek, dobimo kot bravci, manj obseden s popolnostjo in da se je začel bolj nekako prepuščati temu procesu in da mogoče ja, glede tega zorenja, tudi ljubezenski odnosi, ki so kar velik del knjige. Skozi knjigo se menja kar nekaj njegovih partnerk, od slavnih igralk pa do tistih, ki jih nihče ni poznal, recimo tudi snemanja Botra. Tukaj se začne tkati ta odnos Diane Keaton, ki je bila kasneje partnerka in prijateljica in o vseh govori z globokim spoštovanjem. Ampak kar je ključnega pomena je najbrž to, da se nobeni ni bil sposoben zavezati toliko, kot se je zavezal svojemu poklicu. In naposled je tudi to, da je postal oče že prvič precej pozno pri 50 letih, potem naslednjič škandalozno dvojčkoma in potem je postal oče še enkrat pri 82. Torej je zorel precej počasi na vseh področjih življenja. Ena večjih dragocenosti knjige, da dobimo kot bravci izjemen pogled v neko kultno filmsko zgodovino, krati pa tudi v življenje enega največjih igralcev. Pacino ves čas živi med dvema svetovoma, med gledališčem in med filmom, zaljubljenja v film in gledališče. V gledališče je zaljubljen v neko to neposrednost, živost gledališča, ki je vsak večer drugačno. Film ga je naredil slavnega, ampak gledališče ostaja njega v notranji kompas in se tja vedno vrača. Tako da v filmu postane ikona, v gledališču pa ostane tisti pravi igralec in prav to ravnotežje med obema svetovoma ga v resnici definira.
0: Svet, o katerem je govoril Al Pacino, se ne bo vrnil, izginil je, a rad bi odšel domov. Ej, mami, a si videla, kaj se mi je zgodilo? Je zadnji stavek v knjigi Al Pacino, Sonny Boy, spomini. Knjigo je prevedel Jure Šešet, uredila Tjaša Lešnik, glasbo je izbral Rudi Pančur, za tehniko je poskrbel Damjan Rostan, bral je Igor Velše. Oddajo sem pripravila Magda Tušar.

drugače vas več ne spoznam, zato pa odhajam drugam. Ko bom se še klatil na okrog,

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vlada je nadaljevala javno finančno razpravo in novič pozvala proračunske uporabnike naj posredujejo predloge ukrepov za znižanje porabe. Predloge pričakuje do torka. Združenje zdravstvenih zavodov se je medtem odzvalo na izjavo finančnega ministra Klemna Boštjančiča, da naj bi predstojniki v zdravstvu izgubili kompas pri izvajanju fleksibilnega nagrajevanja. Menijo, da izjava neupravičeno prenaša odgovornost za izvajanje sistemskih odločitev države na direktorje, ki zgolj izvajajo zakonodajo. Po zaostritvi sankcij za zlorabe bolniškega staleža s decembrskim interventnim zakonom se je v prvem četrtletju letos število izgubljenih delovnih dni za blagajno Zavoda za zdravstveno zavarovanje zmanjšalo za dobrih 230 tisoč, za delodajalce pa približno 420 tisoč evrov. Na zavodu ocenjujejo, da je javna blagajna prihranila 20 milijonov evrov, delodajalci pa približno 35 milijonov. Včerajšnje srečanje med papežem Leonom XIV in ameriškim zunanjim ministrom Markom Rubijem v Vatikanu je poudarilo trdnost odnosov med Združenimi državami in Svetim sedežem. Kot so še sporočili z ameriškega zunanjega ministrstva, sta razpravljala o razmerah na Bližnjem vzhodu in temah skupnega interesa za zahodno poloblo. Slovenski hokejisti so odigrali četrto pripravljalno tekmo pred svetovnim prvenstvom elitne divizije. Na Bledu so premagali Madžare s 3-2. Po podatkih Agencije za okolje bo zjutraj po nekaterih kotlinah možna megla. Čez dan bo nastala spremenljiva kopasta oblačnost, v hribovitem svetu bo možna kakšna ploha. Ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutrne temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija. Jutri v soboto bo sončno in toplo. Popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo zjutraj bo še precej jasno, čez dan pa se bo povečala koprinasta oblačnost. V ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo, pojavljati se bodo začele plohe in nevihte. Na vzhodu bo še delno jasno in večinoma suho.